sañ ngeen ko wër, sañ ngeen ca baadante yëg ca doj wale yëg ca wale. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne nag yaktumuuna dañuy nëb ma anzalna, lii ñu wàcce min al bayyinati, ci lay yu leer ñu di ko nëbb nit ñi, wal huda, li ñu wàcce ci njub ñu di ko nëbb nit ñi, min baadi ma bayyannahu, ginnaaw bañ ko leeralee lin naas ci nit fil kitaabi, ci téere, ulaaika, mboolem ñuy di nëbb xam-xam boobu, yalanahumullahu, yàlla rëbb na leen. ñëpp ñuy nëbb xam-xam boobu yàlla rëbb na leen. Moo tax yonente bi di wax ne alayhi salatu wasalaam, ku am xam-xam boo ko nëbbee ba alaxira, yàlla day wut laab yi ñuy laab fas yi, mu nekk weñ gu tàng ca sawara, ñu laab la ko, yow miy nëbb xam-xam, yow miy nëbb xam-xam. waaw, man ataahu llahu ilman fa katamahu aljamahu llahu bilijaamin min annaar wala bilijaamin min naar. moo tax xam-xam kenn du ko nëbb, léeg-léeg nga wax ko foo xam ne fii kenn soxlawu ko fa, waaye boo ko nëbbee du baax. léeg-léeg nga àgg foofu da ngay xam ne lii boo ko waxee du neex gaa yi, waaye foofu nga wax ko, parce que xam-xam kenn du ko nëbb. parce que boo ko nëbbee ba demee bul yàlla jàppee tabaraka wa taala.

0: nak dekk ba talutu talut bil junudi jita soldar sa qala mun len inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti binna len ci gax waaw fiek buñu agge dal bari te ñu nek fi te ñi ngi dox amna genn bex mubtaliikum binahr buñu agge dal bañi amna fa genn dex fa man shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar fi dagay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok maak mom ñu and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem ah gay ñew ak sa ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga as sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel soxol lu lañ def dedet fashaybu ñun naan ba mandi minhu ci jaxa illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teurele ak jaam rek ci lay ségué gaay 2 million naan mu defé 1 million lay sax acha 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lay sax falamma jawasahu bamu jegi nexga huwa ma walladhina amanu ak nigum ñi nanut ak ñaas maahu andak mom alladhina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu teul seen jaalut ak soldar fi ciowli na kur qalu ñu mosol ne waaw la taaxata lana amu ñu pexe al yawma tay dal di ko ne parce que mosol ne bi jaalo taw jino di wallahi ne sa legi 500 000 rek ñoni deg di ko ne wuñu ñaata million legi 7 million 500 gën ni te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye manam ko moy bi 500 yi ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo deugal motax 500 yi ñoo dékoné 500 yi deugal 500 yi dékoné ñoo né la taqatalna al yawma bi jaluta wujunudihi tay dal mënu ñu Goliath da asolarasi wallahi bisa qala wa allazina ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu deg yalla ñom yaqar dañu deg yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu nekkone mola stud nañ lay waye mola stud sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xewon genné ba legi seen jom ci leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay ban ñu tepp wa ku ma sa dal ci xare amo gëwul lay sa wallahi lay sa ñun sam na sekk mo ñu daan wax lool ku ma na way koku ci radio bi wallahi lay sa bu ñewon fi wax mako rek ngeen gis mo simi rom bu mu jax ko def ayor ci da barkal ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilati mu tuti qalaba gay badda fiata mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ihnillah ci tobar yalla taw ñu né nañ dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk jooni ak lu top mu lay gëss mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko ci kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo yi jaluta ci jalut muy goliya wajunuti ak mbolam ñu la tal ci ñarlo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kengalu ginaaw wa sabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kengalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikati amin fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah o xol 500 million da xol bu 8 million yepp ñewon kon xana ñom bu ko nek ñewi japp kenn rek ñepp de
1: ah
0: bagage lay leysa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaare de nan ko farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi وقضى داود داود راي جالوت جالوت يسنا فني يالا بات داود لا جيفانديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفا نديكات لو خاو تي نجاوتام موكو ريس داود نيول دي واي ديغا وقتل داود جالوت dawda ko ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal ne deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bind ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 millions ba tabax ci keur day wax ne oustad tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doonton di jign annas nit ñi ba'dhum cañan am doole bi waajin ci ñi neew doole la fasadat al ardu kun suf yaq moy mune bis bu ñen toge ba kenn upp ci doole kenn mu tan la ci ko rek suf yaq waaw bu ñen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ñen bej ba ni ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض كن سوف يقوم متى ني في غير كان يا بولين ني دول خيار كان ريسبكتيو لين يلا كو واخ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سوف يقوم باسكو جن واي ما في نيك ريك نيك ستاندارما ادن شيا انترناسيونال ko wax munish waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadlin borom mbakh la ala alalami ci minde fi yeb til kay yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gam lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la minal mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonenti muhammad du yonenti yonenti yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonenti yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wéru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon la ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ci yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax na ak mom dama ne mu ne ha ko ko gën kenn wallahi lima am kenn am ko dama ne mu ne ha lo yor mu ne aw yat la yor dama ci bacci diin di ci ajajal sama xari am na ci yeneen njariñ motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ne ko baax da lepp alquran kéro bam ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mune wa comme do ko démocratie man na la ñak gis mune ko wala ci mune ko ila jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gis na yow mo amul ci aduna do rek la xala de yu ma wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu mako rum wax musa xam bam xam ci ko ne ko a baxna merci wallahi ndeysan minhum man kallama allah kul ci bi musa am ba nek kallimu allah ku dir mom am loko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azm ha ibrahim ci la bok nuh ci la bok du deug muhammad alayhi salatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azm batay sama param ñu lay won ni yonenti rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolal ko bi ruhil qudus te xel mu sel ma jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga jëg ñaan ngam ci mbindeef ngan ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi fi ni waxe li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko teral wax ne ko innal insana la yatha ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yonne ko Isa yonne ko Shuaib yonne ko Lut yonent yeb lim len yonni won la bolé jamono yakko na yonent sen jamono dal yakko yépp ñu boole ko teg ko ci loxom mu régle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam. Kon muy ngeen ñu mindeef te it ba malaaka yi ñëwee ne ko dañuy tugal aduna, ñu ne ëpp naa def allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Bàyyal rek, bàyyi ma ba ci kanam ba xam. Wallahi ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yoon yoon. Walaw shaa allahu bu neexoon yàlla ma qatatala du xeex allazina min ba'dihim ñi ñëw ginnaaw yonent yi. Yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex. Min ba'di ma ja'atuhum ginnaaw bu leen dikkalee albayinaat yu leer yi. Walakin waaye ixtalafoo dañoo wuute ndonga yaa wuute. Fa minhum am na ca ndonga ya man aamana ko gëm, wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi. Ñaar ñu jongal nag ndonga yunent yi yàlla ne na foofu la coow li nekk, waaye du ci yunent yi. Ndonga yunent yi amuñu problème. Ba tey fi nekk ni sëriñ si dañu am problème, taalibe yi am problème. Wallaay sëriñ si dañu am benn problème, waaye taalibe yi ñoo ñoñali. Ndax bu sëriñ si nekkee benn, affaire taalibe yi day xaw a wàññi ko. Te bu sëriñ si doon tënk di tëju yi taalibe dañu am xaalis, ma tax ñu leen tëj. Ay affaire la yoo xam ne yoo am solo la ci kii. Walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatalu duñu xeex. Walakin allah waaye yàlla yafalu day def maa yurid lépp lu mu bëgg a def. Yaa yo alazina amanu ngi ñëw nag ci tàmbalee bëgg a jeexal saar bi. Bëgg ngay jeexal nag dakoy waajal lu yàgg. Léegi day tàmbal rek ñëw ci wàllu économique. Tàmbali woon na doon la fil fatiha. Fatiha nekk ñetti xaaj tawhid ak sharia ak social. Ngirum liy doxal société bi nag comme fatiha loolu la jeexale woon ihdina siraata almustaqim ba ca jeexlu ba léegi nag moom tam day tàmbali indi wàllu liy doxal société bi liy tax ànd bi baax. Te la ci gën a rëy mooy alal ji di joxalante suñu diggante. Wallaahi moo tax nga ne woon ihdina siraata almustaqim mu ne la ban siraata allazina an'amta alayhim ñu leen xéewal ba seen xam-xam ñu koy jëfandikoo xëyri maxdubi alayhim yàlla booboo yàlla booba boole ci ñu ñu mere nga xam ne dañu am xam-xam te nanguñ ko jëfandikoo wala dalin yàlla ba ma boole ci ñi sànku ndax ñoom amuñu xam-xam. Loolu lay tàmbalee fii allazina amanu yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moom indi leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm allazina amanu anfiquu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw balaa muy ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd ak njaay amu fa laa bayun fiihi jaay amu fa. Waaw bis boobu ñëwee jaayum bii yi pour aljanna bii yi day jeex laa bayun waaw gisee fermé laa bayun fii wala qullatun xaritu amu fa. Bis boobu fekk benn ay nga ma koo takk xarit ndax daa am dara wala qullatu wala shafaatun intervention amu fa. Chéetéte wal kafiruna ña tooñoon yàlla daal tey jii humul zalimoon ñooy tonkat yi rek waaw ñawee di woon yàlla ñooy tonkat yi rek wasalaam. Wax ju gàtte gi nii te gudd lool te yàlla wallaay desa yàlla yàlla dimbale. Acca allahu yàlla nga jàpp nag baatu shafaatu ram léegi fokk mu firi la ko alxuraan mu ñëw di firi moroom ayatul kursi yooyu nii yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jeek na ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam neena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la ko ñaan wala bok ñett yoon nit ñewna ko ci bir alquran ismulail azam ñewna ci baqara ali imran taha ismulail azam lola dis la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci taha wa anat alwujuh lilhayyil qayyum ibnu kasir muné tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu bëmb ayatul kursi yu hadis neena bo lay def sa bo selmali julli jang ko boy dé rek di duggal jam waaw yalla ñu jalla bolé ñun buñ dañ dox buñ dañ yalla waay mom lañu jangalo bo génné kër gi rek jang ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sa loxo sa tank ci suuf su loxo suuf dañ koy tibbu def sa poas da nga dem bu ñew te do jom mi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa ginaa bu jang ayatul kursi motax kéro bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu mako lek day na war lol wallahi ndaysan lar bi laram ñu jox ma ci bu ciéré ci bi def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilisé di ma fënt ndaysan tabarakal ayatul kursi do na war lol yalla ñu kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi Allahu yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la mosul dund leena yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga massa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way niko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñ baro ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daan waye bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digmentu dede day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yoro sa kurus bo ni ni rek mod waaw oustad da na ci yak ni di film ñag rek mu ni dajje rek kene bay nit gaay far ko oustad wallahi ndeesan way fi de mo dajent rek li nga war mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu newon dajje rek ak mu billahi so demé ke nga limalé bëgg def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox nga do waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñak na lox lu mu tut na ba tax vitesse bi aduna dawe demba tay gis ngeen ngal ni mel demb go tay mu taw parce que da am vidéo bu ne faaf digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mu tut ñu togal li ci ko mo la ci bi yalla bayi won ñet ak ñent ñu ñoo fu ñep la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi bisu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo len di sami man zal lati ana kan may nga xamne yashfa'u dala def intervention bu yowal khiyami indehu famam illa bi ismihi lu jul ci tobare ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laaj na len kan waw illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko lam yowal khiyam te sañ na mutul 20 sirve du lako jox mom kay ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñu joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi morom ata yo xé am ñun ñi am téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñi am 20 sirve rek xawma ni ñaar bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yéen la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole li ca kenn mu ñëw japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay sept ak huit ak ah six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sar ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu len ram te ken len ram ma la ko xale ma tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma me ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mi jaxbat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam la sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay neesa wala yuhituna kam min tabbiq nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasa'adna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg ma taxaw la may buñ duggé ci tiyi fi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla non toge fek muy fi bene yalla nga toge ci asman mu ne ko yalla non toge mu ne ko toge ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salaaj bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di japp waji ne ko acc waji

0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تي القرآن جنا بني جنيجي سورة الرعد نيون با أغتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yoyu su al-akhira mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di redd ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamne dina jégel xam xam bi ci ñoom da ngay gisit lolo jur luñu wax télévision ndax lañ lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolu mi misal ci alquran motax leg leg mu tikki sax wa yadribu llahu alamsal lin nas la'allahum yatafakkarun motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambaleem ba ci mujjentelem gëmuko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fakk kufru ni'ma lolu la yalla barle lol motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal sak jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen day bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def muy da ngeen di fak jëf leen seen jëkkeer mëna defal lum bari bari bu ngeen mérende ko defo luñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu luñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñinga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi seen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñi jëf yu bax di topoto nit ñi di may nit ndox diko yobbu diko may ay yere diko may lek nena lu nek ci lu bax dañu ko def alladhina kafaru bi rabbihim la lay misal waye nak misalu la nit ñi ci seen mbop dede a'maluhum seen jëf la lay misal nena seen jëf jëf yu bax yi nga xamne boko gisee xam japp ne li lu bax la te it jëf yu bax la ndax dama dama fu mu fekke morom je nek ci lot mu dimbele ko ci rek def na lu bax fum fekke morom je jaxle mu jappale ko ci ba jaxle ga dañ rek def na lu bax fum yekete am am may ko ko rek def na lu bax fum fekke xulo mu fexé ba xulo ba dañ def na lu bax kon do ma dama yoyu yalla neena ñi ngi def lu bax waye nak seen jëf mu ne lawla la bëgg misal ba yow lool bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamadin dafa melni dom domu tal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la, buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل نيسان ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيام دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumiitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñu ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñéppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñépp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu la fee bari. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen. Lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ca teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax ndey xam law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay suñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci as njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jema xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi duggon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi di yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangali fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxase boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah buñ yàlla jubulun la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu tek ci ne sawaun alayna moyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñàkkab gee muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy-rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëriñ kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 22. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom far ak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci roq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alqiyamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alqiyama du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamné technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko dekk yittax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla dindi bu yamal xiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu demi nik yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn ité appareil fu way nekk ko wax nga dégg ko الله اكبر موتاخ ندي ديغا خان ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه اك ينن وا سوارا ووا الجنه ووا وا الجنه ووا سوارا تي بوبا بومي تليفون يي دوفا ام راديو دوفا ام تيليفزيون دوفا ام تي نغي ووتانتي كين كو نيك دي ديغ سا مروم موي لي نيك في با تخ سو امول اباري راديو جاب 88.9 ديما ديغ فوفا موم يوي دوفا ام té lu téñu déggënté ndax li waron na kal wax di bamuy ak sa ciew loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp dégguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaan nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 mai bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ñepp dem aljanna waye nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse te amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoy yep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñu kenn mu leen ram ñoo ya nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mak dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la leen yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytan may ma dig leen ne len aljanna amut sawara amut dekk sax amut ba ngeen demé bëggum né dékki amna mal na dékki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fu ñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: ويقتلون تدني دان راي الانبياء ينتيه بغير حق تلو بن دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نكو ديك ريني لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخ نك سين خول وو باني مانا راي نيت موي بما عذو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدني دان جالغاتي yaqaduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitabi amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñoom bu ñu ko dee jàng yasjudun ñu ngi sujud di jàng di gëm yàlla waaye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ku mel ni Abdoulaye ibnu Salam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom waaye nangul suñu borom tabaraka taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi. ñooñu yu'minuuna billahi gëm nañ yàlla, wal yawmil aakhir gëm nañ bis bu mujj ba, wa ya'muruuna bil ma'ruf ñoom di ñu ngi digle ñekk, wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi tere ñekkadi, wa yusaari'uuna fil khayraati bi ñëkkalante lu baax, wa yusaari'uuna fil khayraati bi ñëkkalante lu baax. ñëkkalante doomu aadama mun koo ñàkk def, kër kër doomu aadama mun koo ñàkk def muy mukaabada, mooy doomu aadama laqad khalaqna insana fii kabad. comme mun koo ñàkk def nag li ci gën mooy mu am orientation, te mooy yàlla di ko wax ne soo dee kër kër yi del def barab sànga mooy yusaari'uuna waaye nag fil khayraat. maanaam bu fekkee ñëppay root na nga fexe bay root ngay sotti ci bërigo. ginnaaw nag ñëppay root yow bay root di sotti ci suuf mooy coon ngay am waaye doon noppalu. yàlla tabaraka wa taala moo tax ci alquran yusaari'uuna mu teg ci fii fil khayraat, léeg-léeg nga fekk mu ne jihaad teg ci fi sabilillah moo di koy root na nga fexe bay def ci bërigo waaye di root di sotti ci suuf moom loolu dam solo. te doomu aadama nag fokk mu kër kër yi, fokk nga kër kër yi, benn nga kër kër yi ngir yàlla, mbaa nga kër kër ngir aduna, mbaa nga kër kër ngir seetaane, waaye kër kër moom mënta ñàkk. moo tax su fajaree bu ñu ne asalaatu xayru min annawmi da ngay gis gars yoo xam ne dañuy bàyyi seen i lal dem jàppi ñëw ci jàkka ji julli si ndax xam nañ ne asalaatu xayru min annawmi. waaye am na gars yoo xam ne bu ñu ne asalaatu xayru min annawmi ñu xëccaat seen mbàjj ñooña du leen tax a noppalu ndax foofee la leen seetaane fekk leen pëkk-pëkk kaay leen ñu ànd ñu defare suñu yaram. bu ko defee seetaane jiitu ñu topp ci dawa dawa daw ba sëri dana leen ñu rukoo rukoo yu bari daa di saawaay talal seen i tànk xëcc seen i loxo fudd boo wax ñu dañuy defar suñu yaram. fekk na déedéet nangu ñàkk nangul yàlla moo tax seetaane fekk leen fañ tëdd ne leen kaay leen ñu ànd ñu defar suñu yaram. ñoom ñoom ñu ànd tabaraka taala dañu sonn lool léeg-léeg ngay sonn. te nag ñeenti rakkay ñaari rakkay fajar yooyu ak ñaari rakkay suba yi moo gënoon a yem wax dëgg yàlla xel yu nekk yooyu te ngeen baax na ci wax jooju. wowulaay que ñooñu nag nga xam ne dañuy digle lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante def lu baax te gëm yàlla ñooñu mina soolixiina ñi ngi bokk ci ñu baax ñi mina soolixiina ñu ngi bokk ci ñu baax ñi. wa maa yafcalu min xayrin nag luñ def ci lu baax képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm alaxira di def lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante wu jiw nee nañ li ñuy def ci lu baax fala yukfaruuhu diisu leen ko weddil daañu leen ko fay. wallahu te yàlla alimun ko xam le bil muttaqina ci ñi nga xam ne dañoo am taqwa ragal suñu borom tabaraka taala. inna alladina kafaruuna ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yowmal xiyaam lan tuqniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari minallaahi ci yàlla sey an dara. bu fekkee da ngaa weddi yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mun a du la jëriñ mun a lay fa yàlla sey an dara. wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiiha xaalidun ñoom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yàlla ñu cale musal. ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla masalu maa yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fi haasi l xayaati dunia ci dundug aduna gii lam bari bari bari ka masali riixin mi ngi mel ni ngelaw fiiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarsa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba. yàlla day misaal bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom da nga koy misaal wax na ci alquran wa yadribullahu al amsala linnas yàlla lay saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca. fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na ni ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne lamuy bay may ma da ragal ak xedd mu dal di koy alat ba mbay ma yàqoo nag mu dal di ñàkk. Yàlla ne wa ma zalamuhumullahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye anfusahum yadlimun, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ñoom ñoo tooñ seen bopp. Ndax yàlla mu ay loi la firal rek, soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla. Yaa ayu lasina amanu, yéen ñi gëm yàlla. Beneen ngoog laa tattaxisu, bu leen jëlati bitaanatan conseil technique, bu ngeen di waxtaanal ñun doone comme te bokkul ci yéen, ko bokkulul pas-pas. Mu ne bu leen ko jël laa ya'lunakum, waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu, buñ leen dolli ak gàttañlu. Mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma mu am jëm feneen fu ko neexul mu am, mën na caa dugal ay xalaatam. Yàllaa ngi lal taayal benn mbir mu am solo, muy xaswatu uhud. Xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi, gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. Yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud. Bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim, bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi, waaj bëgg xeexi su dugalee ay xalaatam saxaabay jàpp ne xalaat di jub na, suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara dusi lu dem ñu bëgg koo fommaat, mu ne fokk ñu dem. Ah, dama ne lu baree bari wàññi ko ni ci gaa yi, lu baree bari wàññi ko ni ci gaa yi. Waaye bi ne ma ci yoon woon nag waa ji wa fañi waat mbooloo mi, loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum, ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum, lu leen sonal yéen. Qad badatil baghdaa'u, mbañeel gi feeñ na min afwaahihim, ci seen gémmiñ. Te kat wa maa tukhfi suduruhum, la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru, moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. Qad bayyana lakum, leeral nañ leen nag al ayaati, yàlla nee na leeral naa nag al ayaati, in kuntum taqiluun, bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali. loolu la arab di wax al isharatu takfilil aqili, junj doy na ko am xel. yàlla wax na ba noppi ne xat bayyana lakum al ayaati, leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi, in kuntum taqiluun, bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu. ha antum yéen a ñii ulaa'i, yéen ñii tuhibbunahum, ngeen bëgg leen, wala yuhibbunakum, te ñoom bëgguñu leen. wa tu'minuna bil kitaabi, ngeen gëm alquran kullihi, léppam gëm tawraat, gëm injil, gëm sabur. yéen wa isaa laquukum, buñ dajeeg yéen xaalu amanna, ni ñun day gëm nañ. wa isaa xalaw, bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila, matt seen i baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi, ngir mer. qul, na nga leen wax yow yonte bi, nuutu bi xaysikum, dee leen ak mer, dee leen ak mer. maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal. inna allaha, yàlla moom alimun, ko xam ne bi zaati sudur, li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. yàlla nee na in tamsaskum xasana, in tamsaskum, bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi, tasuhum, mu naqari leen ñoom ahlul kitaab. wa in tusibkum, bu leen laalee sayiatun, lu naqari, yafrahu biha, ñu kontante. dañu baax balaax alquranul karim. bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax, bi muy wax sayiatun tusibkum la wax. xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon, maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen. waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum, déedéet tusibkum mooy daf leen déj laal bu métti, yafrahu biha, ñu door a kontaan. maanaam baatu massa ak asaaba, ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii, mooy li naqari noonu islaam, tinituk islaam mas, la koy kontaan loo asaaba, muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko. waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la, waaw, su boobaa yafrahu biha, ñu kontaan ci. wa in tasbiru, su ngeen muñee nag, wa tattaquu, ngeen ragal yàlla, laa yadurukum, du leen lor kaydukum, seen pexe chey an dara. inna allaha, yàlla bi maa yaamaluuna, ci li ngeen di jëf muxiit, yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la. lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi, yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat, muy xeex yi. jóge na ci maarakatul jadali wal munaasara, léegi na muy ci maarakatul midaani wal qitaal. te ba mu tàmbalee baqara ba léegi, dugg ci Ali Imran ba léegi ñu ngi jëloon nit li xeex boo xam ne bii xeexu werante la, xeexu werante rek wax diw nii la mel, diw nii la mel rek ba fiñ toll. Léegi nag xeex boobu ñu ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag. Yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yatahaddath an qaswati uhud, mu bëgg waxtaan nag qaswati uhud. Waaye nag ci biir qaswati uhud ci la yàlla dugal qaswati badar. Lan mooy qaswatu? Qaswatu mooy xeex, xeex ci l'islam. Islam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum siin rek dóor leen la kaay dugg déedéet, maanaam man ci wul ñunu ay client. Li taxoon islam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin, diine kenn du ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir. waaye nag li l'islam bëgg mooy xatta bayana rusdi min al xayi, mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi bàyyi jub, li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko, li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaa yi ñu tànn. Bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer, sa booba nag la l'islam di waxe nag nga jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg ci ñoom mu leer. loolu moo waral saa bu l'islam xeexee rek loolu taxoon mu xeex. ndax sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee jógee Makka ñëw Madina daa di ñëw dafa siñenteeg ñooñu ay pacte ñu toog am jàmm. waaye moom comme li muy def mooy dikk yu rafet la yor, ku ko leb mu lebal la, ku ko ñaan mu may la, ku ko tooñ mu bàll la, kooku day neex na këri nit ñi di toxul di ko fekk si. toxu gi ñuy toxu di ko fekk si nag naqari Quraysh, Quraysh xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay mu ñàkk ay client, parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk. bu kuréel bii di yokk rek bee kuréel ma ngay wàññiku salawatullahi wasalaamu alayhi, ñu jóg daa di koy song. waxoon naa léegi nag laa tataxu bitaan ak min doonikum, bu leen jël ko ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen. yàlla neen wa is fatlikul nag jamono ba nga xamee ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñooñ te bawwi yaa ngay wàcce al muminina way gëm ya maqaacida ay barab lil qitaali ngir xare. mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaa yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe, ndax sallallahu alayhi wa sallam moo daan jiite xeex yi, moo daan jiite jàkk ja, moo daan jiite yépp lu ñuy doxal ci biir Madina. maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii, ci wàllu yar, ci wàllu atte, ci wàllu njàngale, ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yoroon ci loxom boobu si dara daaw ci faccat. sallallahu alayhi wa sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mu ne la yow na nga toog fii, yow tam na nga toog fii ba ci kenn wàcc nag ci yéen. bu ngeen séenoon yahudi nasaraan yi di daggate sama loxo yi, di dagg sama bopp bi, lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk si, na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu. loola leen digal maqaacida lil qitaab. wallahu ta yàlla samiun, ku dégg la aliim, yàlla ku xam la subhanahu wa taala. mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na, bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo minkum ci yéen, banu salamata banu xaarisa, ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp, bëgg a dëpp minkum ci yéen en tachala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñoom ñaar. yoon jox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa. loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati la muy def. maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam, ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba moytu yéen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënu ñu réussir affaire bi ba yow ñu dëpp. loolu la gars yi bëggoon. wallahu ta yàlla nag waliyuhuma mooy seen kilifa, teñoo dem rek. wa alallahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm. ñu daal di ñëw ci xeex ba, ba ñu ñëwee ci xeex ba yàlla ngi nettali nag mu teg foofu qaswatu badar, qaswatu uhud, mu dugg nag ci qaswatu badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar. ndax qaswatu bii di xeex bii di uhud bi ko saa bay xeexee dañ leen a gañe, xale bee di badar bañ ko xeexee dañoo gañe, te bee nekkoon nañ 313 képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom 313. tey nag seen nombre gën a bëri ba noppi ñu gañe leen, yàlla di nett leen noo ñaari xeex yi. ndax nga yëge ci ne gañe gi leen gañe tey du yàlla laa ko def, yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gañe lu seen bopp tey, cero ba ngeen gañee nag mën a. loolu nañ ko xol ci biir natli bi bu baaxa baaxa baax, moo tax yàlla dugalante ñaari xeex yi. Moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def deux points commencé indi bële wala boog entre parenthèse. Mu ne walaqad nasarakumullahu, yàlla dimbali woon na leen bi Badrin ba ngeen di xeex Badr. Wa antum tiyun azillatun, ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gañ ñu bari. Fattaqullaha, ragal leen yàlla. Laalakum xayna taxkuruuna, ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat. Su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa, ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. Mu ne yonente bi saa sallam teqasutu Badr ba tey. Is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina, yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alay yaksiyakum, mu ndax du leen doy an yumiddakum, mu doll leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin, ci ñetti junni min al malaikati, ci malaaka yi munsalina, wàcce leen asamaan. Maanaam bi ñëwee nar xeex Badr nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi, ñaanal leen ñaanam yu rëy ba mu noppee daf ne leen waaw, su feccee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka, ndax seen xel du dal. Ñu ne ah, loolu mën naa am. Salawatullahi wasalaamu alayhi leen bala ah kay mën naa am kay intax mu ne farti nag nii la in tasbiru, su ngeen muñe wa tattaqu, ngeen ragal yàlla wa yatukum, gaa yi song leen min fawrihim haasa, léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum ditkum, mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin, ci juróomi junni min al malaikati, weesu na salaatu alaaf kon ñett junni, juróomi junni malaaka mu sawi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex. Te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala, boo dunuy tukki Israfil mooy wal buftik moom kepp du ko bokk ak menn malaaka. Waxuma laa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka. Moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu, yàlla defut loolu illa bushra lakum, ngir dégale leen ko, lu dul dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi, ak seen xel dal, seen xol dal, ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp ne yaa man ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb. Waaw, di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga dumu ko day yomb, waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la manit pour mu duma la da koy yomb. Gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a man daf koy duma, waaye bu jàppee ne ki may football moo ma war a man it dalay duma. Moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ñoom dañu wax ne ak ñun kay bu ñu xeex junni man ko mën nga. Mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lëgut bushra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah, ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka wa taala. Yàlla mi nga xam ne al aziz mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def, al aziz azza yaiz, al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. Li tax nag mu boole Quraysh ak muslim mu ne ñu xeex, lu tax mu def ko, mu ne liyaqataa, ngir mu dog tarafan asket min alladina kafaru, ñu wedd yàlla, maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti. Aw yakbitahum, wala mu alak leen fa yanqalibu xaaibina, ñu delluwaat seen kër. Mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu Uhud, mu sàcc tuuti. Mooy ci xaswatu Uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex, gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damu bañam mu daanu ci benn kàmb. Maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya sallallahu alayhi wasallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si, dañ ko xaañ damu bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu dam ko, mu daal di deret ji tàmbali di wala di wàcc di toq. Moom ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñii day duutuñu xewe mukk alku nañu ab yonente ko way xaañ. yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawxid dëgg la. Mu ne ko laysa laka min al amri shay, laysa laka amu min al amri, ci mbir mii shay un dara aw yatuba alayhim, wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla, aw yuazibahum, wala mu leen di bugal, fa innahum, ñoom daal zalimuna, tooñ nañ rek. Maanaam yonente gi ne ci yow ba tax nga nekk yonente, loolu xaañuñu ko, loolu damuñu bañam, yow sa jëmi bopp ji lañ damu sa bañ. te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xaj nubuwo bi ci bopam nak du mom lañ xaj nubuwo gi tax nga nek yonent loolu moy ñu ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobale gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent di wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلوي سن مبوكو بابجا تي واخو كاي بي سن مبوكو عليون سانغ تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقتو وي

0: suñu borom tabaraka taala teuril daldi aya ci sar bi ma nek daldi aya ci aya jima nek nek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba ba ñu ñep ñu bayiko jurum yi dañ koy daldi am moy alalu julit yi day nek lu ñew ñaaral ba julit yi dañu daldi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba ñu faddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yubbu ak julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu albirr wal ihsan kon suriba dañe rek buntu yi moy ubbeku waye suriba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraka taala ay ci alquran riba waxat feleene su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا ان كنتم مؤمنين سو فكاي جولي نين باي لنكو سو نكو بايو ديكلار نا لن غير ان شاء الله بو يالا ديفي ني داني وات في تي والو وقتان ولا نيو تدي رسال شخلي داني لن جيمو يوكل بونتو بوبو دي ربا يالا تكي ني واتقوا الله رغال لن يالا لعلكم نختي تفلحون نين سوي رغال لن يالا نختي نين سوي واتقوا النار ragal len sawara alati sawara wi nga xamne uiddat wajal nagn ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ni weddi sawara ni amut ni lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam baye ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sax ñi ngi ci suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamné leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ko ko moyto sawara mu ci ci ñam waye fa leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu noon lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah te ngeen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram mislen la'allakum khayna turhamuna yiram mislen
1: ko yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermande ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdina siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak kaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yaw min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dañu ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yawmi la rayba fi batu jami'un nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamni duñ dem ndax kep ko xamni ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamni nak bo fay dem say mbokk muñ sañon do dem bo leen rëccé ba dem sax ñu joyo ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nek war na koy wajal yalla moni fi jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak beurina ño xamne gem nañ ni faatu amna liñ gemul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontan xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik sak arab banena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut su bajjen mi ngi ree ndax yaakaar na tubaarkàlla kenn ku nekk mi ngi ree yow nag yow mi ñëw ci àdduna si yow yaa ngi jooy. Waa ji nee na na nga fexe ba bis bi mu fiy jóge sa papa jooy, sa yaay jooy, sa bajjen jooy, sa maam jooy, nee na na nga fexe ba def sens contraire bi. Bi ngay ñëw da nga doon jooy, na nga fexe ba booy dem na nga ree, parce que sa mbokk ñoom fokk ñoom ñu def sens contraire moom. Sa mbokk yi bi ngay ñëw danañu jooy, danañu ree ñoom, waaye boo fi gontee wala nga xëyee fi dinañu jooy. Yow nag na nga fexe ba def safaan bi parce que yow bi ngay ñëw dangaa jooy, dangaa jooyoon. Wax ju am solo la joo xam ne jar a bàyyi xel la. Kon yàlla jaamiun naas li yowmi laa rekba fii inna allaha yàlla laa yuxlifu du wuuteeg al miaada rendi boo xam ne bi joxe na ko yàlla daal tabaraka taala. Lépp loo xam ne wax ne fo loolu dana ko def moom bu ñëwee kenn muntatee mu def ko. Inna allazina ñi nga xam ne nag kafaru wedd na ñooñu dañ lan tuxniya anhum du leen jariñ lan tuxniya du fekk anhum ci ñoom amwaaluhum seeni alal lu mu bari bari du leen mën a fegal wala awlaaduhum seen doom yel lu ñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ leen mën a fegal min allahi ci yàlla bu leen bëggee duma shay an dara. yàlla neen ñu wedd yàlla mu ne nii la ñu ne du noonu mu ne fii la ñu ne du foofu mu ne kii la ñu ne du kooku ñooñu lan tuxniya anhum du leen mën a fegal amwaaluhum seen alal ya wala awlaaduhum du caagi seen doom ya min allahi ci yàlla bu leen namee duma shay an dara. wa ulaayika te ñii nag ñi weddi yàlla hum ñoom dong waqudu naar ñooy matum sawara waqudu naar ñooy matum sawara. yàlla ñu ci yàlla musal matum sawara yàlla nee na mooy nit ak jinne waquduha annaasu wal xijaara gis nga fii mu ne wa ulaayika hum waqudu naar. matt dafa am benn xale bu daan ñëw ci jàkk di ànd ak mag ñi di jàpp di bokk ci sàppi su njëkk si. xam nga mag ñi am na ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine tabaarakallahu la yàlla xam doy na mel na ma xool ko mu ñëw mu ne ko doom mu ne mu ne ko dama lay laahi biir gone buy jaamu yàlla day gaaw a dee kaay nga dem seen kër nga toog. xale bi ne ko papa mu ne mu ne ko man damaa gis firikat bi ci jàkk ji nee na waquduha annaasu wal xijaara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñooy nekk matt ma. mu ne waaw mu ne ko sama yaay damaa gis buy taal matt mu rëy mi matt mu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matt mu rëy mi bu jàppee moom matt mu ndaw mi mën a jàppal matt mu mag mi. mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñ demee yomal xiyaam yàlla bëgg a taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi. mu ne ko doom yow bu yeboo nga jaamu yàlla ndax doo gone. waaye xalaat boobu ulul albaab ñoo koy xalaat ulul albaab ñooy xalaat ne gone dina dee mag dina dee ku dul mag du gone sax dina dee góor dina dee jigéen dina dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la régle xam na nam lay régle. kon gone googu yi mi ngi bokk ci ulul albaab kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne loolu doon xalaate. mu ne kon wa ulaayika hum waqudu naar yàlla ñu ci yàlla musal ka da bi aali firaawun nee na mel nit doxalinu ñooñ firaawna wala aaday waa kër firaawun. waaw aaday waa kër firaawna mooy nangoo weddi yàlla nangoo ànd ak moom ci mbir ya mooy lu firaawna santaane ñu ànd caag moom ña nangul firaawna wala vine min qablihim ak ñe leen jiitu woon temeloon na ñooña ñoo ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazabu bi ayatina dañoo weddi woon suñ aay yi fa axasahum allahu bi zunubihim yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya wallahu te yàlla shadidul iqab ku tar mbugal la yàlla ñu féebale ak mbugalam subhanahu wa taala. aaya ji may bëgg a jàng muy fukkeelu aaya ak benn fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran. li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr xeex koog waa Quraysh dellu si waat al Madina dafa dajale yahudi ya ca Madina ne leen yaa maachara al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaaba quraysan yéen yahudi yéen ñëpp ommatuleen ci islaam balaa yàllay def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh faqad araftum anni nabiyun mursal xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni. waa yahudi na ko yow mi yàlla yónni da ngaa dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex yow ñi nga dajeel waa Quraysh duñu munta xeex waaye su fekkee dañu gaag ñun da nga xam ne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje akku goor
0: waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana
1: so dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje akku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal
0: qul waxal lilladheena kafaru ni wedd yalla
1: dik dila dik di wax ne dajje woku gor ne len sa tukhlabuna wat nanane dañu len gagne buñu dajje
0: watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannam jamilen sawruf jahannam
1: day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax
0: qul waxal lilladheena kafaru ni wedd yalla
1: kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagne
0: ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim
1: sa tokhna bonu dañ lay gagne rek yag yag dañ la gagne
0: wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannam jamilen sawro jahannam
1: wa bi saban almihadu lal bob nga xane moy sawro jahannam
0: yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngene
1: ayatun kimtan yin am ngene mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagne len
0: kiyum tanli moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata
1: ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis
0: quraysh ak muslimoni
1: muy ñaari kulil
0: fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni
1: tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah
0: wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf
1: yalla ñen ñaar yu ci seen kanam la xewon
0: kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay
1: yeen ngeen di setan
0: yarawnahum ñang leen di gis
1: mislayhim ñu nek seen ñaar
0: ra'yal ayni gisu beut
1: nga xamne buñ leen xole rek day melni ñaar ci ñom
0: yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn
1: julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisu beut la
0: modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimoni nek 313
1: yo xamne war nañ 17 jours
0: doora joge ci tangoru al madinatul munawwar
1: dem tu sek ñom ci Allah buñu wax badar
0: nek fay fan door dañ ak ñom
1: teewul ñu duma len
0: dak len
1: yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat
0: waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayyidu moy dimbele
1: yalla moy deugural
0: bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ku ko neex
1: moy dimbele ci dimbalam kep ko neex
0: yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex
1: dimbal go xamne da ngay jaxam sa keur
0: tok fi nga tok mu dimbele la
1: ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko
1: yalla du defal kenn lu man
0: yalla day fek nga def ba def li nga mënut
1: mu doora tambali fi nga mënut defal la
0: bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at
1: yalla day wax ne duma defal kenn lu man
0: bi maana
1: bu ruj joté tay mbay di jot
0: yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruj
1: kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruj
0: kenn du dem sa tol fekk israfil di fa ruj
1: yalla neena duma dajalel kenn aw jiw
0: yalla neena duma jihel kenn nit nak
1: waye so rujé
0: wut sa jiw
1: defar ko bam bax
0: yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw
1: moko poudre lit amna fi samay gaay yo xam ñoom ci ay gunoor ñoom seen yoyu
0: dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaq
1: yalla wax lool
0: legi noy def yaay wut sa jiw
1: xolli ko bam bax
0: wut sa poudre def ci defar ko bam jek
1: li ci dess nak mom moy
0: bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw
1: dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la
0: yalla tawal la bam toy xeb
1: ne la ah duma la jiyel nak
0: parce que man nga ji
1: su ji jote yow yaay dem ci sa tol
0: wak say kambo wala bok say bax
1: wala sa machine nga sul ci sa gerte
0: so sulé ba nopi yalla ne ah légui ko man nga ji
1: waye nak munu saxal demal tud nelaw
0: man dana saxalal
1: allah akbar
0: nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax
1: nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi
0: parce que sama gerte gi yow la koy
1: saxalal
0: ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dan ko bëgg
1: légi nak yow bayal lila intérêt bayiko fi
0: lila intérêt wul dako ko bayyi
1: bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalo te sa gertu bax
0: motax yalla du bayal kenn
1: waye so baye nu bam set mu ne ko munu magal tudal nelaw ma lay magalal ma lay meñalal nun ngay toppé ba yalla magalal garta gi meñal ko bu dekk jotta yalla ne duma dekkal ken nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mu ne waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow kom mu ne duma la baccal nak duma baccal ken garta legi yow yaay jël sa baccu kay baccu ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraka taala la légi batté nga banaf muna légui dumul ko jiril fi dal li fi dess moy so yëkëté gatté gi ba taxaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatté gi waye nak so yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu yëkëtil gatté gi bu ko défé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatté gi ni ci kaw diko yëngal muy jiriku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatté gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak lima ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama beug ñu seddo dama beug juroom ñent yow ñi nga dindi ben ba jox ma jox samay faqir allah akbar juroom ñent yow ñi nga jox ma jox ben ma jox samay faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mi ngi ko bokalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yalla teew taw mois de juin jot yalla teew taw ba mois de juillet ñu naan xeyna ñu am nawetu xarbaax mané mbok yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bune yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal koko waye du ciay ne may sha ko ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na la woor na yalla dina defal li nga man إن في ذلك نكنا تي لي ماي واخنا يالا نينا لا عبارة وارات وري لي أول الأبصار تي ني أم غيس كيب كو أم غيس وارغا خامني باي كات دي كاي نيم گمي يالا تبارك الله تي نك نينتي أفير لا فا يالا واخ موي دوم والو مي والو روج اك والو سوارا و نيو تال بو ني يالا باخ بو ني اك سورة الواقعات دا نغي غيس نينت يوي ياب تبارك الله تبارك وتعالى جانغالي كو فا دي واخني دوما ديفال كين لو خامني لو مان يالا تكني زين للناس rafetalal nañ nit ñi zuyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy amna ko rafetalal nit ñi koka ñang koy jinn shaytané amna ko rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min nisaa'i ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigeen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisaa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigeen bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigeen hubbu shahawat min an-nisaa wal banina akidum والقناطير اك اي ندامب المقنطره يوني ندامب ندامب يوني ندامب مانام دنت بوني دنت ريك دي كونتي كاوني القناطير المقنطره موي دنت بو داف بري لول واي واجي لي مي باني خو موي ديكو كونتي موتاخ سو سيتلو بن سار بو جيغي سوف تبارك وتعالى دي تي واخ لو ام سالو موي ويل لكل همزه لمزه تاسكار نيل نكو خامني داي جيوي بت تي جيوي لامي الذي جمع مالا وعدد فوق فك ماغا داجي ال كونتي ريك konté rek té ibn nak yahsabu anna malahu akhlada yakarna al lañu dina guddal fan yakarna al ju dina guddal fan limi tekki moy waji nga xamné moy konté alalji day wax né 1987 comme amna 4 milliards té it projet bima def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy compter ba l'an 2007 wa legui kan mo ne ko dum fi nek ba l'an 2007 moy compte bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke compte te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yuñu mandargal fas yo xamni dañu leen mandargal bu doon ci jamono tay nak fas yuñu mandargal yi moy auto bu doon ci jamono tay bo xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalna yalla kontan ci ñom tafsiru taywi wal khayl musawama ay fasla won ay waru kay la won waye wa idhal izharu utlat ja taxna ba legi fim nek ni war way di bari na lol waye musawama ñu man dargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ci or ni aka neexon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul suuf te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mom da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo ote bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey da nga ko fi bayyi lepp hein da nga ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi nga ko fekkon fi nga koy bayyi motax ku fi jiddu da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba farso tur ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye so turu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war war suñ mam musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga del bu rafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دومي نيغي سي سنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سي سنو خول نينا بو فين غلاو جارون صاح دي اوبلن غادولن يوبلن نينا دودو غمو موكو موم داي خول ريك ناخ دوم جي nga xamne mom la ngalaw di yob mané kon yalla tabaaraku ta'ala mingi wone fi lu am solo muy dama adama bu nek ci kaw aduna ci ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lool di jarna laaj lool da nga xamalniko mu ne lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama adama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo deme yomul khiyam nak bu wer dexe kenn la wax ne ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidina fiha ci lañuy sax al-akhirah dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag ga nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wersu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum sen ja soxna fofu it mutahhara
0: soxna yi dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabarak wa taala hunnal khawani allati yukhjilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wër fukki fan ak ñent jours waridwanum minallah yalla dool leen ci ngeerum lo xamne ci mom lay joggé wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadi ci jami mbokk yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum minallahi ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami modi ne tirang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamne ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamne ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ko ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci ayef fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mudi jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha ñaay xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mo ñet waridwanu minallahi ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamami fi lañu taxawon kéro wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mëna ñoy dugg aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñoñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñoñoy ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa sunu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañ jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf goko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulilla lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp na yalla legi nak bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yermandem lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la ken mun sa am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matril la so def len nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nan muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal na mbugulum sawara bokku te ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé ngugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna ci duté mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu alme li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko xose ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara ci takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba lola jex ci mom motax sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marami as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kas du won kasbi ndax kuñu yew say loxo yew say beut yew sa gemiñ yew say tank san la ci ten su muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misr am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamne mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko muneko ma asallah lolo moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jete soxna ci mu muñ lolo moy asabun kasbi muñ gogu mo gën reey ci muñ ji mo ci gën fete kaw kon asabir na muñ kadi wasadikhina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do len gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad darra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suna xare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febar suñu banké ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ño xamne buñu toalatu toal bu rafet sax duñu japp buñu toalatu toal bu rafet

0: lol tabarak allah kenn xamul ko la bidd
1: kon yonenti bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neek suñu yaay zainab bint jahsh da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sa nak lu xaw lu xaw mu ne ko yaajo jaag maajo ja ubbinantul tal ni diggante sama ñaari baaram yi soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñi ne ci suñu biir yonente bi ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàllay mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñépp lay boole mbugal kon yàlla mu ne in huwa yonente bi nekkut illa nazirun nuzul wara tekat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki surat saba ay yin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci njàngaleen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko ci seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko ci seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaalan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama daawtukum ila ittibaaci li maalin aaxusuhu minkum loolu mun la ko tabari wax ci jukki ñaar fukki ak ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn maanaam li yonente bi di woote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ni li muy woote daf cee bëgg a fayu moo tax xul ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wala kum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daa di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofa nag na fa 300 jafee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom in ajree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko ñun ci nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise boo lay dem nekk yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba ay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci suratu saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa juma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis doon ko gis ak ni ngui koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk at juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نبني غنلم إن ربي سما بروم يقصف موي سني بالحق كي دغ فم فك تياخان دال سي كوم وساري كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ñu ko dan na nen toj ñu ko dan waxe nan way jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fa fi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa قل نلن جاء الحق دغ ديكنا وما يبدي ادوت فين موك موك موك الباطل تاخان دغ في ديكه واي واي تاخان ورتو تو فين موك بالمره فليس له بدء ولا عود ورتو تو فين موك موم تاخان دغ ديكنا نانيو باي تاخان تتوبي دغ بو نيب تابي دغ ام غرمو سني بروم teetam tiaxan daal dinaax say dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy sepane di iblis moom tam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw tiaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee tiaxaan daal di sànku wa ma yuidu ci dootu dellu si mukk wa ma yubdi ul baatilu tiaxaan lu feeñ wa ma yuidu te dootul dellu si kon nag deugangu nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'idu tadduj surat saba ay ñen fuk ak juroom ñent qul lan minni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mo la taxa jadd ku jadd ku ne du téré mo la taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yonenti bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala wonon nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma'inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànk soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sangam wacc barab sangam legi soo réeree du waji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la ta xam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal fi nga wara jaar wa inni tadaytu suma jibe nak jaar ci yoon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pass pass bi yalla santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati ان الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر يا رب ديغل الباخ كون كات لي في نيك لب لو في نيك تي دو اك نجب كاكو جانغالي اك كاكو واني سوني بوروم نانا موم موچو نا تي لولا موم موچو نا تي لولا تي لولو وير لب لو دي اك نجب نك سوني بوروم موكاي ديغلي نجب دال تي سوني بوروم رك لاي جوغي نانغتا ماغي جوغي فنان فدول سوني بوروم تبارك وتعالى متاخ القران téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte lépp ñoom téré yi lañu jangalé ak ñub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قاتم نيار تيمير أكفر نيار أجوم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jému neub la lay def soko doon jému neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara'tu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'tu fakewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amni fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu bañu né ayna al-mafar dañen tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isid al-mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw wo xëgo ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañu len japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñeri ki la ben ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li la sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nuru la mel kon so koy daw so départé fi daw de mbag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yalla bo toñe yalla sambu so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon sun borom mune ni walaw tara isfazu fala fawta o gozo ni jappelen min makkani qareeb ci barab bu tege sore bu ñu

0: ila baynahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëggté moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila baynahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñoo jott iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqah xeer ya jitu won te mel ni ñoom yalla mu ne nama def ci ñoom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëk innahum ñoom xeedu njëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba di nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màgge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegta li gën a mag ci wéetu gi yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi tàqalikoog yaram yi wa qaala alladina kafaru law la taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aay jaangi noonu ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kisasul baadu rusul daa di li tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleyman ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéewal ni mu tàggatale woon suleyman ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe bu mën a joxe jox gu yaatu ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wasallam nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon ñoom ñëpp ay yonent lañ juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nekk ñeen fukki aya ak juroom sar bu wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jiitu gaddaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkk wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonente bi sallallahu alayhi wasallam te mooy xadaaya alaqida alkubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonente yépp alayhi salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbulee ci sos gi yàlla lay sos mbindeef yi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan dal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wutu sa morom dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay wan ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ci ak moroomam tabarkàlla ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg doj yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahaar leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalaat asamawiya, ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim, mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi, daal di koy xaajale xeet yi xaajale ko, wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amul solo dara. Al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog, moom mi ngi góorgóorlu. Al saabiqu bil xayraat ak koo xam ne kii fi mu déggéew yow samp xelam, kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf. Al muqassir, al muhsin, al saabiqu bil xayraat, muy ci biir saal bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj, mu daal di indi sikk yi na ci jaamu xërëm, sikk yi na ci jaamu doj, sikk yi na ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saal bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fiha kal wasfi min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق. مانام باتو فاطر لي سي نك تي والو تاغ اك رافتاي متاخ يالا تامليكو تي نخ لمي تك
1: الله إليهم حتى رأوه بدنا تي تفسير التسهيل jukkib ñaareel ba xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu. Mu ne li ngi namm ci al xisbayn moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xal yooyee. Sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi lkahfi لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يومين. مام مجاهد دفنا الحسبين لك يالنا مميم نب من لن دي أمي تبير قنت بي ني نأمن في بس ني نأمن في جنوى البس ينن ديدت ربكم أعلم بما لبستم نوني لن يتري الوقت. والقول الأول نن الوقت نجد إن ابن عباس رضي الله عنه مام لوقت تموي خليات wàddëk ba yàlla neen naxnu ñun yàlla na xussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Naxnu ñun yàlla na xussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Baatu na xussu ci fiilu mudaari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sana xussu mooy daf ne ko danaa la nettali, waaye bu ne naqussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm. Maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq, alayka naba'ahum bil xaq. Naba' nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li mu jëfandikoo axbaar xibaar, ndax xibaar day tënku naba' dañ koy firin fànc. Naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firin fànc. Bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yom tam loola xibaar lay tekki, waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañu ko drop barab sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu mu la alquran di tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaluun an naba il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko fi ñu fànce ba mu yaatu. Fii itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq, dinaa la nettali seeni xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Maa ngi ci suratu kahf yi aaya fukk ak ñett. Innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom. Yàlla mu ne wasjudnahum, man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. Innahum fidyatun ay waxambaane lañ, amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca, fidyatun ñoom ñëpp nag. Foofu tam lu jar a bàyyi xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dañu sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innakum fidyatun amanu bi rabbihim gëm nañ seen borom gëm nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ci di yalla ne yu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te loolu ko taxaj jox loolu ñu xam ko daal ne fa ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñukk dekk ba dem yalla mo ne wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni liñu gëm moy yalla mu daldi ci digënté bi mu soppi waxin yi daldi ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gën te cam njang te ci njub su boba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem ñag nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole hudan njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagne ko nak buñu ne wajibnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jox tak al iman day yok ko wagne ko ni yok iman moy jëfël yalla santane julé ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te an nak ñi am iman li wagne iman nak moy li wagne iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di an nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoy la ñuy toge lolam du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla ñen warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya xalé nek ay murabitun takalo gu seen xol ya takalo taxna bañu diggé ci xunti ma ñoom ñepp ñu nangu fatal waye bu xol ya takal takalo wutal bu ki na nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñu nañ tedd ci bir ñu ah te ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale bu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunti ma tedd wala day wax ne yenu katu xeden dañ yego yenu katu xeden dañ yego te limuy tek ci moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci xeden ñu yenu day tax ñay sacc xeden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yagg fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu dem ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yagg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yagg cette place bu taxaw cette personne ñew ñoom ñepp jëm ngaay mexé du fa yagg waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñew ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut kan juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye kal ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakallah fekke ne ay banex dugg jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kera bañu joge ñom xale ya fa qalu ñu dadi ne rabbuna suñu borom rabbu samawati moy ci mom asmani wal ardi akhsufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lolou lañ wax ci kanam bur ba tugg seen dem ni yëk seen loxo fasiyene bu ñu ci doon mayit nañ ci dée ndax iman day yok nit deugër té bi nga xamné Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñu wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam bam ko waxé ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanam nak dugg nañ ci diine ji té nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dée lo man defal ndax fi du deugër kérok Omar dafa tiit limi nek jambar waye njambar gina ci rakka ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asaman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa khudna an alsawab wa afratna fi adh-dhulm wadh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kun su keroje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'u defla qulna wax la so len beugé boole day melni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax su baba kon ñu bayyi fa fa'alna laqad qulna lolu ci ngeen deg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moji ak gaddigan lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqna ni idan subaba waqna ni shatatan gaddigan xale ñi wax batay haula yi wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaano bi am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihatan def ko yalla waye xale jëfëndiko sen kat law la yatuna lutewon ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci ciw lay bayrin wu leer lutewon ñoom biñu leen ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak fa man azlamu kenn da ko toñ mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah ki yalla kaziban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mune fa man azlamu kem daqo ta togn mimman iftara ki ku sosal ala allah ki yalla kaziban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna fi rek ne ko yoy sama yalla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabaraka allah loolu ëpp naa wax yowee sama yàlla diis ko kafe xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illallaha tëdu yàlla fa u daat leen di làqu ilal kërs ca kunti ma. Loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaamu tëdu yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa u ilal kërs. Kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa si i'tazaltumuhum wa ma yaabuduuna illallah fa huwa ila al kahf làqu leen gaaw cuxunti ma. Su ko defee kon al uzla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamii lqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanul wilayati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun mu tegte wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem cuxuntima. Mag ñi fi nekkoo ñit maam Cheikh Alhaji Malick ñoo mag ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla. Ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne yii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafal yi sumpu ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti su man mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawsi loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa u ilal kahfi mu ne làqu leen ca kuntima yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yu'ayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal. Tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntima sàkk ko ba mu set daal dugg seen ci biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tezaawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetu nday jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimaali ca wàllu tàmmoñ ga waxum ñoom nag fii fajwatin minhu ña ngi ci digg xuntima foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetu càmmoñ waxum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba. Ñetti yii su booloo xee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloo xee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mun ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. Tasaawur ak taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karami taalibeem te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñu yeb la bu taqriduhum ëppee ñu yeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwatin tasaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg na ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasaawuru taqriduhum nit moo waral filisdeer bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi filisdeer bi mu indi ndoxum sedd guy tasaawaru taqriduhum. Loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc dawul yàqu tasaawaru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo وهم فك نيام نك في فجوت منه نيغا تي دغ خنتما ذلك لولو من ايات الله نيغا بوكتي لي وناني يالا تبارك وتعالى امنا سني بروم تبارك وتعالى مني وترى الشمس دا ngay gis jant bi اذا طلعت فنك تزاوروا داي جنغ عن كهفهم تسين قنتما ذات اليمين توالك ندي جورغ واذا قربت سوسه تقريد ام خاتل ذات الشمال توالك تمنت وهم تنيوم في فجوه منه نيغا تي ديغ با ذلك ليك ني نك فن بونو ني نك فسخه وونو مخي لالو لين من ايات الله نيغي بوك سي مندار داي وانه يالا تبارك وتعالى امنا لغي دال من يهدي الله كو يالا جبال فهو المهتدي موم موي كيجب ومن يضلل كو يالا سانك فلن تجد له دوت الامتي وليا مرشدا كيجب كو جبال من يهدي الله كو يالا جبال فهو المهتدي مو جب ومن يضلل كو سانك ديغنت بوبي تبارك الله وختان كدي لك لك دنا نتي دغ با بغ تي ويدي اي حديث يو خامني ماغا تي بخاري حديث يو خامني ماغا تي مسلم وايي نده رك خاينا تكي خلم كسه تي القران حديث يوي دوس لين تكي خلي كسه كو يالا جوبال مو جوب كو يالا سانك مو سانك لولاي واخ جوير وايي نده يالا لو جوبال نيتا كا سانك نتي فورسي كو نيكو نيه نخاري داغ سانكو neex na xari da nga jub suñu borom tabaraku taala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub lola moy ni suñu borom tabaraku taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wamay nidilen falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabarakallahu kenn munu la te deung mo tax dama dama yalla moñu ko moñu no nu meuna def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doomu adama jir dox ju amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba setan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkul wali mursid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay lolou alam di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lol tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali mursid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yorut ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi mursid irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbant dig ñi waaye ku leen yoru ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre ki ñu ko déclaré guer ci suratul baqara ci alquran ki mu déclaré ko guer ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fahsanu bi harbin min allah déclaré na len guer fa lam ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yalla neena wa tahsabuhum dagalen di yaakaare ay qaazan ñu yeewu nelawuñ wahum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defi ne nelawuñu waaye wahum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu cëwal nga xool seen bëri ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati ذات اليمين ci watum ndeyjor wa ذات الشمال ak ci watum tamon ngay nelaw ñetti timiri ak juroom ñenti at waye bu ñalay ba fi rek ñol ba ci ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di walbati ku tiyew wuñu ngay nelaw di walbati ku tiyew wuñu wa kalbuhum sen hadbanat basitun mangalal sira'ihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajbi tedde tedd ñu lal ay loxom la def o lay xajba tedd ni xajbu de dal di seen fan xajba defu noon xajba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bobu ni xajbi def noon la def ñetti timiri ak juroom ñenti ak te tokki wul ñu bayyi ci xalib ne xajbi daraja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xajj yaa ngi ci mbedd mi xajj ñu ci mbedd mi bari bay bëgga de xajj yi nag gaa yu baax yi mu andal ñoo ko may daraja ji moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day sotti jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xajj baa ngi nii moroomi xajjam yi moo leen ëpp demin foofu xajj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu it benn day indi boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yi mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñaat bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askane la ñoom ñëpp wa kalbuhum basitun siraaihi bil wasi seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xontima moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim soo leen yurndu woon lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fi itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne yépp soo defoon lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon nii ak àgguton fiek aakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yoratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defa goo loolu su boobaa nag werante yoratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalif nu ñu koy def jën waa dina xanaa leen ciy jëndu fas jëlen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa dina bi wax di dawal naan kërëbati di nekk ca rekti koo bàyyi moroom jaa ngi koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amagu ñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal fi te ko wàcc te kenn jëndugul fas bi kon bu ñu yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurndu wulit loola jarul xuloo ba tax nga naan yonent bi du def nii def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyatasaaaloo ngir xalaya laajante baynahum seen diggante yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kat bi xuntuma waxtu yoor la woon 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg قال قائل اجي واخ دالي واخ منهم تي نيو كين دال لاج واو كم لبستم نياتا لنج في ام واخنا نياتا وقتو واخنا نياتا بس واخنا نياتا اور دانيو نك كم لبستم نياتا لنج في ام قالوا ني لبسنا ام ني في يوم ابس اول بق بعد يوم لن تي بس بس بي دال متو ناخ تي 10 لنج في دغون نيغي ني 5 لنج في دغو ген ko def bi met ñom fa ñom dina bi ñu dugg jant baangi toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi da neex rabbukum sen borom dong dong dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek rek moko xam delawat nañ mbir ye sen borom ndax ñom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala légi nak xif nañ xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa deug subhanahu wa ta'ala

laatoon ak téléphone ak yi demee ni ki yooyu. waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy Fatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaj a di roy ko royaat te bu waa ji defoon xawma modèle de poussé wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxe yéen. kon foofu la yëf yo di yem. yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def. suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def. moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. baat bi mu wàccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi. waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii mu ne ana alladhi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabu yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla. yàlla jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na. léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala. wala nga ne lekk na masa faala ñu ne faalal ak la lekk na. kon su ñu si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal. jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. kenn ku ne mu sakkal aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat. ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ki yooyu kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyikoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwaajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na nuutu den bi nga ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am nooy tudd soo ko amee am noo tudd yokk boobu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw Fall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu gën a mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kazalika min al ibil wal baqari wa daan wal maas asnaafan zukuran wa inaasa. mu sàkkal leen ci jur gi bay xar yi nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen. nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër. léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee. yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walaw laa annahu xalaqa basara wal unsa walamma kaana sammata tanaasulum wala tawaalud. su góori jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla. moo tax bàyyi ma yi xale fasee nag yeeg bëyyi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am njur wàllu plan ñoom xariyeeg fasel nag yëg bëyyi danañu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am si jafe-jafeñ lool. moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla ñu leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasra kum fihi kon nag laysa ka mislihi cheyun laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla cheyun la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul. waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu woon Suleymaan ka galaay wala Suleymaan misla galaay ñaari jumla yi
xamna ne ni jang lu wax ñom cheikh gal ak ñoo ñu ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jital leen fa tek ci ka tek ci misli ci sey manam kon ci olof la narona bu amono lu ñu ni yalla amut lu niru lola wa bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla laysa kamithlihi shay'un wa qulna amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da wa lu naqay deg la mom agar bok ma tax ulama yi nga xamne ni gëstu ci walu iman ak yoy dem ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بشي جنمجي بشي ملامي بشي جفمي موم كان لا موم كويت لا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا مانام كنل ني من كين دوكو واخ واخ جوملني مانام انا لا يقال لي هذا كين مو واخني لولو غيس نوم تام واخ ني تيج ني تيج تيج وو كينن تيج نونو كينن تيج نونو با نين ني نك تي نام جيمتا اندي اي واخ يو خامني بارينا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy uddi taw am nim amé moy tax taw ñaké nim ñak man nga gis ak dur bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu wuko won ci ay at ndax loolam moko yam lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati ne ko ci suñu loxo wal ardh yalla nak lahu mama maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutur rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdir moy qom forsegi ci ko mo xamne qom to wursak mo gën ci yow yabu sutur rizqa moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuti waye lol la mu xompal la mu barkel lol la mu yaatal la mu ñak barkel ngay barale moy naw waye lolou nga tout la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabu sutris alima yasha wa yaqdi amna ñum xamne bu seen wërsa yaato ñu yaqule amna ñoo xamne xamna bu seen wërsa xato ñu yaqule ñom la ñepp kenn ko ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaq diine xamna ci wërsa gu yaatu di doxal diine xamna ci wërsa gu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox touti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nun la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ñu touti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ay tam wut ñu koy top to ko def yef mu jël la lu bari bari bari kon ñu tax suñu baram ci aya fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki dañ soxna ni tabarakallah ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñun tan bi sallallahu alayhi wa sallam dem suñu ni ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu dem ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulende man nako sañ ko ñu ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërse wërse mi ci kaw yépp moko yor wërse mi ci suuf yépp moko yor moy wërse gal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërse gal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayyidina alim lépp la xam xam na ñinga xam ne wërse bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yore ñu kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaawal jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la waxtal ci biir sa bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yenn si tur la saqal li ma yeshaahu wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tour ma ay million bu mu tu leen ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ ko tegaat ak yeneen ak yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a dootee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awhayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom mine diine ci diine ma wassa bihi nuuha la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yóbbi ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi leen ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen ñi leen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee nii yooyu la yeneen ñi leen wursiwaat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ñëw mu yi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad-diini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñuy wax noonu

wama wasayna bihi moy la nga xamni dem ko nañ ko ibrahim wa musa wa isa moy juroom yonent nox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañ leen nox wama walladhi awhayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi ci kon nox ibrahim musa isa def damir gi muy yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dog yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bu ñëw beneen ba tegi ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ñu àgg ci alayhi salaatu wassalaam ba dema ci tafsir assaawi mu ne xasa haulaai bi zicr li annahum akabiru al anbiya ñii la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jutub ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. lama leen dénk nag mooy muy lam dénk Noox dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladhi huwa tawxidullah wa taa'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm dekk ci ba nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def ndax suñu xurtu bi mu ne al muraadu ija'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala tiraab na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bi ci kenn am ak wuute bi ci kenn am ak benn dengi tafsir alqurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku alqurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na leen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla ya jota ji mooy tan yéen ci jëmee ci moom boole ko ci boppam mën nga saawu ko ko neex isama dama ñu bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay utub yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn utub yi dàq jiwéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi di léegi mën nga saaw day tànn ne ñii ñëpp sama jàmm lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam day dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoo wutal sa bànneex nanaan yi

bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko, moo tax mu ne bu leen ko jege. Ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si, liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee xeex sida ak léegi, liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan di njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiita koo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaya fanweer ak ñett, wala taqtulu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil xaq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil xaq, illa bil xaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey. Suñu leen reyut nag fardu kifaay la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ni rey. Loolu mooy illa bil xaq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe, moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mahluuman, ci tooñ, faqad jaalnaa, defal nañu li wali yi nii, faqad jaalnaa, defal nañu li wali yi nii kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura, di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ñamu rey, ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate, wala nga koy mej ndànk-ndànk, wala nga koy kiyee, mbaa nga koy tëj, mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd bi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp, bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim, bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan.

0: moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de ci amagul fukki at ak juroom ñatt mëna logul bopam dara koku moy jirim alalam ji bayam bayyi mu war ko don ben muy ay kër wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojje ubil ko kon tegal ko fa wala nga denj ko fenen mba nga jeelal ko ci ludul yaq bes bu magge nga wut ay xede won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def alal jojju di alal jirim de ku koy lek yalla neena ya nga mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rufdi wa yusinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alalam jox ko dal fi wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje la ci togal ay gnar la ci togal ay mbir ngey jeme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matale nak bil ahdi ci ko leere ku xiqati ko leere nit ma nga xiq ko yalla neena nga matale ko leere goga ndax innal ahda kana mas'ula ko leere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xiqul kon ku xiq ak nit ko leere mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yowal khiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga fekkone nit ñi ci kolere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfun na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay ndayum nat marché dafa am ñaari ndjayen ndjayum nat ak ndjayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat amna ñuy tok yor pot di nat ciep amna ñu tok yor pot di nat gerte amna ñu tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di nat amna ko xamne day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ki ay pese kay yo xamne yu manu la yu djub la bu fa bo xamne poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci lenen bis bo jele ciompu jamur def ci sa al ciompu sosere nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexaneti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ci jema luñutu fi lum dug ak fuñ ko gisse nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa alimtu wa lam ta'lam fa inna allah ta'ala sa'iluka an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ni gis na ci gisu bu wax ni deg na ci deggo bu wax ni xam na ci xamu wala taqfu ma laysa lak bihi ilm lo xamul ne ci cell lo gisul gumba ca lo deggul tax ca lutax inna sam'a ndax ci deg wal basara ak gis wal fuada ak xol kullu ulaika ñi ñep kana day nek fi yawmal qiyamah mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yamal khiyamé al hawas yi mu tuddu légui lén lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga dégg ku la ko dégglo bëtt li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga faggu ci njubaju ku la ko faggulo inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulay kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulay kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lu tax ngay xol ko yor say nap xet la nga cey deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muyu ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi te moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma leng acc ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno khar suuf ci titeru ba khar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba khar suuf ci walan tabluqal jibala tula muno gudini montagne yi lol lisal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor wé mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqal arda wa lan tabluqal jibala tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk seen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege njaalo baxul ray bakkan bu deful lu ko war ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul lu nit lu fa yon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala neena kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bok ci ñu yewati ñi tabarkal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaraku taala ci la jaar nan mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam shi day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bolek yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannama ba nopi malo man ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura
1: di ko ci de jaw wara ci ko bob da fay te ci yerunt di te ci de jaw al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na de jaw nek lan ko ci ibn abbas mutakka ko de jaw ikrama ni ibn kathir mutakka ko de jaw nekki ci qatada min an-nadhir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam matax ko melni docteur aïssa boni def ni wa sahih lolu moy liir waye man nga ne ñaar yepp yo bay khadim jaxata tala radhiyallahu anhu ñaanu dafa ñew ci keur goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yok li ñeerum ni ñom ñaar yepp wa radhiyallahu anhum ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu teggi kawar ba dali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bëgg bi am na ay weex weex ci la gindé téeram bu reuy bobu ñu tuddé fajrul khulub ci munasaba bu reuy reuy halid dahru in tara al-ghurab yatib wa jaa rasul al-maut ba'd yanub araka nasit al-maut wal-maut mawridun falil kull min bahr al-mamat nasib rajul anhu la akbar melni daf ne bay khadi gis nala nga fatte de wala munako halid dahru in tara al-ghurab yatib est-ce que bu djaw est-ce que bu baxagn nawé ci bop nit dundum bana neexati lan moy djaw wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu du na neexati yow lay du neexati ndax ku da jaw tambule fen ci yow sa kawar di tambule weex bu la joxate lewal nga na man de fen akay yi dafa wax bu la joxe yat bo matte na mom day nangam do timi li ñu marine def ci ay sabla bi dama ni ko yoy ndaw ko ndayi ti nga na man de suma ko lecce duma nalaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi mi neex ak yow ak fi naxare ak yow daanako mu ci ñaar fi kenn ndax fi ngay déggee ñu lay yónni te dañoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du daa du yara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakalla moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita almawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag kenn na boo xam ne fa min kulli min bahril mamaati nasiib kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne dañ ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna mu tax góor ñu ñu seen jàngale yi rëy na seen jàngale yi rëy na tabarakalla booleen toppee ñoom ñëpp noonu lañ mel góor gii ci yoof tabarakalla mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bàmba bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox moo xam ne la ca def ba réetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii tabarakallah goor gi imamullahi almarhum radiallahu anhu moo ko wax yooyu yépp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba ñu misaal yi gëm ñoo jege ba ñu xam ne ñu ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakallah yàlla ñu yàlla fayal ñu leen te bari ñu mel ni ñoom waaw fa jaa'akum an-nadhir kon ku dajaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne ah yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bi jaay bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba gaa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu na yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fafuqu ajr maslan yen ñu sagane won seen dund dañu fi bëgg fi amaat geneen fafuqu maslan fama lil zalimin min nasir ton kadi duñu am kenn ku leen dimbalé surat fatir aya fanyar ak joom ñaar inna allaha yalla عالم ما يكحم غيب السماوات كن فك أسمان والأرض أكن فك صوف عالم غيب السماوات ما يكحم كن فك أسمان والأرض أكن فك صوف إنه يلا عليم وخمل بذات الصدور لتبني بني جمجة لم أنبو لتنك la cay nox noxi la ca borom neub suñu borom tabaaraku ta'ala mo xamna ko lepp bu fatiru ni ñi wal jumlatu li ta'kid ma sabaq min dawami 'adab al kuffar fi an-nar li anna allah ta'ala ya'lamu min al kafi annahu tamakkana al kufra fi qalbihi hayth bihayth law dama fi ad-dunya ila al abadi ma amana billahi wala 'abida fal 'adab al abadi مساوين لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى من جمل جيم وخ بفي بغر على سخجي يفري بسخت فوا من دخل يالله خمن يفري dañu jappandalon ak yedd yalla ci seen xol yi dañu sax ca dakk ci aduna ci diiru liñu fi nak te zulm fi yalla bayyi waata luñ fi yagg yagg duñu gëm yalla duñ ko jaag motax mbugal gi sax ci ñeen dakk dafa tollok seen kufur gi nga xamne dafa saxon dakk kon yalla toñu leen yokku leen wala yamlimu rabbuka ahada sa borom du toñ kenn قلت به محمد من هو معنى الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا يلا خمن بلن دلون أدنيت بن جفل باخ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلن لم دلوات أدنيت مدلو كلمين أكون من لك قلت به في تجكي بنار في النار ختم يكتي مير أجرون فوق أجرون yalla nena wala fi yalla ki nga xamne ja'alakum malan def yeen niti tay ñam doon waxala ku degg ay jek ku alquran ak sitio khalaifa yandi wuta ko ñeneen ñu fi nekkon fil ard ci xuf khalaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek khalifa kenn nga waaw khalaifa al ard min ba'da ad wa samud نويون كنيو ووتلين قرن جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متاخ غورغي سن عبد الاحاب يالنا يالا يك كو يرمي دي متوك سجال بو منا في لو موي كو فتو كوني دو ديغتي ني نه خليفه بي غا ني نه يالا تبارك الله جانل مام سلو واو بو نيكي خليفه تو دو ديغي ني نه خليفه با غا ني نه مو نه يالا تبارك الله dadi taxaw taxawal ba mu taxawon ba ñu wacc ab liggey rabbil alamin kon khalaifa moy kuy wutu ku fi nekkon boy setan ñi fuddal dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fow bi nek mbolo ñi indi fukki nit ak ben ñi indi fukki nit ak ben nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek du indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séntoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax dëgg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wutal ko mu wutu ki nekkoon ci biir toolu fow kaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séntoo mu def raw la koo ko def ne buñu xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la ko waka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg, wax la joxam solo, boo xamoon dara teel a dugg, doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg, maanaam doo nekk remplaçant ñu mun ko ci dañoo. Moo tax boo ñëwee nekk remplaçant kon ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëwees woon kenn ku ne foo nekk rek da nga faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fu ne dafa ngir nga daa yaatu lool. Léeg-léeg benn waaye nekk fenn directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplace ko fa nekkoon da koo war a tane tëgandi ko. Léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ko jiitu woon mbaa koo katan la tabarkàlla loola du baax. Moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlalin fi. Yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlaleen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. Moo tax fa man kafara ku yembare fa alayhi kufruhu al yembareen ci moom lay wàcc remplaçant ba nga ko yembare. Fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri laa yadru bi zalika illa nafsu. Waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare ruutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba. Fa man kafara fa alayhi kufruhu ku yembare ku ne tabarkàllaa sa ko yombare ci sa kaw la wàcc. Moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wootoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam mu toll na wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatullah fa in ataytuhu fala taatili alaykum qumu ila salaati yarhamukum allah. Wala yasiru di dell nag alkafirina yombar yi kufruhum seenugu yombare inda rabbihim fa seen borom illa maqta ludul ak ñar seen yembare wuutu nekk remplaçant ba nag yembare loola du la jolli illa fardan min rahmatillah wa buxdan shadidan min allah ndax yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare tabarkàlla ku wuutu ku jàmbaare ku ne da ngaa war a jàmbaare waaye wuutu jàmbaar yembare ah tabarkàlla suñu cheikh nee na mooy mujj pëso mu réer. wala yasiidu di dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenugu yembar illa xasaara lu dul ak perte loolu rek la di dell tabarkàlla. wala yasiidu kufruhum illa halaakan wa dalaala wa qusraan al umri alladi ma baaduhu sharrun wa qasaar. Abou Hiyan mu ne aa jiitan bii la de bu sawaar ko taala def mu ne istaxlafahum badala mun kaana xablahum daf leen fee wuutal ñu wuutu fi ñafi jiitu woon. mu ñu waaruut ci xaalu ña leen jiitu woon te weddi woon yonent ak la wàcc ñoom ci alku waaru wuñ ca ñi nga xam ne dañoo wuutu woon ay jàmbaar te jàmbaar wuñ waaru wuñ ca ñi leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom mooy gën a tar xeebal gaag meraleo nag ñu perte ak perte seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu jë ak topp yàlla perte ga ngay am. Moo tax luutoo ci jotaat benn yoon moom la ko tafsiri bahar al muhit tekkee moom la ko firee Abou Hiyan. kon yàlla tabaraka wa taala wax na fii wax yu réere yu am solo ci suratu Fatir ay fanweer ak juróom-ñeent. yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum saloo leen ndax gis ngeen shurakaakum alladina seen nangeen doon bokkaale ña nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla. waaw alladina nag lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit axbiruuni an haulaay shuraka wa an mastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaaf jukit ñettel patu ñentemer ak jëñet fa jëñnaar salalen wan len seen shuraka li nga xamne doon ngeen len len jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalahu luñ bind wan len ñu ñi ngeen di jaamu lan luñ bind ku bindu dara yeyo wo ko la jaamu legi ñoom wan len ma lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله يتهم جل اللي جامو خير الدنيا بالدار لكن وان لان ما لان لم يجند من الأرض جسوس يقول لي فدار أم لهم شرك في السماوات ولا بدنا أم أبوكا لقنو سن تأسمان نكون يوم يالا تأسمان برا بحيوني برا بيالا يدف أسمان أم آتيناهم كتابا ولا بدل لن يجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو يجح بل بيد جح ملين تيري أم يبقال في الله بلني درك كوسف إن يعد الظالمون تنكد بن ديدنت بعضهم لن يتنيهم إلا بعضا تلن إلا غرورا لدل ور تنكدي أي ور لن يديدنت كان كل ديك سمران الله خيران ننغم رك تبارك الله نطق سنبران تبارك وتعالى يمنى بيت لول خيرة فاتر آيين فك من إن الله يلا رك ينفك السماوات موت يكو والأرض أرسوف anta zula ci ni dajje ko ci bañ ni dajje ko yalla ci katanam ak hikmam mate asman ak suuf kenn ku ne wuy sa barab ke daamu ki mab waxna ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa 'ala al-ard illa bi ithni ci bi alquran al-qurtubi bam koy firme لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي لكتب كمين سنبرم من الله لنا ندري يالله بفوف دار أموكاتن bindu asman bindu suuf ci la leral nga ne ko mom yalla mo bindu asman bindu suuf tey len ba asman bi dajju ko so dajju inna allaha yalla don yumsiku samawati muti ya asman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ni fi joge asman ci suuf ci lan mu ñu ne fa nga nek yalla rek wala in falata buñ joge won fiñu nek asaman dajjiku wala sof ji mab in amsakahuma ken du len maytiye min ahadin ci ken min ba'dihi ginaaw yalla li xam xam bi avancer avancer li xam xam bi yaatu yaatu tabarkalla sof si dajjiku tremblement bi yoyu bëgg sa mom xam xam ci gëmëri barki dem mo mbaay bu ñëndé sétan ci la yékk di deglu rajo yi deg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar europe tabarkalla dajj fay garab yu bare bare bay tafaara fi ay mbir yu bare bare bay rey fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu yàlla rek mooy wone foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw moo tax tabarkalla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse mi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko téye ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko téey yàkkamtiwul ghafura diku bari njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olaf di tuddee laabiir moo tax nag xalimun laa yuaajilu luquba. waaw loolu moo di tey suratu Fatir ay ñeen fukk ak benn. wa aqsamu ñu giñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat yi ñu giñal yàlla jëhda aymaanihim seen dëgg dëgg di giñ gu dëgër lu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ihda di gën a jub min ihda lumam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent maa zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fal. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi. loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonun na ihda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabarakallah tafsir Abu Saoud jukki bu ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraful mursalin gën ci yonent yi maa zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabarakallah maa zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabarakallah. yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng tabarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko seet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil arde ci suuf si. istikbaaram fil arde rëy rëylu rek ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci mbugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéeme lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabarakallah muy waxu Abu Hiyam. wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc lu añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu mit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yaxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax duggu ca barkàlla. loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi jërëm ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëm si waat tabarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bëkkatoo fi fanaanu fa li may wax ñépp xam nañu ko tabarakal wala ñuy topp méga yi. wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka wa taala innahum yakiduuna kaydan wa akiidu kayda. foo lala fexe rek ma nga lal am pexe moom soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñii pexe danañu xaar illa lu dul sunnata al awalin fa ñu njëkk ña jaaroon fa ñu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo. Li tax dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jota gu dem, waaye fa lan tajida li sunnatillahi tabdila, ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sàpp ko. Wa lan tajida li sunnatillahi taxwila, ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. Looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si, nga xam ne kuy tooñ tooñ doot ci sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jubadu wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ baa ngis kuy def naka sudul noonu, baa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faag ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom. Alqurtubi moom lay firi, mu ne ajra llahu l azaba al kuffar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila al azaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya attariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi, ne leen ku jaar fii jaar fii, foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe, kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yu tere ba nag añe jàmm, loolu kenn mënu ko. Suratu Fatir ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru, mu ndax dañoo tukkiwut, fa yanzuru, ñuy xool, kayfa kaana, naka lay nekkee aaqibatu llazina, mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu, ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwwa, ëppoon leen kàttan. Wa maa kaana llahu, yàlla nekkut li yujizahu, di ko lottal fi samawati ci asmaan wala fi l ardi, wala ci suuf dara lu sëy. Amul lan lay lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf, yàlla soxla loolee te du ci jot, wala muy jóot loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko, loolu amul ci asamaan amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman, nekk na ku xam, qadira, nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Lii yëpp jàlla jalaaluhu ci suratu Fatir ay ñun fukk ak ñeent ñu ngi woon fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde. Aduna ñun tëdde mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dawaati sa ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc ci yow, bi ma ko jindi woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yuaaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayyantoo nit ñi, wala yuaaxisu, bu doon fayyantoo allahu yàlla nnaase nit ñi, maa ka bimaa kasaboo ci lépp lu ñu def, maa taraka, du bàyyi alaa zahriha, ci kaw suuf, min daabatin, ci koy dox. Akbar. Yàlla neen bu fekkoon ne day fayyantoo ku mooy dee, nee na kon kaw suuf nëgë ni ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoor lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yuaxiruhum, tooñ kan daf leen di yeexe ila ajalin musamma, ba ab ba mu leen war a jàpp yow mu jàpp leen. Fa isaa jaa ajaluhum, ay bu seen àpp ñëwee, fa inna allaha, yàlla kaana, nekk na basiram bi ibadihi, di gis doolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bindu tey di suratu Fatir, tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñun fukk ak juróom. Ngante seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon lu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab, wala yuaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yuaxiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibadihi basira. Barkaalla war a door tey suratu Yaasin surtu Yasin ci saar yi wàcc Makka la bokk. Nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett nekk suñ fanweerelu saar ak juróom benn. Di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp. Mel ni xissatu ahlul qarya nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla kenn la, moom mooy rabbul aalamin. Saar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la ak bëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wér la. Daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay xissa ci bëy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar, ñi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: bi mu nettalee kon ñaari nett bi ñuy wees yépp ci am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu napp ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ne adduna li fi nekk adduna ko moom. Borom tool ba dégg nga la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom, waaye moom ma mamoon tool ba dégg nga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom. Yàlla ngi ñëw ci nettalib ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir. Ñoom ñëpp di nit yàlla, ulama yi am na ñu ne Qadir ab yonent la, layal ko lay yu am solo yu wér. Ñeneen ñu ne du ab yonent, ñoom tam layal ko ay lay yu wér. Ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla. Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fasiyéene dem ca ka ko raw. loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam. saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ca xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu jàll yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy. su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole ne yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam. fekk na loolu li mu ko war mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi asi ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag. yàlla di ñu ko nett ni mu ne woy fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba. mu ne ko sama taalubeem man de laa abraxu dootuma noppalu laa abraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa mudul dama àgg majmaal baxrayni fa ñaari jéeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabiu sayra xata asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum. damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihata al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn. ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jus ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje maama weesu ko su fekk ci gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono ya la cay dal doo ko def. moo tax Moussa ak yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko. waaye it nag dafa yóbbaaleeb taalibeem wanaa ni taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jàngee fa. ah falamma balaqa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penk ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa. bañ fa fàttee jën wa fattaqasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax. bañ fa fàttee seen jën wa fattaqasa sabilahu jën wa dekki daldi jël aw yoon nag fil bahri si géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal siriiroon nañ ko ñor na ko xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekk yi jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru na ñu ne kaana al xawtu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryat al maa ala al xawti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam jën yi daal ñoroon na xam waaye bañ koo war fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaate ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu jóg nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng mun di ñàkk coono njàng mun di ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonu xam-xam biy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonu nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min annahaar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wa te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañu añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu nar a wëñ ñi kuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaale donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu maar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa maa ansaanihu fàttelewuma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàll qaala Moussa ne ko zalika maa kunna nabaxi lool nag lañ dul wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géen gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj gëstil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jinn Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabghi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tërandin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaj abdulas daan nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarakalla ñëpp daal di jóg si taalibeyam yooyu mooy leen toog leen mbég mi moo gën ci man seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabghi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di càmmali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabbiaani atharahuma alawal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boowu ñu koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis nga jaaroon loolu moo waral ñu wan ñu ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakalla mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu afsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk na ci hadis ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada alxadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al'ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qaala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci addis la bu gudd bu ñu

0: dañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li farata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jiggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokoy tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxuñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñi wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal amwalikum alal mo muñu ci ñak ñen tak jabar nak muhsinin ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab diram tabaraka allah motax yusuf ak yara bandaw sa ne ko heytalak muneko ma asa allah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabaraka allah ndax mom xamul nan la ko nawsu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tuddu li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depoé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxante jéxé nga bayiko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nika bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñox rawahul bayan té docteur ali sabuni bindu ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba delul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge walaf ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mudi ñi ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramam den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku kuy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor nena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna tak len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takini dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du tiageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بنيت دي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeete nak bi faahisatin ci njaalo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy reey jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor téméria mo fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mandala yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leral leen li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara nudul leralal len rek soxarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reul reul yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé kasser bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé non bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit noon lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg it orienter leen tek leen sunan allazina takaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na ci benn fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne jabir ku ñu wax Isa nek ci bir ku ñu wax Musa nek ci bir ku ñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate Nisa yi pour téti jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ca bayja ma ngay joggé ca yaayja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal né la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax wërdeul la yoon wax né bo ci jaaré mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga na duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké benn ñini kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mir kar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne ñini karu yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yu bool dagana nit ñoo xamne gëmuñu ko ñu ni mini karu yalla bi mu jëm dagana allahu akbar mu ngi xati da ngay gëm ni mini kar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dugg ci kar bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazeena yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen and top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal nak dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na waw parce que ñoom ñëpp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bok na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba moy ma fi man ma ubi lambaji waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi soro gi ndank yet ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabri ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu ayfalal len
1: wa khuliqa al insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew dole fu ngeen neewé dole nak te faraluma len man yalla mune so baba kon fu ngeen bëre iblis bu gañalen waaw dama dama ko neew dole la suy bëre iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye la su la jappalul do ko daan fim lay jappale nak moy di la xaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé daan so nungu te def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul lazina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alal li morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da nga nit da nga ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 duñu dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alalu jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan te nak sank alalu jambur bam gañ la ci su boba nak legi ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dee ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisee mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeureum yalla ku len yeureum la wamay yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay duggal sawar yoonte bi neena bo duggé sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ki dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in taj tani bo su ngeen moyto kabaira bakkar yu ri ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu ri nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljann dañ ñu fa yalla duggal bakkar yi reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yi jurom ñaar la ibn abbas ne ko jurom ñaari timir le gëna jégé ci jurom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du and ak jeglu waye bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujju mu nek bakkar bu reureureure manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bopp bam dugg ci biir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena loolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuti salawatu alayhi wa sallam neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delawati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñu delawati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu féké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewaju suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna yi ni makay waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi leen defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ñaw yi dugal len duggin wo xamné warafal na té modi aljanna warata mu lay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindub kerek bi ak bindub tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak len mu ñuy tuddel na tay ginaaw bam tuddé lolu ak ni nga xamné ni la goor wara appelé jigen ci mirage ñu ñu tuddal tay téré go xamné daf ñu koy téré ñuy xemmem lam defal keneen mu gis jigen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lula sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamné dalay wax boko xolé da na la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu musolu ay ji jeelan ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawm yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla daal di koy tontu ne بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا بلند مبتدي ما فضل الله لي الله أبلي به تلولا بعضكم لنتين على بعض تلن لي الله دفل نت تدفل لك يو لولا بمتخ نيكو تلم لك موم نخ نيتاني دي السبب مبنيل mbagnel di sabab kanyan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal nax lil rijali nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu faggu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu faggu mudi soko jemele ci wal miras modi goor lako yalla reddal moko mom jigen la ko yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñe na ko mo ñe wo xamné kudul mom mënu lepp
0: xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ci def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزيم لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تتيري بن يختسهيل لعلوم تنزيل جكب نينتل قطب فنوير أكنيار جلك ابن جزيم من بوغيسي risane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mune ndax te yunitiy ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral le mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunitiy yem ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarkalla yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral la len ci li nga xamne yene ci woot mun len inna allah yalla man isa ibn maryam ma ng len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ابن كثير من انا وانتم عبيد له فقراه اليه مشتركون في عبادته وحده ني نيب ماكيين ньо بوك نيك اي جام يالا نياك سي موم تالال كو سيني لوخو اند سي جام يالا جي ديكو جام موم دون واخ جوجو با ديمي تيا مختصر ابن كثير نون لاكو تي واخ ابن جرير نون لاكو واخه ني واخ لا جو خامني حسن جي هذا يونوين عيسى دي جانغالي نانا صراط يون لا و خامني مستقيم وجبل سو سيتلو بي علي الصلاه والسلام جانغالي لغي وانه لعلم للساعه نيغا تجي اي هذا صراط مستقيم بي عيسى دي واخ ديسكورم بو غاتي بي نينكو تجي جي هذا صراط مستقيم bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hada as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al ahzab kurelia dadi wute ci mbirum isa wa saru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi minhum man yuqirru bi annahu abdullah wa rasuluhu wa minhum man yad'i annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نيتل قطوم نياري تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم نانا فختلف دادي ووت الاحزاب كوريليا من بينهم تسين ديغنت
2: ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lillazina zalamu yalla mune toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu la ni ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بن فك أب جرم هل ينظرون نخدم نيخار نيغا خمني نيودي المشركون دي ودي نخدم نيخار إلا ساعة لدل بسبنج قارنو illa sa'ata ludul bisbinj hal yansuruna qarun illa sa'ata ludul bisbinj an ta'tiyahum mudkallin bisbinj moy bis bo xane bi ci penc ma lañ ñepp di dajé as-sa'a moy bisbinj so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci deug ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ni toño nak barkal ni jëlon yefi jambur ak ni jëlon te sen borom gis len te munuñ ta jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa kharuñu illa sa'alul bisbinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولن دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بسبنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيسبنتيم دي ديكال دو كو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yi yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am na ñoo xamne la tax la yashurun senu tiagante am na ñoo xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bune club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله fa innaha tanqalibu yawm al-qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibbi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yulunti bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas mu ne sarat kullu khilla adawa يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي آية جيد بغنم الأخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين قارت وياد قارت قتص ينك أي نون دي جوخنينتي di jappante ay téré baat di poñenté tabarakallah di xëppanté suuf illa al muttaqin luddul ñaragalon yalla ñoo ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla ak ko soppanté ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngël xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi bude ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ne ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñet waaw legi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ana ñan la

0: hadith min riwayati ash-shaykhain. Yonenti bi ali salatu wassalam neena yeen sama xel bi bu ci kenn ci yeen gor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen gor ñu sol dibaaj bu len nan ci ndabu khalis bu len nan ci ndabul or bu len lek ci plati khalis bu len lek ci kudi khalis bu len lek ci kudi ori mu ne ndax plati khalis ye kudi or ye kudi khalis yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñu nangul yalla war ko mom su al-akhirah. Allahu akbar min riwayat shaykhain. Kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yiñu rombu lolo de tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalna yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامني دناكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه نيه باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سا بكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينك كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhira nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam gu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax ma fi amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du demé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg banéxo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bik ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolok jant buy so asaman ci takkolok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen deme al-akhirah lu ngeen xalat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñu walbati ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbatiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox al janna desul fay telephone al janna desul rang ci car al janna desul jël taxi al janna desul ñak al janna ken du tokki al janna desul ci doyal al janna ken du ñak al janna ken du ñaneeku al janna jigeen yi duñu foot al janna ken du passé al janna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay walbeuti wa tilkal jannatu al janna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy al janna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen don liggey la ngeen don gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al amalu bima kuntum ta'amaluna al janna kenn munte liggey ba am biiba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biir al janna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaraku taala gërem la rek matul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ابن كثير نال أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول بدي ماشي مختصر ابن كثير ديكب نيتلبا ختم نيار تيمير اك جوروم نين فك اك جوروم بن wax joji manga ci lan la ibnu kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay upp ay daraja yaay gëna kowe ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus bi alayhi salatu wasalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci al janna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko wéddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun katira foytef ju bari. Foytef moy fruit moy ñom pom ñom ñom orange ñom ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba nepp diko jëfëndiko lélé nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hôtel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw allah aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tengene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garab yi duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca def des ca garab ya di taral aljanna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa tay yoy nga xamne lu bax la alal la du fam lu koy jito fu muy jaar ñu jokkalante di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsadhu la yaqulanna hadha li nidad min li de mako mom li de mako mom te itam lolu nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne hadha li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon dama dama ci bop la yalla mo ñëlul mo tax sax nga dégg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëri la ni bindu ñu yambaré tabarakallah mom tam way ko bindé mu mel non mom nit bam ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay fato te itam nit da wara jema soppiku jema wal beccuku ba genn ci lim nak hazali lay da di wax su omal rek dal ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dal ni yakaru mun al-akhir bis pench dina taxaw wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis pench dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal-husna baraka mune yaakaru mune bis pench dina taxaw te suñu ma delo ci yalla dina fa am lo xamne mo gën lima am tay yalla mune baxna lolu day mom falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu dinañu xamal alladhina ñinga xamne kafaru wadinañ bima amilu ci lepp luñ jëfoon dañu leen ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu leen ko xamal dañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek luñu xamne aljanna ni la wara tedde ni la wara mel ndax neexibi la koy taxaneex moy
1: nga gis yu wuté ak li nga fokk ba li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalil dañu len masal min azabin qalil ci mbugal mu metti mbugal mu tal te deugar suratu fusilat aya jurum fuk yalla neena wa iza an'amna fuñu masaqe wala al insani ci nit a'rada mud moy wa naha bi janibihi mu beru ci gwetam non la nit mel wa iza an'amna ala al insani a'rada wa da'a bi janibihi nit sa boko yekete tek ko fo xamni fi wessu na nit rek ha isako wa iza an'amna ala al insani a'rada nit suñu ko xewale rek a'rada mud moy dut wax ni yalla ma xewal dut wax ni eske yalla da ko fe dal di bayyi rek tabarakallah dal di beru fele lo tax ciuj ci doomi ganar yi ni jangale lu mel nonu ndax doomu ganar bu seen yaay gisee sax wolen bu ñu dewe ñew ku ko jël rek daw dem ci ruq ba mu jeex nga door del suwat wala lañ ci jota amé nga daw dem ci ruq li feek jeexul do del suwat wa sa'an amna al insani a'rada wa naha bi janbihi mudadi laqtu ci agwetam waye dum lu safan bi wa sa'ma sawu sharru fasu du'ahin arid wa fakke musiba dal nako shiburu ñak khalis ak yoyu da nga dal gis mu tambale faj tabarakallah ya nga xamne moko dal ci walu jikko wa sa'an amna ala al insani a'rada wa naha bi janbi wa sa'amasahu suqalale ashar fasudu ahin muy ñaan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamne gi day bari lol mu bëgg ñepp bok ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne len araaytum khanaa gisulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi gelatiko kul araaytum in kaana min indillah su fekke alquran ji da joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddiko waman adallu ken gënta sanku mimman huwa fi shiqaq ba'id ci ko xamne ki dafa nek ci qadiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teural lu suñu borom tabaraku taw kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
2: alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibn abdillah mbokk ñi deglu delu suñu ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bindi bi rasu ci aya jurum fuk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radata inshallah ci aya jurum fuk ak ñet sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq di aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jeggi man na ñak bari ndax ni ci suñu borom tabaaraku ta'ala deugñ mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di diinat ñom ñi sikki fakka ci ben yalla nek ben mbolem ku ci am xeliar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñoo ñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga menen di won ne man kep may yalla fil afaq ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñ ko bëggee top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and ma ngeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lola daldi wir ci kep koy nang nañu jambilé ci fil afaq ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayat yalla diñu won fil afaq ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ni borom fetax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko li nga xamni ñoy gëstu ci walu ñu tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu ne fi ñu nak bañu démé séti walu gënt bi gis nañu juroom ben fukki ronsor ak juroom ñaar yo xamne bokku la nekko ak suuf ni nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy umsurul ard bo dem ci jant ba dem ci fek ñu niro la juroom ben fukk ak juroom ñaar lolu ñi ko dañ wax ci xam xam far la yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis loolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagga yagga yag kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fanwer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sakka ci aduna ni ko yalla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati xana gis ñu ne asman ak suuf benn dank la woon asman ak suuf benn dank la woon yalla fettax ko mu toj asman dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yalla mu ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yalla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraku taala def da ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee ni ko yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla dina jaaxal mu ne afala yu'minun ndax dañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fil afaq alam ñu am ci nashatul kawn ni aduna bi soso ay ji ñu nak ñu ci saar bi ñu nak muy suratu fasilat bam amé juroom ñent ba ci fukelu aya ba ak ben قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين مام سي بيندي بي ويس رك با سي غيناوم ديغون نين كو سي يال ناندخ ام نين سيت و تولني يال ديك نغا خامني مو بيند اسمان اك سوف سي نياري بس ناخ ام نين سيت و تولني وتال كوكو ناولي كوكو داي رب العالمين koku mo bindu souf defal ko ay docc yi ko tiyé markel souf nat ni wa souf wara dundé ci kaw souf baba ñi fi jogé mu nek ci asaman sa nak def famu di gaz nak dali wo souf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant loolu borom xam xam ye ko don gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxulen wona jox gëna yaatal diine taxulen wona jox yeedam adam mum gëna bëggum bopam taxulen wona jox waye dañu doon gëstu rek ba gis ko nek bañ ko waxe fekk na alquran waxon ko bu yagg ba demé ci ben oustaz bo xamne oustaz tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci soso gi aduna soso ni ci tegawo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fesse waye suñu borom waxna la ci bind be wessu ne bu nekkon jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonentibe ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jariñal yi demé nek yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ajma nek batay muy ben aya bi rek sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu ayu suuf yalla neena was samaa banaynaha bi aydin wa inna lam musi'un suusi asaman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu ayu aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam bu ñu wax Einstein bu fekke ñu ñu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatuna yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jibatay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi nga yengutu leer wi yengutu gi nga yengutu suusi yengutu gi nga yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiqu an-nahar وكل في فلك يسبحون سوره ياسين ايه فنير جيروم نيت ايه نين فوك يالا في مو نه جنت بي ماغي داو سي اب سخوايام دي من دي جن غوديك بتات دي داو سي سخواي با دي من دي جن ايك بس دي داو سي سخواي با دي من دي جن وير di daw ci saxway ba di man di genné nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genné bañu né ak ni jeexna zalika taqdirul aziz al alim lolu nat bobu ki sañ lu né moko nat ki xam lu né moko nat mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar di ci yendoo ko fanaan di jógo ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee, loolu mooy al urjunul xadim. Maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg ak yenn wàll ga noona muy mel, weer day dem ba mel ko, te mooy suy door a feeñ ni muy mel, su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi, guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi, te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko, ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nuriihim ayatina fil afaqi, nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi. Nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk, léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam, barab sàngam nangam, ba yemal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko. Yemal la it taw yi ci suñ kanam, fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng, jàng ñu ko woon ngir farla yàlla, jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji, waaye ay xam-xam lañ jàngoon nekk bañ koy wax fekk na alxuraan jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. Nañu dem ci suratu Noor aaya ñeen fukk ak ñett. Alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barak fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absaar. Loolu ba ko yàlla yi wax yàgg na lool. Nga gis niir yi ni ñuy toggaloo ànd mel ni gétt, waaye nekkite ñoom niir yi xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur, day xëye jam ñaaji ñu dane, wala niir xëye ndar. Ñu fenqaloo xeex bi am, nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi, ngay dégg dënn yi nekkite xeexu niir yi la. Tabarakallah, suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale, di leen juboole, di leen dëppale, ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw. Nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya, taw ko fa mu ko bëgg a taw, mu ñëw sedd guy neex lool, du am benn xorom. Te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am, ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am. Suñu borom tabaraka taala ba mu wax lii boobaag léegi ay at yu yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana baqi yi muy wàllu melax gaag ya ci aju. Loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër, wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xata yatabayana lahum annahu alxaq. Jeexna guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sa nurihim ayatina fil afaq. Beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. Ngay nokki di jox garab gi, muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. Loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon nañ ca bu yàgg yàgg yàgg. Suratul an'am aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Faman yuridu llahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يالا نين كو يالا نم سي موم اك نجو دا ياتال دنم با الاسلام خاج كو يالا نم سي موم اك نجو دا ياتال دنم با الاسلام خاج با الاسلام دي ديغلي مونانغوكو يامي تيري مونانغوكو باي waye kum nara setan da nga sanku neena day baye sa dund mu xat ba l'islam du ca xaj neena day xat sax ba buñ la bëgge jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeek asaman ti yorul oxygène di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayun and ak ñom ñep buñ lay yeek di bond oxygène di ko yobale fofé nak xam nañ ne no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu motax di gaay tambalé di ñëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jawuji dem nañ ba yëg ni ñëkëté lolu kat lu rër la ka yëg ci montagne mak ka yëg ci kaw asaman lég lég ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñoo bu leen afrique ci doole rew yoyu ko wéwa yu fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dékku lég lég ñu dem fa tabarkallah buñ leen gañé ñoo fi né fañu nekkoon daa koy woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yi demee nekk yooyu yéema leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéena ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rekk mooy dëgg nañu dem ci li ñu tuddee atom atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg nañ dem ci suratu yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa ma yasubu an rabbika min mithqali zarra fi l ardi wala fi lsama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin yàlla nee na dara du ko rëcc dara du ko rëcc lu toll ni atom lu ko rëcc su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla su fekkee mi ngi ci asamaan nga mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla lii bi ko yàllay wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax suratu yunus aaya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq maa ngi ci jënn aaya ji ba tey léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya juróom ñaar yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim waxaat ci suratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk faatihi samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja ba demee ci suratu zariyat ñu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayni zawjiya mooy góor ak jigéen yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen soo wëree ci adduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi may mu def leen aw góor ak jigéen waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen
0: gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen ci ne doo am courant. Foog nga am prise bu góor, prise bu jigéen. Boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme jëmele ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am. Léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen nag moom far doo am courant. Foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Sa deme ci machine yu bees yi xew léegi yëpp, électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayre Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo waroon dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen waroon fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon. Duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon keder ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jox ko jotali sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fil afaq. Yàlla nee na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañoo ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokk, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole ko la dugg ca biir ci wàllu nji mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al ma tazat wa rabat wa ambat asiyi ci benn ngoon asafinatu aljiyaadu asafinatu aljiyaadu maanaam asafinatu ya sàppe aljiyaadu ti nekk ay fas maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takkusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq. Foofu nag la wax ji nekk masxan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaqi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya. Noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gars yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen. Ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak
3: cior dokki fas ya cior yel ya ba ñom ñep ñu faatu loola nonu lako lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi masi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam ray yel fas yi ak baad yi ndax xamna ne fas yi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا لولا أي فاس نيوكا موم صار بوبو سورة فاس سورة صافات آية نيار فكأت نيات يالا نينا ولقد فتنا سليمان نطوان نيو إت سليمان وألقينا نسني على كرسيه تتوغو كايمبا جسدا أو يرم suma ginaaw ga ana ba mu tuub waaw loolu kon momit benen bir la muy nattu guñ nattu won Sulayman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala bal ko jeele nañ ci Abu Hurayra radhiyallahu anhu mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax ben bis guddik tay gi de sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom té benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nek dana indi doom jo xamné warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax na bu xut inshallah da ko fatte lolay natt bi ah lam waxon nak def nako moy jotana soxna yépp waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb té bam amé doom doom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xéxé ah yunus bi mune wallazi nafsi bi yadihi law khala insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un waaw al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsir lil ayati fayahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra non lako ad docteur ali sabu ni mom tam bindi kon ñak wax inshallah joju natu la ci mom qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mu né rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma ngor go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dootu ko am ken dootu ko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lo dol may ti ken sama ginaaw urab wa habli mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dootu ko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkallah ni ma koy waxe goor gu bax buñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience ngi ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ngi ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñu tok ñu wax nak nena nak legi lu taxam ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 la koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di loolu am na solo lool ci wàllu ñaan. Waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo ñu nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa 50 génn jox ko 3 ne ko loo ci ñaan rek dina nangu 3 boo tojee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar mu daal di taf li ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàlla na rafet daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey moo ñëw seetaan si soxna si. Amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon gàtt lool kanam gi ras mu mel noo xam ne waa koñ bi dañoo ñëwati encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay. Ñaari nen dem na. Ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloo ma ko nam meloon daal toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal na ko fi rafetal ko fi def ko nam meloon. Looloo tax yàlla tabaraka taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm. Waaye gis nit ñuy jabatu rek ngay jabatu loolu du noonu. Mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma waxab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne laa yem baxi li ahadi min baadi kenn du ko yeyooti ku dul man. Innaka yow yàlla antal wahaabu yowey mayekat bi. Lii la ñaan suratu Saad ay 25. Ba mu ko waxee wala 15. Ba mu ko waxee fa saxar naa lahu yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriixa ngelaw li yàlla may ko moomit lu kenn dul amati te mooy may ko ngelaw li. Su la leedeer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xayfu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya 15 ci suratu Saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajum ji di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. Ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak 5 insha allah subhanahu wa taala. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk yi julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak 5. Si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman. Nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaythu asaab. Te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yem ko may mu bokkoon ca yem ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya 15 ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yi ñu tegoon ci seen der yi mu koy netti.

moy 3 4 dañu d'accord ne moy 4 ba ba ni am 9 te 9 fi la compté am 9 fi la compté am budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la compté am waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ne mom la ndax olaf bu né juroom té dañ wax ni juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد متخ قل هو الله يعلمني احد تي احد بولاجي ني جان غرامير عرب بنكو بوجي اندي مفرد مانام بن واو موي احد واي بنكو بوجي اندي ñar wala ñet ak ñent lolum day indi cionum bare bare bare bare mang ci suratu fusilat ay jurom ben انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغنا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهغل يي نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم تي موم واستغفروه تي نجهغلو واو سو دمي تي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabarak allah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek wala moy fastakhimu ilayhi rombu len mate dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len mate dem yunit bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko dennu bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon dennu bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu di subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jang ci yow legi ni bi loolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñëwé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mune subuhum bokale kat yi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mune alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaquna wa la yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niou bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na ci ñu tollu kon mom shirk bobu bu ko ko la qurtu bi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil ayati dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i zakat مع عذابه على كفره من اي جي دي فغنا نوبي غاي وان لين ني اك ناي لو باخول لا اك بيج لو باخول لا باخ دال موي لي باخ من اي جي دي واني كون ييفو يي ديس نا لين موغل ñaar yon موغل تي ñaka joxe azaka اك موغل تي موغلوم بامل ابن عباس مني المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله
ba demé ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal koy wër ibnu abbas mune kon loolu la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir loolu la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñ jox asak wahum ñom seen ñaar lu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñ jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñom bil akhirati al akhirah hum ñom dañu kafirun ñoo ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax djuju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امن اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغال دي ني وان يونت بي صلى الله عليه وسلم منديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نون نك نيول بو ني وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fukk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yi ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf loolu xalat tubab bu waxon mu ne yi ne ci kaw suuf ci ak lek yi ne ci kaw suuf ci ak naan yi ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ñi ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu ne ñuy fexé ba ñu ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tëddé té soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat boobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dinako wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla ne kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munax yeen am ñeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lazi ci jëf ki nga xamni خلق الارض مو بالنصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو واو خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مو ناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بين ادنوس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndalé li ngiss ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka lé lé mom ci ab fan kër gu ñuy tabax lé lé nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala am at xol fi ma nek di wax ak kulli ci tamba tok di ma deglu sama digëng ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perangé dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar dom dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol la suuf ci kon fuñu jëm
ñu fekk ku tol ni yalla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi loolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi loolu a innakum la takfurun billati khalaqa al ard fi yawmayn waaw kan moo leen may fitu ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen jidda wala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya cee def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sukk mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom du ñu bul doy ñu ne ah akay mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bateau bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg ñu mel ni sabara bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruna billati khalaqa al ard fi yawmayn yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla bu ne zalika ki wax lii rabbul aalamin yàlla rekk moo ko mën a wax waaye kenn waru koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul aalamin surtout fasilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek wa jaala fiiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasiya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee une liberté 6 jëm kaw sa kër ak ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bateau yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloo kon léeg-léeg ñuy xëy si sidd nekkati yoo si defam fii mu nekk ni ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële si ginnaaw sànn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk kolabaan kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaas yi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoon ne buñ goon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën nga pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp soo ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha benn wa baaraka fiiha barkeel suuf

rukuci wa duruway yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko epp tabarkal serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara len nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem buddi goñ gi ñu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu buddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom munako ñetti doomi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi mu jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ké day tok di jaylé ké di jaylé ké di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé cën dom xaliss ngén dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta أقواتها لواصف وردنده الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الصوف منار وقدر فيها أقواتها منت لواصف وردنده كوصف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملب سنبرم دفنه mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو مانكي موك واصوف دو دم موك بني ديغني جيجي ناتشنا جيجي دو ناتش تانغورو جانت بي نون تبارك الله جانت بي دنگ بو موك نين ديغ مو غيرو اسمان سودي غيرو موك مو ني دي تاو سو سيد نون خيولو يالا نك مو مو خاليس نين صاح داخ غيس نين بو ديمي تيا والو ندار گلي تبارك الله ñi nga ca bir ndox ma ba demi bir Dakar gi sax amna ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajewat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leena doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndax mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni tay len duggal ci bir suuf bu ñen seddo len wara seddo te bayal nañu wara baye lol tam du jeex muko yalla lol la wax te it lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañna taxaw ne dana jeex

0: te ba waji taxawé dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenuna mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lool day ak togn la ko fa lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tiré suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm ni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bare ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla ib nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arba'ati ayyam ci ñent fan rek ba bo la ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu nappé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dootul manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dootul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yu wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci suuf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca suuf nekkatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay seet bo fa demee do ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala ca rabbi yunti bi alayhi salaatu wassalaam di dem ca moom moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonent bi alayhi salatu wasalam neena ba muy dem ma nga tese ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf te malaaka yi jëm ci suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la ca nga xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wàccee insha allah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus doomi tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek digënté kër gi dal ak salon bi digënté sal bi ak lal bi man makoy dox gis nga digënté bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolou moy fi xelum dom adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeb ba lolou may dox nak légui ngir dox ko lolou iman mokoy dox xel mun fa ag ci taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laajé ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu magamak mu jaar ci ko am jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañu fokkulo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëggé wacc tabarakallah lool nak nan lay waccé suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك بوخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن بوخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونا يويا سي ني خامون تاينه اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye boñu duxan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duxan فخال يالا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len ايتيا طوعا او كرها ñew len yeen ñaar طوعا ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane طوعا او كرها سوغن چوبارو نيو نون لا سوغن لانكي نا ما ديف لولن كو تي دولي طوع موي يو يا جوغل سا بوب ديف كو كرس نيو موي دنج لا اوب دولي ديف لولوكو لولو ني ان لامي لي تودي عبوديه طوعيه اك عبوديه قهريه امنا تي نيت نيو خامني يالا نغي ام يمي سانتاني dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéne niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal متخ عربي دا نان واخني قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسيبي داي داج دينكوي مو دور سي بونت بي مو دوجي سي بير دينكوي دا ني بونت بي وا لوتخ ما ديما بت denk dal ko wax pont pont yow lutam la dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne dima beut pont mi ne denk ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma dur ci bop mu beutel lolu ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman fi atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw karihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa damati al qurtubi jukki fuk djom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cialako wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu surtu fusilat ay fuk ak ben bamuko defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawati ñu nek jurom ñaari asman ñom asmani lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak jurom beul bes yi muy jurom ñet dedet manam li ci ñaar
1: no wok yire yi muna gis na ni ngay wog seen yire yi nak ba du toy ci ndox mi muna muna ko loolu moy dig ragal yalla mun lay mel aduna ci da ngay japp ne lepp am ndox la mba ay xaxam mbay dit nga na ci biir fas ci yene dox ba genn ko te sa yere du ci toy ngay wog yere yi ba du toy fenn neena nun la aduna mel ndax so xeye tabarkalla yi lay wër yep yu meuna taq nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikkom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len be maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len du la ci taq tabarkalla so agge sa borom nga am ngeerama suratu zumar ay fuk yalla ne للذين احسنوا نيغا خامن رافتال نانيو ام نانيو في هذه الدنيا تي ادنا جي دا نانيو في ام حسنه لو خامن لي لو باخ لا تري لول سو الاخره ايت دا نانيو كو فا ام موي لو خامن لو ري لول لا سونو برام تبارك وتعالى بيرال لين كو نيوم نيغا خامن نيوكو راغ سونو برام من للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه نيغا خامن dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi ad dunya hasana azima fil akhirah wa hiya al janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al akhirah ñu am lu rafet way kat banena innal jamil wa in tala al zaman bihi فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لودول يوم ماغا خامني ياكو ديفون ديف رافت نك موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دوالي ما سا خام خام ما سا كاتان لولو موي ديف رافت ديكو ديف نك تي بانتا سينتو lodal payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril bamu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlo ak mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko te yeb ni mi ngi jakarlo ak yow lolou mo deg rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaraku taala motax ñoñuy def rafet so alakhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu fi yalla silu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila darul iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexet wa ardullahi wasi'a sufus yalla si lu yatula fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaraku taala li mu ne sama suusi lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. te ñu fekk woon fa an Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nangu leen leen aar leen laq leen ba tabarkalla yi ci xew yépp xew ca. yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assabiruna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn. waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assabiruun ñooy jot pay gu ma sëkk, ndax ku bokkul ci saabiroon yi doo tàmbali lu àgg. saabiroon yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat. ak a jafe nag innama yuwaffa assabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cub sëy, la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiroon yi wala saabiraat yi, ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. rawati na ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. bu fekkee nag dafa bokk ci saabiroon yi muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege tege ca, mu muñ bala ca tege tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa di mat sëkk bi xayri xisaab. nag bi xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. loolu nag misaal laa ci jubluwoon. yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta assabiruuna jazaa'ahum bi xayri xasr wa biduni adad aw wasn. yàlla muñ ko di bu leen di fay. yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ci suratul insaan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu. waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay ba la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an aabuda allaha ma wiital yàlla. loolu lañ ma digal, dañ maa digal an aabuda allaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji, muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bi hadha alamr bi hadha alamr linabbiha ala an gayrahu bi dhalika ahaq pour wëkk a targhibi lil gayri. ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. mu ne man mii nga xam ne maay Mouhamad di seen kilifa yéen ñépp, di seen njiit, di seen jawrin, man day umirtu an aabuda allaha dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. kon nag rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa haddamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari téeméer ak ñun fuk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diiney maamam yi, benn sànni xiram ya, dammate leen, jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala, gëm ko, wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu dañ kaa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña mu yar mel ni ñooña. Waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtu Zumar aaye fukk ak ñaar, xul neel inni axaafu man de tiib naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiib naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiib naa mbugulu bis bu rëy. Mu ne na nga ko wax nit ñi, man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit, in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiib naa lool azaaba yowmin azim mbugulu bis bu rëy, rawatina nag yi yéen. Tabaarakalla. Asaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم. هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت. Mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué. Mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare, mu ne ku dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ak ñu baax ñi, ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salaatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim, suratu Zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allaha acbudu, allah yàlla rekk acbudu lay jàmm, wa laysa haza bi takraar, allah yàlla rekk acbudu lay jàmm. Yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka nacbudu wa iyaka nastain ca surat al fatiha. Kon xul leen liñ ñi man de allah yàlla rekk rekk acbudu lay jàmm, laa acbudu إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة. واو الله أعبد مخلصا بسلل له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني. لكن نجي نجي فاعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه كدر مام. واو لولنا دونيغل man de yàlla dong lay jaamu. Ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen ak lu moom. Ah baax na jaamu leen, bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu, du ma añee seenu tàggante. Fa'budu ma shi'tum min duni, moo tax mu wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam, mu ne soo amul kersa defal lu la neex, soo amul kersa defal lu la neex, ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon, yépp safaan lay doon. Fa'budu ma shi'tum min dunihi, jaamu leen leneen lu dul yàlla, man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel innal khasirina so bege xam ñu perte allegina ñoy ñinga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin allegina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin allegina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasaru anfusahum wala bok ci walu cial gim dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nangutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bes mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw songu ko ba mat ko balay ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci kër ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bëgn ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bëd yañ amon ñukoy rëdd légui bu dundu nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allazina khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kok rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yumul khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf mba mu ñuul wa lay amul ñettel amul ñentel bu la bolé ci groupe bi xéf santal yalla bu la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim persen ñu yep yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ت جوكي ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaar témer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko andi mune ko gis muy dem dafa am keur ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarakallah jank ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokki su saggane nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu daal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibn abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarakallah suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dana ñu am min fawqihim falintim zulalun aw ak ker manam non lañ koy waxe zulalun ak ker waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar yene ñu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nari jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim لأنها محرقة والذلة تقي من الحر زلال كير لنكو تكي وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لاتي بسرل وي لوي لكي كي وخ دقي اللهم دعا كير وينو لنكو يتدي تي القرآن الكريم ذلك سوغي سيالي الله وخ لينك يخوف الله يلدي خب bihi ci yimuy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejgi yoon yi may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ta sawara wa al-akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara wa al-akhirah tangoro suma lako beugone misal dana jafé lol waye suma lako beugone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñin fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñin fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer woowe nga ko tek nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tandama ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tandama ci sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag ذلك ييبوك يالله وخ يخوف الله دي تيدلو به كييمي وخ عباده جامي يا عبادي ايه ين سما جامي فاتقوني واي واي رغل للم يا عبادي فاتقوني واي واي رغل للم ها جرنا رغل تيد للم جرنا تيد نحكو خمني سولا رأي الحمد لله لن يوخ mune sa jabar ñu ne alhamdulillah mune sa doom ñu ne alhamdulillah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulillah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibadi fattaquni yaa awliyaai xaafu azabi wa laa tataarradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sunañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil ajuma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci waloxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn suñu borom tabaraka wa taala di
2: وخنان ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وردنا تيتي آية فك أكجرم نار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي سني برام ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina tanabu taaxuut an yabuduuha ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun yéen sama jaam yi ragal leen ma bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñu nekk ci al ubudiya al tawiya al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañ ca bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal yàlla da nga nangoo dee da ko noonu lu waay bañal yàlla da nga nangoo nelaw lu waay bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu am nañ dooley gantul yàlla waaye gantuluñ ko am nañ dooley mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane yaa ibaadi fattaquun nga ne ko ñan ñooy say ibaadu mu ne walladina te ñooñu bool ba ngay xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta dañuy moytandiku lépp luy xiram lépp luy taaxuut taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewo ba jéggi dayo moo xam iblis la ci boppam moo xam doomu aadama la lu mën a doon dana tekki ak njabar ijtanabu moytu nañu a taaxuut mboolem lu di ak njabar an yabuduha ci déggal ko wala ci wéetal ko ñooñu day ñu baax leen li di ak taaxuut dunu ko déggal ya taaxuut di santaane ci wàllu tër loolee dañ koy gantu maanaam ab xërëm daal sikkuñoo moom lenn lu xeetoo xërëm sikkuñoo moom lenn lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko seq géew lu looy seen jëkko ci njëkk wa anaabu ila allah ñu dellu ci yàlla wa anaabu ñu dellu ila allahi ci yàlla rajacuu ila taaati llahi wa ibadati dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla waaye jëf la wa anaabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñoom dinañu am mbétte dinañu am al janna al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim ñi moytu jaamu xiram moytu njabar dellu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah suñu gisé lu len jaxal rek walbati ko delu ci Yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wër ko Yalla delu ci mom ñooñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeulal sama jambi mune yonent bi begeulal sama jambi Allah akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeulal sama jambi mu yor lam yor wara begeul ay jambi yalla yanangul yalla ku ya bu fexé bokku ca nya nga xamni ñom la yonent bi nara begeul ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu beggal aw nit ñooñu mu wara beggal de waxuma la ay fi waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy degg bañu koy fekke yoyam moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi begeulal sama jami begeul len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fi tit nga na muné ko waw legi xamna
3: yalla ne na bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fek ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoy nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mo am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gëram daldi japp ni ay analyse yum def ak duggu ngenn yoyu motax mu am wër gëram su amé alal daldi wax ni lay commerce bu mu teurel jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amé da nga daldi dégg né mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox ci mu toll muné innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu féliciter ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko té yoy lu ay jëf yo xamné jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogul la yalla jox fitnatun abnat la hiya xéewal gogul yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la لنختبره فيما أنعمنا عليه أن يطيع أم يعصي يلا من لما لا يجح لولا أبنك لا مو خم نبكى على دفك يجح خم خم ولا مجحكو أم أم ولا مجحكو درجة ولا مجحكو غير ليال الجح لونك من الفتنة أبنك لا بل هي فتنة أبنك لا ndax li ci poosi nit ñi bañu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqir ya moo duy poosi fo agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la kon nag loolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow ak sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la nak yow da nga nan yalla jere jëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki nan ko yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li gram bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama damay la ya'lamuna qamuñu ne li yalla joxe ab nakle li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wergu yaram yooyu yépp fitnatun ab natt la walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko, su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna lañ doon fàggu ci alal, loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay, lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw mu tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama axna anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara, waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góor doon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góor ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góor góor woo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. Amal du loolu nag fa maa axna anhum maa kaanu yagsibuun, suratu zumar ay juróom fukk. yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def, sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu mboolem ñu tooñ, walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii, sa yusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def, wamaahum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla, wamaahum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla. waaw mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la, nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la def a génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la. wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeño, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla, yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeño moom suñu borom, du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeño, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet. wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisina, yàlla kenn du ko lottal, amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci reeño bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu an allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal, mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarg muy wane ne yàlla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu. ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow, ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa li man yasha wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq, waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo. waaw moo tax ñaar ñu ñooyam. Dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi, ma ne ko waaw, mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañu teglaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. Léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xayna luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. Kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. Mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. Mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla jox. Boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. Boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. Boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla. Loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir. Mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir. Moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié. Boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbb sutéris xam mooy yaatal wërsëg li ma yachaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yachaa. Inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xamuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm. Alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtiyahu qad yakunu i'zaman. Tafsir alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeke yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom dama defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde dama def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. Ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am ñun fukki at ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noonu yonent bi ah ñun day ñe dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëw a dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. Moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa suratul zumar aaya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi yee yéen sama jaam yi maanaam yee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung deung deung lu way jibodi jibodi jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la

0: muy liral bañal tok ñang ni cey ban man day ma kericu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah. Yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah. Qurtubi jukef ka jurom xatum ñaar témir ak gërem ñaar fuk ak jurom ben. Wa in kuntu lamin as-saghirin, te ma ngi bokkon ci ñinga xamne dañu daan retaan ña nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall and ak tolu xarla wi sen mbokk Mohamed Amin Dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Mohamed ibn Abdullah. Mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom. Ñu wara doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub. Suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bindi bi di doora inshallah. Suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nil ak sikki isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur mu loola muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim. Manam kon li ngay dégg fi rek moy def ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy déglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbollem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbollem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi liggey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma depo ak alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlin gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewed di alquran di dikkal te nak baqatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tashuru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakan euleuk ya hasrata way ma ka perte ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko wacca ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàtteñ la ma gàtteñ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama perte maa ko reccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dang ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saa waay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jotaay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq boobu muy taq dara war la ko lu dul li nga sàggane bubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo warta xool mbaa nga jàpp foo warta jàpp mbaa nga dox dem foo warta dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek
1: yiñu yor rek suñu borom tabaraka taala dafa ñu ko dégg.
0: Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min asaahirina, ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la min asaahirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jëm billaa, ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéemu topp yàlla mu nekk di leen reetaan.
1: Wa in kuntu la min asaahirin,
0: ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay.
1: Waaw,
0: da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont, ñu daal di ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari, lañu tuddee picc. Picc moomu lañu tuddee maarabu, naan ko maarabu, defe ne maarabu warta yëngutu lenn, warta liggéey lenn. Loola mooy jéem a kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar aya 5:6.

0: ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gàntu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata, xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwuñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, lu tax li yaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu, nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom, wax jooju nanga ca te gën na faayaatu. Dana wajaadalu, ñu werante xëccoo bil baatili, ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a layal. Lu tax li yudxidu bihi alxaq, ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen. Waaw, jaadaloo bil baatili li yudxidu bil xaq, yor ay caaxaan, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Waaw, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Ndax ñu yor dëgg suñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen. Ñu yor dëgg bu ñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen. Te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudxidu bil xaq, yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal, mu ne cay naka la sama mbugal. Maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal, nam leen mbugalee. Mbugal mu metti la, yàlla na yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafiri ay juróom. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika, sa baatu borom, ala alladhina kafaru, ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alay, sa baatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon, wala fa la ñuy mujj. Yàlla ca la musal. Kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla na yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, lu waay xëy, lu waay gontoo, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba. Tabarkàlla du ñu noppalu guddi, du ñu noppalu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. Laa yaxsuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yu'marun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël. Tabarkàlla, bu ñu la meree nag ba ñëw jël ko tijjudul. am ci ñoo xam ne ñoo féeti woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féeti woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féeti woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamul. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi, ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñuy daw ak a làqatu, xale yi duñ daw. xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne danga xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawaab anna dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf jukkib ñeenteel xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu li tax mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xàmmim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman dadul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. tabarkàlla muy ñaari melal. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli di. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul. ndax suñu borom jéggal leen, loolu bokk na ci seeni melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat almustaqim waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladhina amanu ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladhina amanu alladhina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fune wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay sa yërmande àgg na fune al mufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag faxbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñeen boo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu ñu di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg a jabutu yëpp daal jóg dem gis nga fatiha yit loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim malik yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nastain door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasiata kulle shay in rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilladhina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam waaw al musiina al muznibina taaibina an alshirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladhina taabu yàlla nañ ca dugg wattabau te ñu topp sabilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal ñaan ngi di dégg nga ñoom it dañuy yeewu ndax am nañu booleen di ñaanal yàlla jéppi la am nañu booleen di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew jullee leen seenum néew sallu ala mawtakum jullee leen wala ala axikum jullee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñun ku leen di jéggulul sa borom jéppi la waaw am na ñun ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nak kañ lañu jégg ñan lañu jéggulul li la seen taabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ degg ñu lay ñuy téral wattabu sabilaka top nak say yoon wi nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñang degg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalum sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalna nga len jegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalum jahim mbugalum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al-jannati adn al-jannati adn al-jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñu legum wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye ya baxut yalla day wone bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon nak jurum ñaar fukki yoon ak nangam nit ñi ngay jeglu duma len jeglu ndax nangam ak nangam motax wa man salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam ndax al abu day tecci bayyi di tecci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki bi ñuy ñaanal ñaanal luñ soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ne waxon na lan ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb wa bo ma gel laaj soxna yu bax mu ne fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb day top yalla top jeukeram waye hafizatun lilghayb waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lilghayb kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bax na lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ku ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no kumban day yor soxna su baakha baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'auna ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko baax ci seeni dom ak seeni seut nako nun ni bay bay bu baaxé mune wa man salaha ak ku baax min zurriyatihim dom yi baax bu dom yi baaxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baaxul fu seen bay ne luñu fa ne waaw nak fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéeyu kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajale ci barab yi liggéeyu kay yi benn muy ay badji ñuy takk wala ñu koy ngab ak ñoom seen yooyu loolu nit ñëpp koy def nak noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekk ci docteur xam na nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adun door nag ne wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkàl lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkàlla noonu la alxuraan waxe moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafiri aaye juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett gi waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko ñu defee fii mu jurul ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jurul ko bàkkaar barsaq jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub ji dellu si ci yow tey topp saw yoon yàll na nga leen fegal lépp la nar jural kiitaa nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzu alazim mooy tedd nga guray gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla mu ne wa man taqi sayiaat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiaat nag wa zalika ka mucc ci yow nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve bu yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim. Yowal xiyaamati mudit àggee àlaaxira, dugal tànku ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir. Su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzul azim, loolu mooy taxe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaab radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna ci dugg tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yëfa bañ ko weddi. Tabarakallah. Yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yunaadawna daañu leen woo benn par benn, dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi, giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum, ci seenu mer anfusakum, seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp, suñ la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yamal xëyam mere boppam, ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koo jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu bëree bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooye la di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su biree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mënta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw, yàlla na ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp, naan maa ko def, wóor na ma ne nangama ki nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi le professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tabarakallah. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi, lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaalu ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattana fnatayn, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyaytana fnatayn, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnatayn, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli, lañ ko tuddee ci tajwid. Amattana fnatayn wa ahyaytana fnatayn, loolu lañ tuddee hamsatul wasli, te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon. Lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp, lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amatana fnatayn wa ahyaytana fnatayn fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexut.
1: Yàlla waaw, zalika taxfifun min rabbikum wa rahma, abaya falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermale faman ya'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu fi rek ni ki day fonto suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ñu waye ben way jog nak dal mel ko ay ustaz ñu ko balay rek nga dem ray nga ray ray galay yow mi ray galay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaw bin dalé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray de day bari ya ray sama ustaz ma ray ci lu ñew ne wa ya ray sama mbokk ma yel bi ray rek waaye buñ ko reey ci waay ci saaf rek fa lay daal di yem tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko jup fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dund ko jup fil qisas ci fayu yalla na la bu yende fayu rek dund ko jup neex bu de ku reey ngeen reey ko reey neew lut ni tuta yay ndam dañ reey walakum fi qisas budé ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam ñu ñew kon do gis ko yar taaka ci mbéd budé bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rek lu yalla gis da dal taaka té nak xam nga jam bi ngay jam waaji li ngi ko bét saxata waye ñu lay xol yow ñu wuur li té lay jam do jam ci do jam ken wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen man amé dundou gëneex ya ulul albab yin borom xel yi la'alakum qayna it su gën tere le ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah atay yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba nopi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadde bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tafuki ko juroom ñu tafuki malagul ku na sangara juroom ñu tafuku 80 ku ku ñew ni gis na bi mu ndaro te amo sédé juroom ñu tafuku waaw 80 ku legi société bi la ciot ñepp ni cial parce que nit yalla xam Omar mu xatar na bu yar bi sore toñ bari wa Omar na bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratal nañ ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawt de ku ci ne dikalati nga xamne mu ngi ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subayi alal in taraka khayran subayi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyu bi nak bokku de la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berte de ni say ram ray ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nias dal yalla yok ko leer régler la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon do am ci bis bi leg lolu mu dem xaru haj ibrahima mu ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo am ben ba ciompu len ci ndank lu toll ci ru gaaya ciop ci rek ni ci waye bu ko ci mirage mu ne lu leer ko defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam len ay mbiram tabarkala ak ngone da doy wax ngeen bal ba deg in taraka sa bayyi khayran alal alwasiya lil walidayni ñaari wayju su la ko waye bi mi rax ñewé ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa dali wax ni la wasiyata li warisin la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament dila may dara lil walidayni wal aqrabin ad mokki bil ma'ruf ci ñek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badale ho ko ko sopar ci waji ñeen dafa leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinnakum ku digge ci nopam fa innama lifnak ismuhu bakara ala allazina ma ngi nga xamne yu badilu wala bo ñoko safal ci inna allaha yalna sami'un ku digge la ci rabba waji testament bi alim ku xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jaxale waxtu jann de faman khafa ku ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi ñi doono pa bi dal ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 700000 ñu non 700000 la ay 500000 yalla neena koku fu wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante bam yar amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni bal ci yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala dënd ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nekk ahkamu siyam bi atté koor lepp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limuy tekki moy kon koor ah assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yeni gam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratalé won alal ladina ci ñinga xamné min qablikum ñoy fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jikko faradal nañ ci yeen koor nin ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxewon yoodi dañu wor musa ñu def ku febar yok fu kifan jeen way ci ñoom da febar daal di wisseur ne su wéré dina yok koor gi mu wéré yok ci fuk muy 40 benen bur ñew yok ci fuk muy 50 mënu ci ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jël ko fi mu nekk yobbu ko ma def yebal yakko mars def ko fofé jox ko ñëw it fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi. Yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen am ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk bi. Kor nag ay yaamal dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer. Waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek. Weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la bàtt bu tekki waaye saa su ne moom weer wàll fu man kaane min kum ku nekk ci yéen mari dan di feebar aw wala boog feebar waaye alaa safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin uxaar ba ci yeneen fan kooku sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee jul di def ñaar rakka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarkàlla. Bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fugal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor dalay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax. Kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa ban ta taw ak ku coobare wu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génne ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun la foofu lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobare wu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farata wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen wa anta sawmu ngeen woor xayrun la ko moo gën ci yéen baa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom jigéen ji nàmpal jéem a gën ci moom jigéen ji ëmb jéem a gën ci ñoom moom ñu ñëpp jéem a woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamoon la ne ca koor ga chahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer wi nga xam

ci la alquran wacc wacc gëm jëk wacc nga xam da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asmam su jege si lool lepp ci wéru koor la waye wacc gogu mu doon wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wér wi tabarakallah téré bu reuy bi hudan mu ñu nek ñup linnaati ngir ñu ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan linnaas waqul hudan lil mu'minin waqul hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi minal huda yu jëg ci njub wal furqan alquran mi day taxale dëgg ak jaaxal day taxale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk minal huda wal furqan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekk minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor ku fekke weeru ci yeen julit yi nang ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soona jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yi nee ko woor mu dellu siwaat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk ci mu tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal ku feebar mën a dogal di leen gis baax mën a dogal bëgg ci yéen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor loo feebar feebar woor loo tukki tukki woor day su boobaa day métti rek te duñ ca am pexe koy fee mu ne sawaraak ni rek woor mbaa dugg ci noo def woor waaye ku bëri yër mënele moom suñu borom tabaraka wa taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mësu koo yokk waaw doo retraité mu ko mën la wooral wooral 40 bi nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gëm cee pay la mën a cee pay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw bu ñu fay ñun ñëpp aljanna ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridullahu yàlla dafa ne mu bikum ci yéen al yusra yombal wala yurid bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafeñul islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire nga ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ña cay tukkee ña cay son nag ña cay lott ak ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa woo ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblanteeg yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxut boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na du dem bu déwee nee te fayuloo nga naroo fay ñu delloo la ko ne la signature yi baaxut sa këyit yi signature yi baaxut wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadaku ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yépp diril allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu dee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy war it ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggee di kabar

0: buñ fa jógee di kafar def ko ba woon ñett fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu walitukabbirullaha ala ma hadakum walaalakum xayna it tashkuruuna ngeen sant yàlla xayna it ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindle ci dimbale say rëcc rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàng nga ko jàng nga ko bu def tuxkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fukk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roga jeeru di roga jeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laag capp cappalal bant yàlla nee na wa isa saalaka bula laajee yow muhammad salallahu alai wasallam ibaadi kenn ci sama jaam yi anni ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu mën a laajee nee leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanu aji ñaan isa daaani suma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la soo ma ñaanee nu ñu warta ñaane nag yaa xam ni ñu war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu xaram dugg sa yaram bii bul ci sol yëri bu xaram maanaam yëri boo taf-tafal rek xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lem nañ ko defa yëguñ lekk kee xartum lekk kee xartum lekk kee xartum bu ñëwee rek nga naa ba weer dee damaa mosal diw tey aw ma dara rek yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu waaw bëccëg fukk moom dagan na bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg rek dagan bëccëg fukk bëccëg bu ne na nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg dagan naka noonu góor ñi léegi-léeg nga fekk jaaykatu jiin rek nga gàddu yaar fas yéene woo fay jiin boobu ba ko solee na yaarab bi yàlla ne demal sumi ko da ñëw boo bëggee ma nangal demal sumi ko da ñëw naka noonu lekk gi lekk gi tibi ngay lekk bu mu lekk ci taf-taf wala da ngaa bañ ci kàtt gi rek dem jox soxna si waaw xoos rek mu génn nga jox ko déedéet boobu tam du boobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñetteel bi nga toog fu laab te jublu qibla penku ñeenteel bi bala ngaa toog foofee na nga jàpp njàpp lu set ni ngay julle juróomeel bi nga def ñaari rakka jàng faatiha julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaan yàlla li ngay ñaan julliwaat ci yonent bi ak ñaan ñi ngi koy ubbee faatiha julli ci yonent bi waaye di ngi koy tijee nag julli ci yonent bi rek buñ ko tijeewaat faatiha déedéet parce que faatiha day ubbi caabi la soo ko ubbiwaat bunt ba tijee la boo tijee bunt te duggagoo boo ko tijaatee yow dama cay nekk wala doo dugg ci biir waaw mooy loolu tabarkàlla benn jaxas la bu tuuti bu ci nekk mooy ñaan salaatu ala nabi lañ koy tëje allahuma salli ala sayidina muhammad muy signature bi tab bu ko bu ko yàlla xoolee daa nit ñi daa waawaaw tabarkàlla mooy tampon bi parce que directeur bi moo war a tamponé salallahu alayhi wa sallam yii boo ko dee def te li ngay ñaan nekk lu dagan doo ñaan yàlla naan oustaz dee yu mel noonu doo ko ñaan yàlla tabaraka wa taala da lay nangul sa ñaan te it bul ñaan benn yoon donga bàyyi ku ñaan da ngay ñaan ñaanati ñaanati ñaanati di ñaan rek nag benn waay ñaan na ñun fukki at ak benn njaqul oor lu mu bëggoon 41 naa li ñu wax de la am di ñaan yàlla ma yàlla may njaqul oor ñun fukki at yeeg benn jeex na tàkk ba mu dugg ñun fukkil baag ñaar door a am njaq la waaye nag am na ko allahu akbar yonent bi mu ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yàlla xorom la ci cin ci lolu moy ñaan isa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yent bi neena bu ngeen di gis lu bon te ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko degle bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di degle lu bon di tere lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu ko fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang non la de alhamdulillah sayyidani mo jaar fi legi alhamdulillah dugal señ bi lolou ci roxam balako ndaw ko ndaye kaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshiduna te lako fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay nan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe nana bo fi nalay do to sañe nan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko ru jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teeli li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko dane uhilla lakum daganaal nañ leen legi laylat as-siyami guddigu weru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigeen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yeen libasun lahunna yeen seeni yere goor ñi jigéen ñi seen yéré manam seen sutura yéen tam yéené sutura jigéen motax sa bu ma tole ci ay jiné ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solugul yéré ko fi seen amagul jëkër mi ngi melni ko solugul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yéré wa antum libasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci goor ñi jëkër amago yéré wa motax célibataire tabarakallah nako yalla yéré benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libas yeri moy sutur bo ñew ci nit ligay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew teet nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yeri bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yéri bi nun nga yéri bi bur bañ ma lak nun nga war yéri mi soxna si waaye soxna si kat nun la war yéri mi góor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yéen sa sa bis mu jàngaan ko léegi tey nga ñàkk dang koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina bu màkkate waaw hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fii ci nga xam ne takk disket baaxul ginnaaw yëre yi moo la nar a sutural ku yërem jutut boo bëggee mu sutural la foo jëm waaw koo xam ne ay yërem jutut na mu ne cang fële ca kaw a kaw a kaw tabarakallah jutut fenn léegi soo bëggee kooku mu sàng la ci yërem nar a nekk libasun laka doy na waar da ngay seet ku yërem jot lool bu ne sëmbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yi góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek yéere daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yàlla njàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg
1: wéetal illallah ku dut yàlla wala nusrika bihi ñu bañ koo bokkaale say an dara waaw ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka na'budu muy ubudiya wa iyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wala yattakhidha tebu mu jàppe ba'duna lenn ci ñun ba'dan ña ci def arbaban ay yalla min dunillahi bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn baña jappé sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla ba mu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bi mu waccé adi ibn hatim dafa daldi ni yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawli khana nekul won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul modik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaaraku ta'ala ci kaw suñu fayen tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ki di moyo bañ la fek ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sidi len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afla ta'khilun lutax ngeen ci wote afla ta'khilun xana amul lan xey ha antum haula yeen ngi ni hajajtum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci ngir amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meuna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam bana pi ngeen tay wénalé néna lool do adala ilmi adala ilmiya moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wér bëgg ci wérante yalla néna lool xam xam wërté do adala ilmi adala ilmi moy lo xamné am nga ci xam xam wala ki nga xamné yaangi wax ak mom nga tolli mom alliwa wala ki nga xamné yaangi wérante ak mom diko wéddi nga tolli mom alliwa waye wéddi ko raw yalla néna do adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla na ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayyi fi be bayyi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kan min al mushrikeena bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay ci tedde bi mu ne na kan ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci musul ko mu ne wama kan min musulkin defat benen nafi bi mu ñew ci terliñ bi it nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musulkan batay terliñ bi de jup waye yalla won la serigum sari digeenti bet motax bi mu waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeen mujjentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sare won na ñet groupe yoy yeb sare won na al yahudiya sare won na anasaniya waye sare won na al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awla an nas bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la sina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim bis naka tay tegemi ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ak nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ak nigam kep ko gem yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay tere ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël nigul yalla jox la jotti yalla su baba nigul yalla nga jëf tabaarakal waddat begon na ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa beggonun ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon seen bop wa ma sha'urun tilun ko yé lolu olof di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu dëkk daal moy doom adam yépp so fexewon ba dëngal leen dëng tega ñoom dëgal la ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu mi kon ya ala kitab ya yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di wedd ay yalla yi lutax ngeen di wedd alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsede ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaje yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal neub deug su baba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu xam ko weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ni yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bu len gem ken ludul ko xamni ki top na sen perelen ludul ko xamni ki top na sen dine xol neelen innal huda njub hudallahi mo njub ak yalla innal huda njub dal hudallahi mo njub ak yalla ay yuta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilmelen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel mi ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu kon ku ko neex yeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca tere biñu tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي عراق بورو روم نكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجب جيناو لول ما نغ لاي و تي ووتي نول الاسلام امه الاسلام موتو امه الاسلام يالا جوخ لا سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaa alkitabi taala ila kalimat sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadale ngëneel biyadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahuti yàlla waasiun yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndab lu sirb nima ko waxon di tafsir bele wess yaqtas bi rahmatihi moy jagne yermande mom yalla moy shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reeyal batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlul kitab amna ahlul kitab man ko xamne in ta'manhu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu'addihi ilayka mu deralo amna ci kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk du lako delo soko denkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu dal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkanale bari bari bari dañ lako jox ku melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkanale tutu dul duñ lako jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika nakh lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so leen denké duñ lako delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyin ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyin ci alalu ñi nga xamne nekku ñu alul kitab wa yaqulu lañu wax allah jalla al kashib wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le gim sheet ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko bëgg ñiko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxuni mom du wax ki fi la bokkol dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci hodi suuf ñi ko xëccë ñom ñaar ba dik ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yentum ne ko nak am nga bayina muné ko la yentum ne yefat bi gignel asyas ne ko wa mu ngok legi ci gignel rek dal di yobbu sama la yalla dal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukki ñent ba ci khatum temir ak ñaar fukku wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kul rek yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan jeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah duñ am benn cër bi al akhirah mo taxil ab jaay kat ñuy téré ci am marchandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandisam mu cey giñ wax ni waat na tal li la ko jëndé lola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo tam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey tere yalla neena ñi nga xamne dañuy jënde seen colère waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñoni biñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu tall musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu wax na bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yawmal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'adabun alim mbugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kolere gi yalla gi ak ngiñu seeni ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jaram moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ak yeen ci walu ali imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ak yeen ci ay bi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
2: wa salatu wa salam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokk di deglu radio bi ci waxtu wi dañu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu len di defal aji mu jot ci waxtu wi xam ngeen ñu ngi won ci sar buñu tuddé ali imran di ñettelu sar ci alquranul karim bo joge ca kaw jangon nañ ko ci ñang mele wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fa sama borom don waxe innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي تي كاتون بروم تبارك وتعالى تي اي جروم نياسك جروم نيت تي وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالا يالا جابلي ني جابلي لين يالا نينا وان منهم امنا تي نيوم موي اهل الكتاب لفريقا groupe bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa tedede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta'ala al-kadhiba wax ju dul deug wuñ ta ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ loolu ala jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci bir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek da nga ci mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamni wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xayna li la ci jiblu wala xayna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wama hum min indillahi jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci men minef ma kana yellut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul melni bindef mu ko sañ amul melni bindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma koy defal suma ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba dawuñu ko fatte dañ lan wax ne nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi so we so lam nga wala so we so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok téré bu mëna doon wal hukma jox ko fiqh mu mëna xam lu nekk fam wara tëdd mu koy fétal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent néna loolu du yell ci mom fuma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne loolu dedet walakin waya lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu njariñ ko xamne so deme ci mom musa la njariñ manam jangal la ay njariñ waye olof comme da tayal mu bayyi baat ba waxatul sahikatu njariñ mu abressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalukayu meñ meñ
1: waye laalu kayu meñ meñ dafa gudd ci olof mu koy dag nan laal meñ meñ laal meñ bam yag mu ne lam meñ mu far yam ja kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nitu gu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox terang yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tahabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale deeri deeri bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yaax nit do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yaax ni yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax nan alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tu'allimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waye tu'allimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yep ludul mom ñaari bat la tu'allimuna ak tadrusuna tu'allimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn dula man nak nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg an tattakhuzu almalaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxoñ ci sawet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yëru moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxoñ sey su ko defé auto bi traverse rombo la lolu mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarakallah ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufri ci wéddi ndax ab yunus te dañu diglé wéddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi deedit ab yonent du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu ngi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunus dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mithaqan nabiyina kullu rabbi yunus ya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñante mo gu yunus ya ali musallatu wasallam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñoom ñep yalla jappante ak ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunent fekk len ngeen di dund musaddiqun deggal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay mifaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé buñu wax suratul tini daf koy régler bu am solo
2: yalla def ni wa tin wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin legui lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bimu ne wa tin wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yonent bu fa fay dal di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xane bi dafa am yonent bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yunitu bu fefeñ waye ba feñ nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunitu bepp yunitu bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax nepp ngeen ci lima wa aqastum tagen japp ala zalikum tihen lolu masiqiyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonte yep ne ko aqrarna deppone ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonte ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé motax yoonte yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feej na ca misra te yoonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yoonte yalla shu'aib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka nonu su dikki jamono lut ak ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñew ñum ci mom jëm te nit lut ya nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon teug lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga deg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu man ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu sidalen sinyelen ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñeen signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñoo gennu top al-fasiqun ñoo gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna المنافقون نافق بوكوتك فاسقون فاسقون يمي داف موم اي تيري ماكاي داف منافقون لي مي داف اب خلا ماكاي فاس موتاخ جناخ تود نافق مانام وحي نافق موي كو خامني سو وخي لي داجي لاخال لا سو генي في مانا ديم بو لاجي غاسكات جناخ يي جناخ دران ام باخ في ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تدوكو نافق fasikh nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan afa ghayra dinillah ndax dinen dine judul dine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di walahu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci sufi lepp da ummatu yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feyende yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mun subhana allati asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yekati loxom ne li ma def kenn defuko lolu tax yalla subhana lolu tax yalla beug nan bakalen ma su ngeen xeyete bakalen ma su ngonate bakalen ma ndax limay def kenn munuko subhanallahi asra bi abdi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi
1: legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow nga
3: netale kon ñaari net li ñuy wess yépp ci am salalal muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci warate mom ma gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tool ba dénga lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala may amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko layu am solo yu wer ñan ñu ne du ab yunent ñom tam layal ko ay layu wer ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakalla Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fasiri dem ci ka raw lolu tam modi manute nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa dëgg su ko defé su baba légui sa dara gi li ngay téré nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolu day tax légui seen xam xam day la di yëm ci sa dara yow su ko defé seen dëgg nekk lu gatt ñu dëgg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci jullu di wala bokko ci nangam fekk na lolu lim ko war moy yëm ci dara dong Musa bi mu déggé na amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal kerem fiir aw jinam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ni ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ni qala Musa Musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa nyari jeje dajje aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessanyatel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila muntaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari temir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajje mamo wess ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo ma raw ki ñu ne mo ma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wone na fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wone na fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak da fay yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gise ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa falamma balagha bañu agge majma' bayni ima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañu ci agge nafya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi makkafin muraake naan seen ndox di jog nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax. Bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri si géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa. Jën wa daal fiiriiroon nañ ko, ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekki na foofee mu dekkee fa la ba waaju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana al xuutu masmiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi al bahr wa amsaka allahu jaryat al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam. Jën wi daal ñoroon na xam, waaye bañ ko fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma, waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day mel daa galaate ne dëgg ne kepp dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koob nga xam ne moom lay seet. Ñu gëm na fàtte fa jën wa dem fala maa jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatinaa xadaanaa indil ñu suñu añ bi, añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiinaa daje nañoo min safarinaa haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëw dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam bi wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islam wala xam-xamu diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoo coono waxul nag ànd nañoo taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min an nahaar dox nañ guddi gu ma sëg ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fañu fàtte jën war te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytu la nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu nar a wëñ ko waat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu mari yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa maa ansaaniihu fàttelu wu ma ko nag illa seytaanu lu dul seytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko seytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàlla qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndir wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj te stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar. fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès, dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi. Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi, looloo ñu tax jóg ndekete. Kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am, waaye nu mu tëral moo gën. Sa alxaaji Abdoulaye daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yàlla yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man. seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi. Acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima, fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ci seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu. xasas mooy xeeñtu, topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu. fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu. ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw. xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq, ngir bañ jàdd yoon de. xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon, boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee, boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar. baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar, naqaree gis fi nga jaaroon. loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer, ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa métti ñu di topp ko baax si. ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi, benn jaam ci suñu jaam yi. yàlla mu ne abdan min ibadina, benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam. dikk na ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard, mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom moom moom Khadir. fa qala lahu assalaamu alayka, nee na Moussa nuyu ko. fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam, fii nan la fi jàmm di amee. wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool. fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina sin jaam, yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande, aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala. yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom. Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom. yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam, yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam, moom lañ tuddee ilmul ladun yi. xam-xam boobu jàng du ko joxe, ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi, da ngay sonn am ko. aludun yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko. dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam, ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw. ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum, ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aludun yi. xam-xam nga xam ne kas bii nag la moom ci téere yi lay nekk, da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe, loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam. wa allamnaahu min ladunaa ilma, xam-xam la ba am solo. ah Moussa daal di aksi mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah. ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. qaala lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani, nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub. waaw Moussa wax na ko, waaye wax na ko xam.

0: ngarabiyam fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju djega ci njek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin tsarax bo xamne yatba'uha ditay top asan ay kaste sonna rek xass waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé adul da lu neex do lo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu gatay denk oustad yi do ñu jangalé am nit waw wallahi ndeysal bo bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayu lazina amanu ay yeen digam way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati isnin koku kallasi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di ko ngistale nit ñi wala yu'min billahi tegemul ni yalla man nako fay wal yawmil akhir gemut al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defone ay kar ni mi masalo moy kek doc mu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñi bi nak mu taw nga jekk ba ngon nga yegg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mimma kasabu ci lañ fa dejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak deeng lam ci waxon benn fepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yahdi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni uklaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la jiwon recolte ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun musay bundang sax man nako toyal musay bundang moy taw su ayo su nga xamne bu ko tawe ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tathbitan. Mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg, tathbitan moy xalif sax ci sa fos. Motax buñ la joxe xalif ba lañ ko def sa fos, da ngay wax tathbitan, tafli ko ci duggal ci sa fos. Bu ko defé muy xëc ci yeneen xalif yi muy ñew inshallah. Ci mom def gaaw joge day barkel. Wala nga bind ci tathbitan, tathbitan def ñu tomb yi ñeen seen yépp. Waaw. Tasbitan gisone ko bindena mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa fos inshallah budi ñaar ko dina am rak ba man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tawal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agrab rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legi ah ñi ngi tolé ci dal école ndaysan ñepp ay xalé ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu dal dal ci tol ba nak ci asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tangarma dexi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu wa yalla yaral lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen khalat ya ayuha allazina amanu yin ngam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fam ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardh sufsi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw ilwan moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul sarax lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul dina gemu du moyu baxut lako sarax wala gemu jël ben bax ci da ngay sarax lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu e ci def nak ya xam ma yor la 50000 mu ne ma dedet man ko sa mu ne dedet mu ñew ba ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyor mu gene kee man ko merci yow nga seeti menen aliyu way mi du ko jël ñu mën ko tuddi alil wax seen xam-xam te nee na yaa tuddi alil yaay jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni bu ko jëm ay kay ñetti marsa kay lan laa koy doyee nit ñi di jënd ay fakati kay di mayee jëkkër ga ma jënd ñe ma ne ko jëllaa defa mujj gi nag mu def koy reetaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di la digal ay ñetti morso kay dañ la yàqal dong la fa yàlla ay kay mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waaye aw kay dama yëngal lan mu ne ma man ci wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla lee na walaa te yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëmm rek ne waa ji sawa waalamoo xam leen ne an allaha yàlla xam ne yéen ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal asheytaanu seytaan nag booy joxe yaidukum daf leen di dig alfaqar ak ñàkk seytaane boo joxe da lay won ak ñàkk sa kanam waaye amul dul 5000 bi nar ko sa rax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkkee Dakar yi bu mu leen mënta wax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mun a faj malaat yëpp loolu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njomuteef booy def ci caay-caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dee sabar loolu la lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe tàllal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi sera amatoo ci tus joxeel nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bëgërëm nii lay def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon waaye sama ga nii rek ba nga xam ne zéro la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabaraka allah ma tax ci daaru mas ci benn sëriñ dafaa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal ne sëriñ bi mbaam yi day menne ko fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ni ah dama jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko waaw moo soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yu'ti moo jox alxikmata joxin man yachaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kuñ jox nag alxikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ñu di faraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma mën ngaa joxe fanweeri million ci nit ñi duñu àgg foofu waaye kaale fan nga jox leen boo ko demee fii lee même bu dul 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër ga jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji ba ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi ñu jàngee aaya ji daf cee tëral économie bansola te mooy wàllu azaka nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne nan merci danay boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nanga mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbalee jàngale bu déwee ne mu tàmbalee jox azaka waaye yow loo doon mu ne man ministre la am ngay dénk déedéet ñu dem marché bind fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbalee daaj di jaay bu déwee nee mu joxe asko waaw waaye ko joxe kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlee ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bimu jele khilafa gi ci l'islam li la taxalon mujuna ci la arab yi tamule di joxe fi azaka waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobou sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh tadi wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di sheikh ay nan etage waaw 79 lay xoo legi kenn mënu fa am suuf wala tay nga sonn wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali auto def yeb nan oustaz bi suba nangam nari mu jina he ayna al etas etas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu abdul aziz doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu yeke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxal legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxal lu yag azaka day mel di dara waaw wa sang bi buñ bolen sen azaka tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi téra ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé jang barkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nasrin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul sa niser la nga niser xamna tey yalla dana fay ku niser lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niser joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ko nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis muna muné baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñu mëna ko li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ni ci ñew leen mu manem le in tubu do bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seen bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit bu la sarax de julit rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulo hudakum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne
1: jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ni tanalegi yalla mune waxuma lolou waxuma lolou wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa ladu tibtiqa wajhi allah ladul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagné waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ko am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ko amul lu ko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbaas lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yaakar sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul day yaakar ñu jexlu wallahi ben way dañu sama kër indil ma kërëm kayitu kërëm nema legui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto no joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal rajul dun ya o sa sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto rusto ney sat xaw ma la xel wallahi ney sat ha yahsabuhumul jahilu aghniya من التعفف نحب فرو تعرفهم دا لين دي خامي بسيماهم سي سين ماندارغا ماندارغا ليك مومتي ما يوي رك غاي خامي كي تبارك الله يورول دار موتاخ بني جولي ني بغ ني واخ ني السلام عليكم ورحمه الله تو خال واجي السلام عليكم مومتي لي بي دا گيس موني ني اه يورول ديباس نينا ساواي لو خاو mune ah soxna si rek nena waaw moom day man day amoon naa fi téeméer ha machallah jërëjëf waay moo tax ñuy def ñu asalaamaaleykum di xool fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xala kii leen laa moom démb lii la fi soxla tay léeg-léeg cheetetet ñoom la yasaluna nnaasa duñu yalwaan ilhafa day soññu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ca loola allazina ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir falahum amna ñu ajrum seenu pay inda rabbihim mulen di xaar fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu ti dalñ ci yalla boole ak seenu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردورتي آية جرو نار تمير أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا moy intérêt wotena tozina ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tegg la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defee bu dee ceeb booy weccoog nit ceeb nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defee ne moo gën siam ba tax bu la joxee kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dee tendarma tendarma ju di jóge algérie ak di jóge al madina nga japp ne di joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew di ko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yonenti bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliw

0: ko julle nga ne ah passé na rek dox na de waye nga ne ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li ci yalla tabaraku taala def way way buñu la tebeske won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar ya lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skur ndi sant yalla gis ko xamni ci ñu ngi ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu nax legi bi di jappeli rek dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skur ndi sant yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woow ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne lan nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba ñu lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngogn ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale door na ga ñew nak netti leen seen geewante ga am na ko geewantoon di nal sangara am ko geewant yeenu nguru mu ne lan ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrul mugal am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دولي نيب من لير نوت من لن ميتي گن كو ني خامن ني جن يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير گو دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yeleup dali wati ni bukut ak kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañsañu fompal ma sama dal wi bi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne san ko ko wax bukut ak ko xamni ki day xey ci rek nako balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mu rek ak ci boru ci ma xam bakol dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndem dem ñu tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñew lekk bu ki dem ba ci milliers dekk ye mu top 11h pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol bëtte ko won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa teug mu wol bëtte ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daal di bé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bu sul ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ludul asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni ludul yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yatud turiyan antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngen di jam min sultanin ci wenn lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Ilin xukmu kenn moomul atte illa lillah, lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam, lii daa dagan, nii ngeen di léggéey, nii ngeen di tëralee, yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu, ci ngeen bañ a jàmm illa iyaahu, ku dul moom. Zalik jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak diinul qayyimu mooy diine jub ji. walakin aksar annaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñu lul mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu ko jëm. loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax, doo la wax nit ñi. lii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm, wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine. bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett, occasion bi bàyyi leen kenn ku nekk dellu. ya saahibay assijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahadukuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinal sangarasa, mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi, ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram bi xamran sangara, mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jiwantoon dinal sangara si, moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko, moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sangara, di ko jox muy naan. kooku day mucc. wa amma al aakharu, keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yéenu mbur, picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yuslabu, balaa yàgg daañu ko fekk fii, jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya, fa taakulu tayru, ngenaaw ya di lekk min rasihi, ca bopp ba. loolu la jëwanti gi tekk, mu leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen, amma al aakharu ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. ñaare ab fajkat, ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom, ak kañ nga war a ceeg bi. ay mbokkam lay woo, naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam nag, loolu lay wax, waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëpp. moo tax it dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér. genn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi, ndeka yoo banque gu mitee ko tax a feebar. waa ji ñëw daal di koy seet ne ko na nga def, yaa ngi tane, mu daal ne ah tuuti rek. mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picit bi tudd 1 million rek waa ji wér, ne coj ci dem sangu ji ba set, ñëw takk ay bagage nu lépp daan ñëw toog na ngay san yor kursam. docteur bi jaar si ne ko ah waaw nag nga def, mu ne ko tabarkalla, fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. daan ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. moo tax waa ji ñëwoon na Youssoufa ne waytur Youssoufa, Yaqub sa doom ja tinn ga lekk na ko, kéro bu Youssoufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na. yu am solo la. moo tax xibaar buy alage, xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. moo tax mooy leen amma ahadukuma, te xam ne ñi jiwante jiwante ji. am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ci yéen woon mbur mi, waaye gis nga la ca alxuraan teg mooy xudiyal amru, dogal na mbir ma, ndax yonent moom su xase wax su doon kaf sax dëgg lay doon. xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma, allasi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan, ca ngeen ma doon laaj. ah léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon. wa qaala, mu wax moom Yusuf li la fi caka nga xam ne zanna, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin dana sowe moom, dañ koy atte libéré ko mu génn. naajin ku sawele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbante. Uzkur ni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajut ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen a fàtte dusim, mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla. Hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Mu ne leen wax kero ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iz abtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnaasi imaama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa ansaahu shaytaanu, shaytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroomam. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa ansaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaan ne moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida asinina nangami at yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam. Nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk, nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax lu waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibatir ruum fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuuna fi bidi'i sinin. Bidi'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mutul fukk. Kon nga gis bii natu kase bi jeexoon na daanaka, waaye wax ji mu wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ne li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka taala dafa am yoo xam ne daf ko téyel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn danga koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi. Nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. Loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla boo leen jàppale jàppale leen, maa ngi tawfiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yëpp. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya 42, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñeen fukk ak ñett. Ci ayam ñeen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasu ba. Ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo

manam tik muñal bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër burba ak soxna sa burba dafa muñ ci dugub kasab bi mu muñ ba tollu ci fi nag wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma uzkurni inda rabbik yàlla suñu borom tabaraka taala def fale bi sa fi sëñ ni bida sinina juróom ñaari at nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa taala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ci kaso ba yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex Yusufa nattu yaa ngi jeex nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar te punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man ara maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rijaafu nit yu yooy géwant gi saabu buur bi tëddee rek géwant ko ba mu nekk ab diir juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkal la ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi loolu jaaxal buur bi loon waaye géwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu toy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo kong waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yi lekk yu duuf yi mu géwant ak juróom-ñaari gub yu toy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow kong mu daal ne yaa ayuha almala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama géwant gi nettali leen ma sama géwant gi almala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi axbiruni an tafsir hadhihi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filee ay député ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci géwant nettali leen ma sama géwant gi jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo

0: waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñoomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamu ñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewunt rek la yo xamne tegewul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenul ñu ne ko dal ay jaxasi geewunt la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi'alimin di borom xam xam bi ta'wil al-ahlam ci netti geewunt denga ay pon pon ñori geewunt la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu geewunt la doon kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu geewunt mu noppalu aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu woowe nga xam ne ci la la waxoon nga ñew bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye jiw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na laa wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na laa wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwëntam gii giwantu gure gi tusa bu tuddee gis ko ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na jëm diir ca kaso ba Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëgg la mu giwant nettali ko Yusufa mu nettali leen giwant ga la muy tecci te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saas ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko naral sàngara waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngara mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu giwant gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso ba wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawi la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi ta'wilihi ci li géewant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi lmadina wa lihaada qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon te fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiqu ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibnu Xattaab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko tàggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a sequb xaalis mu ne ko déedee mas ngeen na and tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na waaye kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen jëwantiyee it ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la amee mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftina ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci diwante goo xam ne buur bi dafa jëwant sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy loolu la buur bi jëwant wa boole na ca jëwante gi jëwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow lii la buur ba géwant laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi tawil al ahlaami bi aalamin ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko filloo la alii xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yii ca nit ila naasi ca nit ñi la allahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur kon nag jëwantu gaa ngoog yow Yusuf ba demee ci al imam Fakhru Razi mu ne daf ne la alli arjihu ila nnas li annahu raa ajza sair al muabirin an jawaabi hadihi al masal fa xaafa an yujiza huwa aydan anha fa li hada sabab qaala la alli mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwant gi tey moo tax waa ji it wax si lu leer ne la alli xëy na Fakhru Razi jukkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett Yusuf daal di koy nettali jiwante ko qaala mu ne ko tasraawna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yépp dañuy baax siniina daa'ibin bi jiddin wa azima juróom-ñaar nawet épp lu ngeen bay dana baax su booba fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulis mi ca gub wa moom ngeen di wax épi gub bi nga xam ne moo def pepp mi moo xam mboq la moo xam bele la moo xam suuna moo xam saaño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk dee leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat xudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndaw see wax dëgg wa huwa yusufa min alkaazibina moo bokk ci ñu waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atte bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw haa si wii kayitu xaalis mi ngi mel ni ngordu tey
1: ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom ñeent, yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yi la nekkoon aw këyit, nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegut ba ñuy dem daw nag ndaysaan yóbbal boobu lañu yóbbaali woon. Ndekete këyit ba xewwi na weneen xew si xewwi weneen xew si xewwi, ndax doomu adama daa mën a xewwil. Fabaxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila lmadinati ila lmadinati, ca dëkk ba bu demee falyansur, na xool ayuha, kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam, azka taaman moo fa gën a neex lekk, tey moo fay togg lu lew, kan la? Ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax. Ayuha azka taaman falyatikum, na indi na leen indil bi risqin, ci añ minhu, ci moom. Na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati, bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb, ñu añe ko. Waliyatalattaf, na yoon. Waliyatalattaf, na yoon, na dox ndank, na nubbutu. Wala yushciranna bikum axada, wala yushciranna bu kenn yëg, wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn, wala bu mu yëgal, wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn, na ngeen di seet ku wër ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw. Axada wala yushciranna bikum axada, bu waa ji yëgale seenu nekk fii inuhum, ndax si ñoom waa dëkk ba. In yasharu aleykum, buñ leen yëgee yarjumukum, dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuidukum, ñu delloo leen fii millatihim, te seen diine da ngeen génnoon. Walan tuflixu, du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan, ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk, ndax génnoon ngeen ci ba nag. Su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada, yàlla mu ne dégg nga waxtaan yi gaa ñu yeewu nañu, jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey, nekkete ñetti miraat lañ fi am ak juróom-ñeent, xiif nañu yónnee nañu lekk, ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomb bàjjen sukkay, ñu ne ko kuy kooku ñu ne sukkay mi daan jaay fii ceeb, ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay. Mu génne këyit wa, ba mu génnee këyit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga, ndax xaalis bi nangam nangam. Fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam. Mu laajte ana buur boobu, ñu ne ko buur ba saay na, ba beneen buur wuute ko ba saay, ba beneen buur wuute ko ba saay, fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm. Yàlla mu ne mu bokk. Bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam, fas yéene ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk. Yàlla mu ne wa kazalika, nii nag acsar naa la ñu feeñalee aleyhim, ci ñoom li yaalamu, ngir ñu xam ne ñoom ñaari guru yëpp anna wacdallahi, naka diggu yàlla bii xaqun, lu dëggu la. Maanaam rendez-vous bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun, lu dëggu la. Wa anna saacata, ñu gën ne it bés tëj laa rayba fiiha, amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira, amul sikk sàkkana dina ñëw. Ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam, moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk garsum pax dugal la ci biir, bu yeewu jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeewu tabarkalla. yàlla nee na is yatanazauna baynahum, ñu ngay xëccoo nag baynahum, seen diggante amrahum, seen mbir ma. Moo di waa adduna seen yoon ñëkku ca woon, waa diine ñoo ko yoroon, waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii, léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot. loola ñaari moo daan am. Fa qaalu, ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana, tabax leen fi ab tabax, tabax leen fi ab tabax. Rabbuhum, seen borom aclamu bihim, yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. Mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk, mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga, mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam, waaye daal na nga xam ne rabbuhum aclamu bihim. Qaala, wax alladina qalabu ala amrihim, ñan nat ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida, danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. Fii borom xam xam yi dañuy faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal suul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi nopp, al maghlubina mooy ñi nopp. Ñuy nopp ñaare ci wàllu bi du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkk ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkk ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendek jàkk ja. Ba yokk jotee yatana soxna baynahum, coowaloo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkk ji, waaye mulook ya buulee ne danañ ko dugal ci biir jàkk ji. Ana luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkk ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn, te it loola ñàkk koo mën a def. Loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax, wala boog daal di ko cay dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def, borom adduna ya, borom ndombay tànkee, ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole di doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag bañ am doole doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mën si fi jëlee loolu tabarkàlla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def, dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alihim lañ fi jëfandikoo baatu ala qaalu ubnu alihim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seeni jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli sunent bi salallahu alayhi wa sallam, déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulilah yàlla gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu alkahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy di ñu nekk lii qissatu ashaabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatul laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay. lu tax? Ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy imaan mooy rëy. moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir tabarkal. yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne talaatatun gaa yi ñett lañ, raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi. ndax sooy wàññi booy wàññi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wàññi daal ne te yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale i xat bi. Te yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil xay, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xay. Fi nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuuru. Nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xata intaha ila sab'a zaadul masir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim. wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanxeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dit miraahan zaahira, werante woo teg ci xam-xam. miraahan zaahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin caalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn. yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamal lu ko ëpp. mu ne ko bul sol sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañu, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. falaa tastafti fiihim minhum ahada, kenn tanewu la ci. yii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy. laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll, fu ñu dëkk ak nu ñu mel. walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey. walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li fay in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah, lu jël nga wax insha allah. mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. ibnu kasir mu ne sababu nuzuuli al aaya anna annabiya lamma suila an qissati ashabi alkaf قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما
1: مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جروم تجكب نيارل مني لسبب آيجي واج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تي خنتما من لين بوسبا ما تونتو لين تي وخوت ان شاء الله وحي وي دالي اجي فكي فانا جروم مو دور تي جوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لودر من نيه يالله ييب لوي داف دا ngay wax ان شاء الله واي بعد بي يالله واخ ني غدا day tek ni li ngay wax insha Allah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na Dakar dem ken duko bolé insha Allah solna mbubu ni ken duko bolé insha Allah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga insha Allah waye solna ko insha Allah lola li tax mu ne inni fa'il zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla duko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nak ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nak da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek inshallah joju bu nexe yalla rek waye bu nexe yalla muneko bul ci dal bu nexe yalla ak yow muneko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wang koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waay dinaa la yëg sa téere ba bu suba insha allah day tekk ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere ba bu ñeent yëpp daje seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waa ji du ngeen daje bu ko gàllankoore ci temps ci supéer yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool genn góor a ngi nii tabarkàlla doom ji def ne ko woon dañoo jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jëru ko bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéen fi jàmburi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam mu ne ko insha allah maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ci mu door ne insha allah loolu daal li muy tekk mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah su fekkee ne nag dangaa fàtte wax insha allah ma dugg ci mbir ma mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom tudd ko ci biir mbir ma isaa nasita foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir waskur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isaa nasita mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja waxul na nga wax ne azaa xëy na an yahdiya ni mu jubal ma rabbi sama borom li aqaraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslaha min amri diini wa duniyaaya maanaam fa daawa ba tolloon salallahu alehi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege lu gëna baax lu gëna yewen fi nga xamne fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax juju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ci meeri at wazdadu 9 mi dalika jurom ñenti at ñetti ci meeri at ak jurom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti ci meeri at ak jurom ñenti at lañu am ci xuntima momé yag ci lol te direct di batarniku te direct di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi neguñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci xom rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaay yi ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay yene yak ñu sul at nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërsek koke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na meloon rek tabarakallah noonu la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul nel allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yulif kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu taxir bi bu fekke yak bo la fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tecc ci kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam leneen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la pétaw yi nga tax li ci pétaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele pétaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def taf li ko ci pétaw yi liko jinné yi jël ñom transféré ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lom jé lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nek te bu nek ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi' aka mëna dégg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'uhu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نجيس كومب اكما نجيغ نيموي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نوبول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا نلا ما لكم امونو من دونه لنن لودو يالا نيو وليين تي كوي نيك سين كليفا wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi até dama adamé buñu dé até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappalé yalla tabarak taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun
2: ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه أحدا لأنه الغني عما سواه جل جلاله. يلا تبارك وتعالى سورة الكهف آية نعرفك أجروم نعر نين وطل جنجل ما أوحي إليك يبلو خمن منك يوحيتي من كتاب ربك تجوغت ستير برمبي وطل ما أوحي إليك من كتاب ربك جنجل المئن لن يلا وحي ستير برمبي تبارك وتعالى القرآن الكريم lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir né la mu badilé li kalimati la mu badilé wéccax ndiko amut la mu badilé soppi amut la mu badilé walbati amut li kalamillahi li kalimati lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teureyinu aduna wax né li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu ñu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati lo tax ci tawhid qal bi ñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay ji am na ñu xamni julé guñu tusbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bimaana nit munul nek ki du nek sama pap nit munta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit munta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit munta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tud nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun lay am wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé ni ci ñoom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñoom khabab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg ko wonné jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñi beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamis lay nga dajé ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
3: talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam toti bi ne hal ci gax waaw fi buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñi ngi dox am na genn bex mubtaliikum bi ne hal buñu agge dal bañi am na fa genn gax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkoto ci soldat yi ngay depp wa man lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñuy and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak ci dex gi mu leen wala dex gi la wax kon nak ne ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga as sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel sa xol lu lañ def dedet fa shay bo ñun naan ba man ni ñun hu ci jax ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu terele ak jaam rek fi lay segge gaay 2 million nan mu defet 1 million lay sa acha 2 million de pat fek ci 5 yele muy 7 lay sa falama jaawasahu ba mu jegi nyaaga huwa ma والذين آمنوا ak ñu gëm ñu naan ko ak ñaas maahu and ak mom الذين آمنوا في موي ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musu jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu teul seen jallu ta sondage ciowli na ko qalu ñi mosone ne waaw la taxata lana amuñu pexé al yawma tay dari defo ne parce que mosol nañu bi jalo taw jino bi wallahi besa legi 500 000 rek ñoo ne deug deko ne wuñu ñaata million legi 7 million 500 jël nañu te 16 ans yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam amalia bi 16 ans yi ñu ngi ci biir xeex bi yeneen 16 ans yi ñoo dëgër moo tax 16 ans yi ñoo dekone 16 ans yi dëgër 16 ans yi dekone nag ñoo ne laa taaxatal na li yow ma bi jaaloota wujunoo di yi tey daal mënul ñu goliyaata ak soldaaram si wallahi dessa qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu de ko ne mola stut nañ ci waye mola stut tous te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xewon genné ba legi seen jom ci leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëw di taxaw ci ginnaw joxñ la baram wax lay baam nga ni tepp wa ku ma sa dal ci xare rek amo gëwal lay sat wallahi lay sat ñun sam nga sekk mo ñu daan wax lolu ku ma na way koku ci radio bi wallahi lay sat bu ñewon ci wax mako rek ngeen gis ma sumi jom bu mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gani badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ihnillah ci jabar yalla aw ñu ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah wa badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk junni ak lu top wallahi dessa mo la su tuti dakk mo la mo bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabir na mi nga and ak muñ ko di kon lañ muñ dessa gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaloota ci jaloot muy goliya wajnudi ak mbolam ñu la tal seen ñaar lo ñom ñaar xalu ñu dal ne rabbana yow suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jazi metti metti yalla bu kenn dalu ginaaw wa sababit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kenn dalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikati amin فهزموهم يدخلن بإذن الله والله فهزموهم يدخلن بإذن الله وقل سيسان من يدع قل بومي من يبنيون كن خنا يوم بكنا كن يجاب كن ركن يبدي والله ليسا سيب رمكن تبارك وتعالى جاندل في دسبو أمسلو تي يننتي بي أقايا بي موادي بو جن فرط نيوغن jambaré dañ nan ko bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawudu daawud ray jaalut jaalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñëwut dafa yebal daalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaalut daawud ak ray lu jaar bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wañ loxom bindu ko ci deung daawar deung ba dem sawara non ci ne suma amone 15 million ba tabax fi keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may birik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon yepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaa ca la ko neex yalla xamal ko leneen ginaaw yalla yow yaa moom jaami moom dawit ak goliat lu tax nga bàyyi ñuy xeex yalla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walawla dafu llahi walawla dafu llahi bu yalla doonutoon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadat al ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kaw rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen bëj ba nii walaw laa tafu llahi innaasa baadu bi baadi la fasad al ardu kon suuf yàqu moo tax ñu fi xeex kenn yebu leen ñu dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa tafu llahi innaasa baadahum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu parce que jenn waay moo fi nekk rek nekk gendarme aduna siya international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la ala al aalamin ci mbindeef yépp tilka yi muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bil haqq ci fulla wa innaka te waat naa na yow la min al mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñu naan yonent muhammad dub yonent yonent yaa ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah tilka rusul loolu bopp isib la tilka rusul yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddalna tan nañu may len gor gi mu wéru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp a yem loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah koo koo gën kenn wallaay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroog am ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna dama fi gis de mu ne waaw comme doxuloo démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabal yi li tax ma lay wax dama gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaa dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kuru ma Moussa xam ba mu xam ko ne ko waa baax na merci wallaahi ndeysaan ñun xum man kallama allah kuntir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amulu ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Noox ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi ngi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa bne mariam albayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko birohil xulus te xel mu sellma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñu naan ngën ji mbindeef ngën ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitir lay doon te daf koo teeloon wax ne ko inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay ba tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxoom mu regle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi ngeen jëmmi def te it ba malaaka ñëwee ne ko dañu tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allah ma ixfir li xaw mi fa yi noom laa yaxlamoon bàyyal rek bàyyi ma ba ca kanam ba xam wallaay ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yoon yoon walaw saa allahu bu neexoon yàlla maqatatala du xeex allazina min baadihim ñi gi ñëw ginnaaw yonent yi yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex min baadi ma jaatuhum ginnaaw bu leen dikkalee albayinaat yu leer yi walakin waaye ixtalafoo dañoo wuute ndonga ya wote fa minhum amna ci ndonga ya man amana ko gem wa minhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yunti yalla leena fofu la ciodi nak way du ci yunti ndonga yunti amuñu problème batay ñu nek ni serigne ji di am problème talibé am problème wallahi serigne ji di am benn problème waye talibé ñoo ñol ñal ndax bu serigne nekké ben nak affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talibé ñam xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo la ci

0: mu ñëw nag tollu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. soo ko defee fatul qaada lii sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi, maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura, nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmand yàlla bi ñëw ci yow. kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka wa taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura. mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. yàlla ne na surtout israa'i ay ñeen fukk, afa asfaakum, ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina, ci doom ñu góor, wattaxasa, moom nag mu féete woo inaasan, ay doom ñu jigéen min al malaaykati, ci jëw ci malaaka yi. yàlla daa laaj am laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla, mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko, jariñoo ko, moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. innakum, yéen ñi wax loolu, la taquluuna, yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk, jalla jalaluhu wa azza kamalu. yàlla lam yelit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla jurees ko. ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw, waaw kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. waxuma laa ñu naan juru tabaraka allah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. yàlla neen walaqad sarrafna wal bati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bii yazakkaru, ngir ñu waaw. waaye wama yasiduhum, alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek, ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate. xul nee leen, déglu leen bu baax alquran, law kaana, su nekkoon maahu, ànd ak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquulun, ni nga koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla, isan, su keroogee la bu taxaw, la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi, ca kab moom arash, sabilan, aw yoon. maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. nga xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am neeg ñu tol ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk, su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. bu dee ci adduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti, bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla nee na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila dil arshi sabila, dañuy sàkk aw yoon jëm ci man. waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaquulun, li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira, sori bu rëy rëy sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. tusabbihu lahu, moom lay bakk, tusabbihu lahu, moom lay sàbbal, tusabbihu lahu, moom lay sant. assamawaatu, juróom ñaar assamawaatu, asamaan yi assabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu, ak suuf yi yi nekk juróom ñaar, wa man fiihinna, ak lépp li nekk suuf. maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wa assamawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. yàlla nee na tusabbihu lahu, moom lay sàbbal, moom lay bakk, as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lo daj lu ma di nek ma ngay sabbal yalla walakin way ngeen la tafqahun yeen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutb radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hasha wa kull za'ifa kull hayawan kull insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد يبرير بدأ يوارب ويت ونخول خنير يسوي dof yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafiru ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen mandala yàlla ñu yëram te baal ñi kon yàlla ñen wa isa qara'ta sa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuuna bil aakhira hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhira motax ca khatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran akin natan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalnaa ala qulubihim def nañu ca seen xol ya akin natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am po day naqari ci moom
1: waye kum fa neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tudd ba nopi nga la tek alquran bu moy tun moolem ko alquran ni ko ci mom fal ni baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lolou nak ku ko yitt ci sa bop bu la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seddelé bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñu def ci seen nopp ya waqran ak dif wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekkene mu ko rek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu ci alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam bi jang tay jema la ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo da di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu djeglu ci alquran lañ bëgg djegge ci alquran yastami'una ilayka jamono di ngay djeglu yalla mu ne ñun ñoo xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg degg ñi deglu alquran bëgg ca degg la nga ci bëgg degg wala di degg waxtaan bëgg ca degg la nga ci bëgg degg ma di degg masala bëgg ca degg la nga ci bëgg degg bëgg waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko moom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax moom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak moom kenn ku ne nang ko laaje non la ko waxe te nang ko bëgg jogge su boba boko waxe nang mo daldi bëgg daldi kontaan lool nak du sat alquran dal mom day daldi jubal rek ku ko degg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko degg nak ci neexu la do nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamene hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne degg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntadi dañan in tattabi'una tuqulin yenni ta fu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam ku njabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar jinne ko feñu muy wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadday noni su mbaga ko ñu yegg ne kon ki jinne sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñu njabarut kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu njabar waye mom ci na njabar ci xal nak ñu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagarul bopam fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tan bi bari lol ay nañ ñu ba ci digënté ñeenti té li fuñu tax fuñu tafé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way non la boto yenen deug ay mbirum yaqku nangam nangam nga tok dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñi tok ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig du wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nan yu am solo du nañu deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ñi ngi koy tege tax yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola danaka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali xol ni bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kan nga sha'ir nga moy taxuran kan nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na fa dallu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكو تيو سانكو ننو نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نوحنا دين كون جبر كوكو توقو توقو كون جبر يو تسبب سانكو نغر نح جناو موم دمو موفو يورب ننجب خوفي باي دي سيتي نجب دو توقو بيسيتي موكو موكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنينني نمني رب يالا اذا كنا منقسم نك عظاما بايح سني سوله سوسلك سني يابي لك لني سانغيون لك سني كوال ني نك لغي تي بير سوف عظاما ايح ورفاتا نك لو فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funukh nek ay yah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñoo tabarakallah lam sallallah ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundax ñu la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xam ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad alayhi salatu wassalam kunu hijaratan sabqiku len ay doj kunu soppali ko len hijaratan ay doj manam new buñu ful mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi len ñi passé ñu ful new gi mu soppi ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkone hijaratan aw hadidan yi na xam aw wala sax xal xan gënëm bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk bu ngeen soppali ko nak dal wurna mu leen mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox yu fek mi ngi nete gerte day gecc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul won nek gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nek tiaf du tema dekkal len dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bok programme bis denc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radan yu laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre nele allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal bu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tontom yi tabaarakal tontulu am solo ndax li nga defoon defaat ko da jefewut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartal la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka non lepp lo xamne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak kenn ko fu leg buñu déye bañ fu ñun ñepp ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarkala ñom ci suratu isra'i ay jurum fuku ak ben fa sa yun khiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilay ka jëm ci yow yëne ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sian bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy gëj bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la gëj ñoom bi yalla né yunus ci bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wayaquluna ñi né matahu kañ lañuy dékki wayaquluna ñi laaj né matahu dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul neelen asa qayna dekki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg njënd dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am njënd dee fi ba dekki kañ la yowma yadukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñepp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñepp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqalel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ayeg bés ayeg bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu ñu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi day fi moom weñ yi ci 24 heures yi teekat fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñu ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy durum fukk jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi matagul fukk seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn du ko mësa gis jëri na ko ci alquran ay yoon yalla yalla bañ ñu bañ ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbajan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis tuñ ci tukki isil qiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insani ku dess aduna tukki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tukki watasununa ngeen di yaakar nak in labistum saxulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu suway yag yag yag bu taxaw ci sabar day mel ni ko fon min rabbi mana fi mu gën fa day wax te buñ ané ci borom ba nopi ndey sam malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi am na ku wax ne ko yow mi buñu dëjal yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaat bala dëj ba ñew bo gëna woor bo joy ci dëj yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ni buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def sa yaram mu ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyat yow mi lañu joy kon wa tasununa in labistum illa qalila sunu borom tabaaraku ta'ala mun yuntu bi nak alayhi salatu wassalam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khala sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyibah ويختار من الكلام ألطفه وأحسنه وينطق دائما بالحسنى علي صابوني نيت سدي واخ سي بروم تبارك وتعالى نانا نتان لي گنا رافيت تي واخ واخ جو رافيت امنا واي جو گنا رافيت مو گن لو جافي نك لام موم واخ نخ واخ سي جوتو گول كوكو واخ ياك سو يسو كوكو واخ ياك نان كوي واخ سودو نورين گيا molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga noppi dina waru ci wax wala mu ne li ma rëndu ko wax sax de Suleyman wax nako batay koku da waram noppi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam batay koku da waram noppi wala ñuy lati français mu ne degguma tubab da waram noppi bu fekke ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala degguma wolof da waram noppi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju rafet te bu fekke wax ju deug la mu set wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jeewent bañu yépp touru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jeewent gi daf ma jaaxal ndax dama jeewent sama bañ yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jeffat lol nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jiwanti gi koko ne ba ay yoon di su mbokk yi ya ci mu jefaat koko ray ko mu dal ray koko mu ñaari borom xam xam ñetti lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam lay wax bi mu ñewé ñetti koko mu ne ko waaw lu degg jiwanti ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal koy may xaj bari juroom dañu timéré ci ndibalu ko waye lim wax ak lañ ñe wax ñoo bok lim wax ak lañ ñe wax ñoo bok waye waxin ñim ko waxe wooy waxin mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu lol da ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañ ñi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet lol dina baax lutax naqti inna shaytana shaytané dé mom ci waxin yeen saxo lay xajalé baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fa la shaytané jaar né dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërexalem mo sétlu nga nangamam suñu dé sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytané du mëna taxal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kan nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
2: doomu daawuda leg leg mu ñew ci xabru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru daawudi bi motax yoonte bi mune yalla nako so déggé liñ te daawuda luñ la tégati nga atal ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamné dañuy yoonent ko ci andon ak sawaay ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jëm nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néew yonte bi yàlla tan nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee taxawee mu mel ni loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi moo tax kasiir kat bu ñuy wax ibnu kasiir mu ne waqad zakara kasirum min almufassirin hahuna qisasan wa ahbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makzubun la mahala nee na am na ci tafsirkat yi ñu bare bare ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar tudd ci ay nettali yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyat la yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwir ca kenn wérante wut ñàkk gaay wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali ndax sa ba deme albaydawi moomit mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daawud fa zuurun wa ftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zuur la ab bakkaar la waftiraun aw sax la daawuda defu ko moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi daawud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda wa huwa xaddul firya ala al anbiya mu ne qissa daawudi bii moom ali qissa daawudi bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg daawuda li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk ndax loolu lañ daan caw loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a jaw kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee ndax mbir mi mbirum acce la du mbirum jigéen ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fu la jutal ne su noppee xas daawuda kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nànce boog bu ko nit defee foog yàlla xas ko yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil xuuti bul mel ni borom jën wa kon nag xissa bi noonu la tëddee mbirum acce la woon ndax daawuda dafa dégluwaa ji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja atte ko ca rekk juub olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax di jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam ni ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxitaab mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax ja naka mu àggal rek daawuda gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku daawuda daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la daawuda defut ku mënoon a atte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek. Daoud dëgg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ila niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xaswaa ji. Ne ko inna kasira min alxulata, li bari ci ñuy boole seen àll ak àll li ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gën, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilum ma hum, ak ñoo néew. Ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew, fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Daouda atte. Yàlla nag du ko wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dag naan ko waa baax na. Daal di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daa ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola, yaa ngi indi loo xam ne ca kër biir ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Daoudi nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu tafu ko, yóbbub xaalisam, du yem ci waa ju ko tafu mu ne gaay, ndax soo waxee baatu gaay rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tas leen. Waaw, gaay yi léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ la. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ci xanaa far boole ñëpp, wa inna kasira min alxulata. Loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko aat déedée. Moo tax mu ne ñu wazanna Daoud, wazanna Daoud, mu wóor Daouda. Maanaam zann mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sërewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga, Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne al wahmu alchakk al zann al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Al zannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaptaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Ah, mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rot raki'an diruko wa ana bu mutu ne suñu borom dutuma até ni ndax li nga wax yakamtu mo duggal ak yeurum ci ma don até té até ñaaré l'islam bëggul nga xol waaji teural fi ak yeurumande ba do ko até li war ci kaw nit ki li war ci mom bañ war ko ci def def ji koy koy def ci mom tiyab la ci yow tiyab la ci mom buñ teureloon nit tay l'islam diko ray ray giñ koy ray dana fi am tiyab mom mi ñu ray da ci am tiyab naka non buñ doon dag loxom naka non buñ ko doon duma ñak ge def nak manam l'islam ray ko ñak ray giñ koy ñak ray day jur bakkar ci waji du jur bakkar ci nit annama fatanahu mu wër ko nakon fit natu nañu ko fa taghfara rabbahu mu jeglu boromam wa qarra raki'an mu dadi rot ruko wa anaba mu tup delu ci borom subhanahu wa ta'ala suratu sad ay ñaar fuk ak ñent lolu moy sujud bi nek ci sad yalla mu ne fa qawarna lahu ñu jegal ko zalika jef joju fa qawarna lahu ñu jegal ko zalika njumte lolu ni mu atté bi ya suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko jegal na lako wa inna lahu tanak amna mom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sus jege ji yalla ba sus fa mom wa husna ma'ab ak delu rafet mom daawuda mané fi bu fekkon li ngeen wax ci netli bi israiliyadi diko ko jinn ci walu ndaw si la kon yalla duwal ba ci ko diko tagge ni ndax dina xamne ki lim ko tanne won motiko kon du wagne ko wat nan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yalla dal ne ko nak ya daoud ya daoud ya yow daoud inna ñun yalla ja'alnaka khalifatan fil ardi ben la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ben la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñu nga jamono non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga attelé ku ci tiit yow lay seet ci lo toral ñu non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum bayna an-nas bil haqq boy atteti nga atté ci deug soy atteti fahkum bayna an-nas bil haqq boy atté na nga atté ci deug bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn na nga laaj ñaari walé yépp mo xam ko man di atté wala tattabi' al-hawa bul topat sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum fi ñi atté ben muy ko xol mu niew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet ñu war ko dur ay yar nga yërem ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yërem ko wala muy ko am aw tur ñu war ko wax dëgg nga yërem ko mu ne ko daawud bu lu ko defati fahkum bayna an-nas bil haqq wala tattabi' al-hawa bul top sa banex ci ak atti fa yudillaka daf lay sank so topé sa banex am fa billahi ba nga wacc yoonu yalla mo tax nenañu aba zaraa dafa mësa dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax alwalid ibn abdul malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amir lmuminina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amanillah waxal ci kóolute yàlla kenn dul def dara mu ne ko ya amir almuminin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibn abdulmalik ne ko man day daawudaa ma ëpp cër ca yàlla منكو إن الله جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. منك وارات وقم نبي وعمل صلى الله الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه كن يالا من داود بوي اتي دل اتي بالحق ناخ بيب اتي دو نيت اتي سي كاو سوف سو تي ديندي لو تول ني طرفه العين جوخ كو كيكو يويو بو يوم القيامه لولي داي لا ور نانغو كو ديلو كو كيغا جيلون تي مو موتاخ يونتي مي من اتي كات ييب نيات لا نيو ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljan motax mbirum atté sahab boko ma sañu fiyetu rek mu lank waaw mbirum atté sahab boko ma sa jox rek mu gant ba ba ñu ñak pexé lool door ko jël waye bu ñu né acc rek ñu dal ni aljan ndax lo ca jenn lu mu tut tut ci walu atté akku jabu ga jenn lool la mëna la jural choono fi dunya man la ko jural fil akhir fa yudle ka an sabilillah innal ladhina ñi nga xamné yadulluna dañuy sanku an sabilillahi ba wacc yoonu yalla ñu dey lehum am nañu azabu shadid mbugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabu shadid mbugal gu metti lu leen ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bisu rek la suratu saad ay ñaar fuk ak juroom ben fatte bisu al-akhirah moy yobbe nit ci mu atté lu dul deug fatte bisu al-akhirah moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko wore ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamni bu diké da nañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu wéx waxtim tax ba mu ko duggal ko ci biir sool ko ñibi ci kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñew lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal li jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañaxu rek tañax gog ngay tañaxu nak yadulluka an sabilillah loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka taala kon li moy qissa daud alayhi salam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf na ko won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daud te nga fatlikou daud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tolo nak mom duñ fa tolo ak yow te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay meuna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fet ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in suñu borom bi nga xamne ne tuduna mushrikuni kaddu yi ñi jëbele ci alquran

0: ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bokkut ak ndaw si musuuru bunu ñoo yem. Waaw loolu yàlla ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def munu ñoo yem, nangam ak nangam ku koy def munu ñoo yem, noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkallah. Am na ja'alul muttaqina kal fujjar. Loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Saad ay 2:5. Alquran ji kitabun ab téere la anzalnahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitabun ab téere la anzalnahu ilayka dañu koo wàcce ci yow mubaarakun muy lu barkeel. Waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko? Li yadabbaru ayatihi ngir ñu settantal ayam yi. Loolu tax ñu wàcce ko. Li yadabbaru ayatihi li muy firi ñépp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci biir ñépp ko war a xam. Góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam. War nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñépp. Te kenn ku toogoon sa kër su nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la danga ko jàngalu waaye danga ko yëgle. Waaw diw def maa bind lettre. Waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem danga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tëkku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk. Waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la. Alquran yi noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñun am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoil yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa. Nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weex xat te suukar sànc sa wet. Li yadabbaru ayat yi dañoo war xam lan lay tekki moom alquran. Wax naag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mat ñi wax na nam la ñuy def ba adduna neex wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dew lan mooy jur merum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari. Yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko. Tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal. Te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñépp du leen dal. Lu nekk wax na ko malquran waaye nag dañ koy denc rek tabarkàlla fële léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem. Li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc. Moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def ta dabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki. Waaw wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarkàlla. Loolu looloo tax kon alquran wàcc. Li yadabbaru ayatihi benn ñaare ba wali yatazakkara ak it mu waaroo ci ulul albab ñi am xel. Mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim. Loolu moo tax mu wàcc. Moo tax al asan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xatta inn ahadahum la yaqulu wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu ma yuraayi alqurani alayhi atharun fi quluqin wala amal. Tafsirul kashaf 4:5. Alhasanul basri nee na tadabbur ko ci xes maanaam mokkal ko araf yeeg ñàkk réeral atte yi looloo loolu ñu tuddee tadabbur. Mu ne da nga gis koo xam ne ki day jàng alquran baqara ba naa si bàyyiwu fi aw xaraf wëccut ak masque bàyyiwul genn soqi bàyyiwul genn matt maddul far'i indi nako maddul asli indi nako maddu tabi'i yoy yep indi nako waye wallahi muné djign ci yalla ne koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci ti giso ben jeexental ba alquran def ci djikom wala ci ay djifam waaw jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazkara ulul albab tabarakal lolu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëf li nekk ci mom suratu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud suleyman dom ji ñu wax suleyman waaw koku mu doon netlib netlib koku la may suleyman koku la may dom ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa wa warisa suleyman daawuda waaw ñu may daawud li daawud suleyman ni amal abdu ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abdu ndaw jam bu baax innahu suleyman awwatukumar
1: yekati liñ lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ne jëm kaw liñ lay digal wa a'ridu moy 'anil mushrikeen ci ñinga xam dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'in ñi lay reetan ñep dañu la leen fegal rayal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nanguwuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay shibri di ko tour di wut ay dik di ñak buntu kërëm motax bo demé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikr al musta'zin ma ngi cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihim nadrun zuhairun abu qais nubayhu munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubayy ma'rukanata malikun umayyatu ahli al baghy wal ghazami ni neena ñoy ñi daqona lor yuñti bi ali sallallahu alayhi wasallam daqon ko retan daqon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nañ la al musta'zi'ina mbolam ñi la doon sabote suñu mam joji tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax ban ko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamun dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam mune yunus yalla ne ko wala qad na'lamu khamnani bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi khat sadruka sadna bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadna bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wala qad na'lamu khamnani annaka yaw yadhiq mi ngi khat sadruka sadna bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak ci wet ci wetay wa waaw ku ñëppiy bàkk bu bëggee am nam dee ko bàkk. Ba dima ca làmb ja it bëgg saa booy ñibbi di yëkkat sa loxo danay farak kuy daan. Olof nee na boo bëggee it foo joxoñ jënd bi fenk fi bul joxoñ sow bul joxoñ bëj gannaar bul joxoñ bëj saalum del joxoñ penku rek. Bët bu set daal da nga joxoñ penku rek ni fii la jënd bi fenke bët bu set nga wax dëgg. Yàlla ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam sabbih isma rabbika al a'la ni mu ko wax fii fa sabbih bi hamdi rabbika. Moo di ci saar bii ba ca tege insha allah maanaam saar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tege muy isra yi xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhanallasi asra muy ab bàkku ba mu ko jëlee foofu tasreef ko ne sabbaha sabbaal na ba noppi fële mu def ko mudaari ne yu sabbux mi ngi sabbaal. Kon nag yow soo bëggee jàmm soo bëggee am sa mbir njub fa sabbih bi hamdi rabbika sabbaalal sa borom jaar ko fi ko nit ñiy jaar wakum mine saajidina nga bokk ci ñu koy si juutal. Benn waaye ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko bëri nga ci morom waaye nag dimbalee ma ay sujjoot aini ala nafsika bi kasrati sujjoot dimbalee ma ay sujjoot. Kon bëri ay sujjoot dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nar a nekk sa avocat ëllëg yowm al qiyamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer moo gën a neex a plaider ci dossier bu lëndëm. Bu fa yóbboo dossier bu leer mooy bëri ay sujjoot bëri looy dem jàkka néew looy wax wax ju ñaaw néewal say tooñ néewal sa tabarkàlla say faat waxtu yooyu yëpp nga néewal ko di bëri looy saraxe di bëri looy def lu baax di bëri looy bàkk yàlla loola soo ko dee barilee mën naa am bu yomal xiyaamee nga bokk ci ñi nga xam ne danañ neex a plaide yàlla mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa abud rabbaka wéetal sa borom wa abud rabbaka jaamul sa borom xata yatiyaka ba mu dikkal la al yaqinu dee wa abud rabbaka jaamul sa borom xata yatiyaka ba mu dikkal la al yaqinu dee al yaqinu dee nag moom it boo demee ci masalikul jinaan maam sëñ tuba radiallahu anhu moo ko bind ba mu ñëwee ca bunt bi nga xam ne ci la muy buntu fukkeel ba ak ñaar wala faslu fukkeel ba ak ñaar te mooy faslu bu mujj ba mu koy wax ci chukru nekk albabu salis ba demee ca saf ab juróom ñaar fukk ak juróom ñaar muy xëdma ba muy wax ci wàllu ab sëriñ nan lay mel ñan ñooy sëriñ si dafa wax a wax ba tabarkàlla ba muy nekk ca saf a boobee mu ne ويدعي البعض الوصول تاركا عبادة حتى يصير هالكا وقرهم في صاك صلح الفأم ودنس الحجى بخير العلم وفسروا لفظ اليقين باليقين في آخر الحجر بلا موت يحيى ما نفوق لين تجيب لك موي دفني dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wax ne àgg nañ ci yàlla léegi mën nañoo bàyyi jaamu yàlla nee na ca la ñuy nekk nag ba far alku wa yaddaci lbaadu lwusula taarika ibadatan xata yasira haalika ne léegi day bàyyi jaamu yàlla ndax am na yaqiin te yaqiin lañ doon wut ci jaamu yàlla maam borom tubaab mu ne dafay gis ñoo xam ne foofu la ñuy àgg rek daal di bàyyi jaamu yàlla nga ne ko lu tax mu ne waqarrahum fi saaka suhul fami la leen wor mooy ñàkk dégg wala ñaaw ak dégg nga ne ko waaw mu ne wadana sul xija ak lëndëmum xel xel mu lëndëm nga ne waaw mu ne bi xayri li ilmi ci lu dul xam-xam lum leen yóbbe mu ne lam leen yóbbe mooy wa fassaru lafsal yaqini bil yaqin baatu yaqin la ñu firee yaqin maanaam yaqin soo doon seet mooy boo doon wër mel mbir ba teg sa bët da ngay wax ne léegi am naa ci yaqin mu ne ñoom dañoo fekk yaqin bii nga xam ne mooy firi dee ñu firee ko yaqinu gis naa mbir mi nga ne ko fu yaqin de nag mu ne fii axiril xijri ca ba suuratu xijri di jeex foofa la yaqin de nag. nga ne ko nuñ ko firee mu ne bilaa mawuti dañ ko firewul dee ñoom firewuñu ko dee te benn sahaaba dafa faatu ñu woohi salawatullahi wasalaamu alayhi tàgge ko ko ndax ba mbir mi door a tàmbali ku ma sa faatu dañ koy woo mu ñëw mu jugi dañ ko mu jugi dañ ko koy indil mu jugi dañ ko koy tàgge noonu rek tabarakallah ndax nit ñi bëri woon nañu ba munta dem ci ñëpp. waaye bañ ko woohee ci sahaab boobee dafa ñëw tiim ko daan ne ko qad ataaka al yaqin qad ataaka al yaqin ji la muy tekk kon mooy daf ne ko dee dikkal na la. kon suñu maam ji moomit ne day bayloo xel nit ñi bu doomu aadama wax ne àgg naa ci yaqin léegi damay bàyyi ak jaamu yàlla nee na su boobaa léegi ñu firee woon lasul yaqini bil yaqin loola ca la leen ci dugal mooy soogul fami ci ak waru ak lëmbemu xel bi xayri ilmin nee na yooya moo leen ci dugal tabarkàlla. xëy na ay bind la yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yooyu dinañ ci mas a dikk insha allahu ndax mbindi nag ñi la te kuy nettali alquran ñaare téere boo xam ne bii jàpp na ca màcc ca mbaa leeral ca lenn jëli ko du wàññi dara insha allah tabarakallah. yàlla mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ñu topp suratul hijri ba ñëw ci aaya bu mujj muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu naan alayhi salatu wasalaam wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jaamul sa borom ba dee dikkal la moom la ñuy ñaan tabaraka wa taala mu dajal ñu fàtte.
2: alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammadin alladi unzila alayhi alquran. mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9 bi ñuy déglu ci Thiès ak li ko wër ci 90.6 dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al karim jeexal suratul hijri war a dugg tey insha allahu suratul naxli muy saaru yemb. wàcc màkka nekk suñ juróom suñu fukkeel ak juróom benn ci saar nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar. saar yi wàcc màkka dafay jàngale wàllu aqida lu jëm ci al uluhiya li wane ne yàllaay yàlla wal waxyi luy wane ne yàlla yonent yii di wax waxalu ci seen bopp yàllaa leen waxloo. al baas mooy lu jëm ci ne ñii ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul dina mas a am benn bis ñoom ñépp ñu jógaat seen ruu dellu siwaat ak seen yaram ak seeni jëmm. dana jàngale nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yomal xiyaamee dañ koy tasaaroo kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawe ji. yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm ne ku dee da nga dekki gëm ne ñi dekk ñépp dañuy tasaaroo bu yomal xiyam ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. tegtal ya nag da ciy jël àdduna bii ak nii mu yaatoo àdduna sii ni mu yaatoo asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee xamuñu fu mu yem suuf sii nga xam ne ci la ñu taxaw tabax ci suñuy tabax teg ci suñuy tali ci jaar yi oto dem ak a ñëw ak géej gii nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàll wu nekk xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd bëlee ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabarakallah nooy nepp nga dem fee mu nekku xur suuf sa ñul kóp ak ndox mu bari mii nekk ci àdduna si géej gi ëpp suuf si ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bëri waaye gii mu bari ak gàncax gii nga xam ne su tool jotee rek mu tàmbalee yokku ak geej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej yu dég yu mag yeeg tabarkàlla ak biddiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamu shahada loo xam ne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abdaa biha alkainat. Ba tax saar bi ñeenti tomb ngi nii ci lay tege. Bu njëkk bi saar bi jël na ci tàmbali gi mbirum waxyu, mbirum waxyu ak mushrikoone yi nii leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg. Ma tax ku ne yàlla ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne yónniwu la, boo amul yére ñu ne yónniwu la, boo amul tool ñu ne yónniwu la. Ma tax wedd nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk. Moo tax daanañu toog naan alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw teenuñu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi muy xalaatukaay bi lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëj ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci sa aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'isa al xasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon. Ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li da'watu llahi subhanahu wa taala. Loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre, soo gajam rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb nga yut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barle tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka si dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin, لولاي آية دي مجيجة واعبد ربك جامل صبرم حتى يأتيك بمدك اليقين فاتو
0: لغي سوك بيغا كو ديغي ياو داما داما nga ne ah man de narna son kon nar fe nek ni ma fi nek ba ba al yaqin di ñew muy de budé ku ndeysan yalla def muy muru yaram mu ne tangor ñu ci la nara de budé ku julli mëna wa jakk ji rek la nara dekkay dem yalla ne la ata mbir mi kay dik na ata amrullahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bokk wa amud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nganam mbir mi soorna man la ata dik na ba nopi bokku na ci jokkolo gogu ci am saar wi ñu genn moy hijri moy firi aw qur saar wi ñu dug moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga deg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin fi bimune ata amrullahi fala tastajilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkolo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mune ali sallallahu alayhi wasallam xamna ni sa xol leg leg mu am ay khat khat ci liñu lay wax waye xol bi suratul nahl di jeex ne ko wasbir wama sabruka illa billah wala tahsan alayhim wala taku fi dayqi mimma yamkurun bi ci muju bi hijri tambali daf ne law dañ nako won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jeexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo famu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarakallah yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jeex sababu nusulam ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabati as-sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis pente ngi bëgg tukki ñu né kon nañ fomu ndemam tool yi bu kenn dema ci tool buñu liggéey yéti ndax xaar bis pente ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko fogé ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisuñu ci dara ibnu abbas mene fa anzalallahu ata amrullahi fala tastajilu bo demé ci sadul mazir jukki ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ju nekk bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mbirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba al-akhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tastajiluhu bulen ko yakamti fala tastajiluhu bulen ko yakamti aduna tukki ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax beuy bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru rajul lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'l al maadi ata dik na ba nappi amrullahi mbirum yalla momu ñu de tukkitel aduna fala tastajiluhu kon bu len ko yakamti yonent bi mu jeñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu jeñew ñewna muy aw xetam tere bi mu jeñew ñewna muy alquran biñu boole yépp mu ne kon fala tastajiluhu bu len ko yakamti dik na ba nopi te jamono mom alihi salatu wasalam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinam ci lu tal ni digënté baramu sannikaay ak baramu dey mu ne kon ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngalama mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna liñ koy niro leen yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokkale ak mom diko ko niro leen taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andadi wal awsani subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilul malaikata mom rek kay wacce malaika yi kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi tin jital kan wax ruh te moy jibril muy wacce al wahy an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi tin bir ndigal yalla ci ni muy wacce ala man yasha'u ti kuko neex min ibadihi ti jamam kuko neex ci jamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa bu ko neexe mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bu yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yashaw min ibadi tax dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bari temer junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ni warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël nday dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yam mom rek nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yam la ilaha illa anta mom rek ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yam mom rek ki nga xamne bu ko nexe nga judd ba faatu do 10 million bo mom mom rek yalla te kenn du jël yam lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljanna mom amu fa place surtu baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla te subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ki bind asman yi jurom ñaari asman yep mo len bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li ni bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na la ni mo bindu asaman mo bindu suuf bam ko waxe legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bindu asaman wala mo bindu suuf degg ko ma ko ne mo bind mo ci asaman wala mo bind mo ci suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defenaane ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ko bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mu ngi ko jele matière premièream ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard li ni mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus ba jaar li dem ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind na mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf yu def leen ni khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa moy jigen li na ci mom tay tax am dom ak gor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi buñu len bolé ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bind al insan ni ci bundam illa la bu
3: fam ñu gudd wa fam ñu gatto ñu gudd fi ci dawo ñu ci teer ko ñu gudd fam ku ne fekk na mom di loolu la bindalon ko fi gatto ko fam ku ne fekk na loolu la bindalon wala yanqusu min umri ahad fayamutu wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi al-lawh al-mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wa la yunqas kenn ku ne la yalla bindalon ci teer ko mala mom lay jinn ci ay wer ci ay at ci ay def lolé du jass ba ma dama dañu ci ko aduna ci bu dundum ak yalla mu dugg ci am yalla nako at ni moy sam at ñu dem ci am mu yalla mu dugg ci wer yalla nako wer ni moy sa wer do ko jinn mu dugg ci wer am yalla ñu nako semaine bi moy sa semaine mu dugg ci am yalla ñu nako bes bi moy sa bes muy dem ba dugg ci heure nak mu ko heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ nako legui nak minute bi moy sa minute mo tax ndey san 1999 ni yalla ñoom dum ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mënu dem ba guddi fan wëru fan ak ben nga xamni ci ëllu moy lan leenil ñom ñi daal ci joge ndax bo ñoo jaxal seet tet wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkal fa da am ñu jigu lan leen ñu ba gis ñu ñu yalla ne moy seenum at yalla do nekk suñu mat dal yeen ñi nga xamne nak seenum at la yalla yalla yuram leen inna zalika li yasir ma allah li yom yalla li yom yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day bolé app nit ki ak wursugum jox malaakam yor de nga xamné ñaar yow lay jema corner mom malaakam teunkel len bu app yu jexé fekk wursugum yu jex bu wursugum yu jexé fekk app ba jex ñu bolé ko daal di koy faat mu dal di genn aduna yalla men wa ma yastawi bi yam al bahrani ñaar geej ñaar geej yi mu ñoy yam muk haza geej ga mi do xamne azmun bu neex ndol furatun bay kelkel sa'iqun neex wa nafu sharabuhu nanga وهذا جي جي ملحم قرم إزاج من خط قرم من خط ماء شديد الملوحة يحرق ولا يحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته قنق نار جي جود جب فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لولو مثال لا كون فوم بن مانا جيلي سي لولو يالا واخ نياري جيجي ñaari jëge ñu yoo xam ne ñuy jéeg asbul furaat, ñuy jéeg milxul ujaaj. Nañu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam. Abu Saoud borom tafsir la mu ne masalun durbamil mu'mini wal kafir, ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku yedd yàlla. Tafsir Abu Saoud di ki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn. Mu ne wamuñ kon moom ci képp ci ñaari géejyow nag te akuluuna dañam ca lekk laxmam toriya yàppu neex, di géex xorom mu nekk na caa amee yàppu neex, géej ji neex mu nekk na caa amee yàppu neex. Ñaari géej yi yëpp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën la caa amee yàppu neex. Barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéeg, loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéeg. Moom géej nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex, waaye daal tabarkàlla. Wala ñu kulli képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex. Soo ko bëggoon ñu saal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bi asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxul ujaaj. aawa boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la, bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo lekket fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn dafay taaj ca waxtu wa te di jàmm kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbul firaat. ak beneen soxla boo xam ne moom milxul ujaaj yax xat kenn mënu koo jëriñoo. ku ñëw ci kër gi ma ngi lay xool bëtu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxul ujaaj. waaye nag wamuñ ko liñ taw kuleer la xamantariya kenn ku ci nekk foxam na ko ci kër gi tabarkàlla dañuy jës ak ay séetéet. loolu mel ni misaal la ci luñ ci may jàppe asbul firaat milxul ujaaj. ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi da ngay am patron boo xam ne bii asbul firaat ak patron boo xam ne bii milxul ujaaj. patron boo xam ne tabarkàlla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jann di leen xañ seen àq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxul ujaaj dafa yo xorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal. waaw kenn ku ne ma lay wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla. asbul firaat milxul ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxul ujaaj tabarkàlla. yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxul ujaaj ci loo ni liiram la du loolu. maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek. waaye yàlla ngi ci yore moom kattan goo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kel-kel neex a wanaasu, nga dem ci géej gële mu yax xoram bañ a xat kenn mënu ko wanaasu. waaye wamin kullin taxkuluuna laxmam tariya, la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn. wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol. maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli, ngeen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba demee fii si mujjum. yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ci jiw ma amee loo xam ne bu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla. bir la moom solo wa tarasul ko ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nenu muy déqi مواخر لتبتغوا من فضله ngen gis taral fulka mawaakhira taral fulka fihi mawaakhira nena mu deq di dox tamru wala tamkhu wa ubad al bahri muqbila wa mudbira takat tahmilu ala zawriha al afqal wal bada'i wal rijal wa hiya la tahriqu fi li annaha bi tafqir allah jalla wa ala sadama ci tere bo xane bi nazariyatu طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بنتا عملو ياتو ياتو ياتو أتيريل نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم انت بني تبارك الله بانتا عملو بنياتو تولو دموي نيتك تجي المسوخ أي نيتك تجي المسوخ وترى الفلك فيه مراخرة يتبتقو من يرمتي min fadlihi ci wërsëgu yàlla wu leen sori walaallakum xëy na duñu ko wutee ba ñëw te lagu leen ci ngéej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla walaallakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu solo gi sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala inaamihi wa ifdaalihi fi tasqiihi dhaalika lakum tabarkàlla lu am solo la kon nag yooyu ay mbir la yu suñu borom tabaraka taala di wone foofu mu ñëwaat nag ci tox ci yeneen mbir yoo xam ne day wone qudratuhu wa sultanuhu fi l afaqi subhanahu wa taala yàlla nee na yuulijul layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg su ko defee guddi doo di feet yuulijul layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg wa yuulijul nahaara mooy dugal bëccëg fi leyli ci ngir guddi yudaxilu leyla fi nahaar wa yudaxilu nahaara fi leyli mu defit sasaan bi dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi ak sasaan bi ci kenn rek guddi leeg-leeg mu gën a gudd bëccëg bëccëg leeg-leeg mu gën a gudd guddi asmal fasooli wal amsaar ba leeg-leeg guddi gi ci jamono bëccëg gi ci jamono yi fayf ci lenn ci réew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juróom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy doy noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu lii aaya min aayati llahi tushahidu laa yastatiicu inkaaruha jaahid aw mu'min kenn mënu koo yeddi loolu mun lay amee tayit wa yuxis bi aathaariha al a'ma wal basir gullaat leccaar ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu aaya shahida ala qudrati llahi wa diqati tasarufihi fi xalqi tabarakallah yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl ñu dugulante ñoom ñaar muy aaya kawnia boo xam ne dustour laa tatahayar wa nisaamun muxkam benn luwaala boo xam ne biit bu sappiku mukk laa yaati bi tariqati sadafa loolu bi du azaar waaye min sunuci illahi alladhi atqana kulla shayin qalaqahu fa subhaana almudabbiru alxakimu alcalim yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl bëccëg bi guddi gi duggante doo dégg téll téll doo dégg ñal-ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sag bu ndugi wàññeeku na mu yàññi ko rek ñuy duggante ñoom ñaar karru aljadidayni qad abla ibaataha wanshaqa asfalaha wanshaqa aclaaha tabarkàll suñu ustaas ba ustaas mustapha si boobee ca Louga tabarkàlla moo koy jàngale day dugg ci guddi gi kon yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layl loolu yi duggante ndaysaan loxom yàlla ci kàttanam di ko dugal ak di ko génne te kenn du yëg rëng-rëng kenn du yëg kërëng-kërëng ñoom ñaar nag bu guddi ñëwee jël fukki waxtoog ñaar ci sa dund gi yóbbu bu bëccëg bi ñëwee jël fukki waxtoog ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jënge fi jàngri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yii mooy dem rek yóolu ji leyla fi nahaar rek ba bënn bis nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw bu fekk sax fukki waxtoog ñaar la fa des mu yóbbu lélé nga tok ci fess bo xamné fatay da ngay defal boko waccu muku muku muku gudel ba ci bu jere ñe diko xéré bu ñu yagg du to ci mëna tok da dañu jël say bagage da di dem tabarakallah kenen ñu ne dar ci tok yoolu ju leele fi nahari wo yoolu ju nahari fi leele wa shaqra fam fam mo tagga jent bi wal khamara mo tagga du yor wi kullin kep ci jent bi yor wi ya jini ni nga daw li ajali musamma dum ci app buñu buñ ko tuddal jent bi ak yor wi ku ci nek ya nga daw dañu ñu bokku te lenn ci nit ñi ñu ko yaakaare dafa na jent bi lay deqal ci tanku jëm saw jent bi wala ma yi nga xamne noy wax ci yoyu lañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxul taxaw way day yere ngeko tajri fi tijaw wahid fi al-fada' al-kawni al-ahi bi sur'ati hazaba al-falakiyun bisnatay wala bisnay 10 milan fi thaniya sama lu mu nek fukki mayal ak ñaar la ci jënd bi daw ci nawinam bobé wallahu al-khabir al-alim yukhbiru bi sayriha wa jiryamiha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha amana noné ko borom xam xam bobé waxé né sam né ku né jënd bi dafa taxaw ben barab dafa yéré ñuko wéddi nga yalla ku ñu suuf sangi yéré ñuko wéddi nga yalla loolu mom waxé ñu wax la rek waye tabarakallah li xam xam teural wu di nak lool fofu nak la xam xam yam ci mom yalla ko yalla yeurum tama su boba nak legi tabarakallah ñu daal di taxaw tafsirul jawhari bo ci deme do la gëna yaatal lu melni jariyanu shams bobu ak al qamar zalikum kilam bi dafa lolu allah mo yalla rabbukum moy sen borom lawul mulk mom rek mom ngor kulul mom dañ lay fal ben bis ñu fal la tabarakallah amma suñu borom mom du ku ñu fal dede mom mbiri lawu al mulku mom ngor walafina mbolam nga xamne tad'una yeen len di jamu di jaar fañuy jaar lu ta li ngeen ci fiet ñigal yalla ñoñe ma yamlikun min qatmir yulfun lu tal ni qatmir qatmir nak moy al qashratu raqiqa allati bayna at tamra wan nawat digante tangarma ak sal bi nga xamne boko ma ci mom ngay san xolit wukum mur lolu moy qatmir tabarakallah borom tere ba mom borom tabarakallah anhu neena يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير الاخر كجلن تاندرم جامور دو ووي دوخ دي گنت نيامو تاندرم بي اك سالو تاندرم بي دو ووي بوك لكلي نيت مامبر تبالي نك بيس مالا سي حساب بو يوم القيامه nga fay ko ni ngoy xet xet o mala ku jël ay 100 mili jambur ak ay 50 mili ak yoy yuhasabu almar'u 'ala alqitmir ma'a alfatil wa 'ala alnaqir mufassiruna min masal yudrabu fi alqillati walhaqara misal la ni door ci ko sand ci lu tu ci tanu xeb ko kon khiram li du'afiha wa hawam sha'niha wa 'adfiha an ay tasarruf sarat madrab almathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira walladhina mawlan nga xam tad'una yinan yin diam mudi ay nit mudi ay bant mudi ay yum meuna don ma yamlikuna min qitmir yilfu yuzul qitmira lan mo dig jam lolou do adama di jamu ay nit yegu ko manam ki defene su fanano miskit mumu jegano musuba mu saraxe ko ay affaiream baax wala mu tanko ndox fanano ndox mu bisir mu tuur ko ci tunuy otom buy dem du accidente wala muy génn këram ñu toppe ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demi nik yooyu yàlla nee na yooyu ngeen takk ma yamlikuuna min qatmir waaw ñi ngi fuñu dara momuñu dara ci jamm momuñu salam momuñu mucc momuñu len ma yam li kuna min qatmir ba tax waaje lay sang dafa amon be jëm bu mu tak ci ñegli te mu jëg yon ci xamu taraski mu def ci yëngu ci bir ñaanal la wa amsalna wala ma dakhalu la ci dugul ngeen balma mu dawal ancien ni ba ci tawal kala don tay mu wundelam mom mu daanu bi jëmbat dal di koy xori ci ndigli xori bu metti.

duma xori ko fenn kon asalaamualeykum daal di koy tekk foofu fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñul tal ni qitmir suurtu faati aaye fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu. waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu du la dégg suñ la déggoon duñu la wuyu wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bu alaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum tabarakallah loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef am na ci alquran nañ tuddee keef toppal keef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah keef toppal keef maanaam ñaari keef yi sësalo wala yunabbiuka mun laa xamal naka lay xew ëllëg wala yunabbiuka mun laa xamal yaqin kenn mislu xabirin kon mel ni yàlla mislu xabirin xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àlaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund tabarakallah wala yunabbiuka mislu xabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xéewal yi nga xam ne mën la defal jaam yi wala lu baree bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ila allah moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubaddi ci lu ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu l asiyaau moom la shaair booxoon yàlla neen yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi suurtu faatir aaya fa juróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraau ila allah yéenay faqiri yéenay faqiri ila allah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaaikum wa kulli ahwaalikum wa fi lxarakaati wassakanaat antumul fuqaraau ila allah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala al itlaaq suñu borom almahmudu ala nicamihi alati laa tuxsa abuxiyan mu ne haadi aaya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jami ahwaalihim mboolem doomu aadama yi aaya ji da leen di fàttali di leen waar li mu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif mboolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom-ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ila allahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarakallah ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yushib ko mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon.

0: ndax te kat ñii dañ fee remplacer ay ay mbindeef waaw ku fi ne ku ne dangaa wutu ñoo xam ne di xalqi jadid moo taxit poste bu waaye toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgoon da nga fa jóge keneen ñëw toog fa mun na ko yàlla defe in yasha bu ko neexoon yusihibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alam leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ak tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku ngalam bi def wa maa zalika ala allahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azizin bi mu jafe ala allahi ci yàlla déedé bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waasiratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba laa taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari biljaar walqarib bilqarib waaw yàlla nee na bakkaar du war loosu morom ja waaw bakkaar du war loosu morom ja loolu mooy loi bay daw su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra loi bii daw adduna nag mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaasa bakkaar du yem ci bopp ka ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaanoo maanaam ñu ngi tuddi yéen ay contradiction amu ko lii li ko tax a jóg mooy bu alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bu dee ci adduna mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi adduna bakkaar du war loosu morom mooy su alaxira moo tax amut ay safaanoo barkàlla kon nag kun na ci bay xel alaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allah ma nuzul xanaam mu jëloon sa yiw fii ci adduna tooñoon la wala yooyu comme na ko hadis bi waxe wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diif ila ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shay dum ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam su mbokkam ñëwoon jëfe ci bakkaar bëgg yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko sëf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkiidun lima sabaqa fii ann al insaan laa yataxamalu zamba xayuy asamax sori mu ne fa in qulta fa ma alfarqu bayn al aayatayni mu ne al awal addilaala ala adlillahi al awal dilaala ala adlillahi wa saami fi annahu laa qiyaasa yowma isin liman istaxaasa tabarakallah al kashaaf jikkim ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu wax ñu njëkk bi maanu ko yàlla lay wane waxam ñaaral bi mooy xet lëkku lu fa am kenn du gaddu bakkaaru kenn mu ne boo ne woon nit ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su lay tudd du tax nga suur bu boole añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibu rek li ñuy tib maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su gudd jote it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ila xabrika wa ana ila xabri rek wa in tadcu mufqalatun ila ximliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xupp di tiglóo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bilxay bi ci kumpa ñooñu moom سولم خبيرك نوتيت إنما تنتر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرد السنبغ البرم لون يون لا لوارو إنما تنزر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منذر من يخشاها بطل من تاء القرآن الكريم تفو فصوف كنا كنا قال يالا نينك مملا لخبول ومملا لوارو نرد يالا من ينبر وأقاموا الصلاة تتخوى الجن ني تخوى الجن تنم متت تجي تبول اللعب قاد لعب البكن لعب اليرم جلت وقت وجل فرطير لأن نيوني وار لن يوم منتيو قلنك ومن تزكى كو وار بمسل فإنما يتزكى لنفسه بطن لقد دخل بسم الله ومن تزكى فعل بيور مغتن لجل كدف البطن تزكية موي كير موير بكنم تحرى نفسه من أدناس المعاصي لولن تلي تصوف موي دن لي ير بس بكن بلي تنك اي تق تق لي تنك اي تيكر لي تنك يك سبب لي تنك تيك نمت نغا لي تنك تيك ن ان كومات لي تنك ديلا وون اي بي جامري لولا لا ندان خير بام سد ليت بلي يد مي يغنا اي بي ييب تبركال بما نما ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه لي لم جسم كو خاني كي امو تزكيه tout lay man rek japp na mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sel ha dede tazkiyatu nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasil ma'asi fa inna thamarat zalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawahu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko sey ko ki ya na ci bay serigne da xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba ba dindi ko waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ism rabbihi fa salla tabarakallah ba nak li na ko ci tafsir bele ci ginaaw bena talib dafa ñew ci mam cerno birayim barkalla ci daru muti dabu ci mam lool ko mel mu ne ko ki fess lo xamne gisewuko fen ndax neena ñu sahaba yi bi baad di wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bes ben way ñu fa sol kengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waj ñewé ñu ne ko waw ana lak hadha fojel li mun len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñu dal di jegne baatu fatara kon moy mako soste gisu mako fenn mu bok ci ñu ko deggé won yalla yalla may bañu degg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dug ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambule bepp sar bamu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jati la mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tu yalla lay tambule limay bëgg wax ci lay tambule lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def ci waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojé na tégi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sante motax leg leg nir metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi cantab gogu ah yow ci sa bokk yow mi nir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamone li xew day wax rek alhamdullilah do deliko dal
1: neexut su accident amee ba tey benn waay bobba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bobba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam metti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah ni ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mil tabarakallah mbaxana ma fees moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah son nañ ci ngir bañ mu gën a àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah en ko dem misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow ku dee firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ji gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski m daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñuy tuddee créé amul benn misaal bu jiitu woon albardawi day firi fatiri samawati wal ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee daa ko ci gis mu ne yàlla kon fatiri samawati mooy ki sos asamaan wala ardi ak suuf nit ñi li fi ëpp dinañuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def ma tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan ci ko defaral suuf ndax mën a ne ci biir yàlla nag asamaan gisu fi woon lu jiitu asamaan suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf te moo leen def ñoom ñaar kan mooy yàlla yàlla jaacili al malaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey wasaid bayn allahi wa ambiyaihi li tabliqihim awamir allah ibnu ljawsi mu ne yursiluhum ila al ambiya wa ila ma shaa min al umur noonu la ko ibnu ljawsi te zaadul masir jukkib juróom benn noonu la ko foxe xatum ñeent téeméer ak juróom ñaar ko ñett mu ne kon jaacili al malaikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu uli ajniha di boroomi laaf malaaka yi yépp dañoo am ay laaf masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf la ñoom wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf la ñoom wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf la ñoom loolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee yaarujuna biha ila samaa yi di ko rañaane di jëm asamaan malaaka yi ñoom duñu leen gis ñun waaye ñoom dañ ñuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis. Ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bii tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox. Kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind. Buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax. Loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala. Ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk. Nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so. Moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film. Moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb. Moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw. Boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaayee laaj piyees waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyees tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyees ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey. Te waa ji taxaw ji la laaj piyees moom ñaari malaakaam ñoom it ñu ngi taxaw moom. Yàlla jaacilil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boroomi laaf masna ñaar ñaar wa salaasa ñett ñett wa rubaaca wala ñeent ñeent yazidu fi lxalqi yàlla mooy dolli ci bënd ga nag bind ga maayachaaw lu ko neex. Naa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu faatir yazidu fi lxalqi maa yachaa kayfa yachaa min daqaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taadudi l ajniha. Bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doli nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi it bu ko neexee mu yokk ko. Ne nañu yonente bi sala sallam gis na Jibril guddi ga ñaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tolni diggante penkok sow. Hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saoud asabax siri mu ne raa rasulullahi sal allah ai sallam jibril fi suratihi lahu sitt miati janaax juróom benni téeméeri laaf. Yasidu fi lxalqi maa yachaa kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat damaa dama dangay seen mun a jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla mbaa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fi lxalqi maa yachaa. Inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la am kàttan. Inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu bëgg def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allah ala kulli shay'in qadir amul lenn lu meuna galankor jëf yalla su ko namé amul kenn ku meuna bañ lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sos len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy maggaayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsik laha ken mun ko tie bodu ag ci ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wer gi yaram ko lute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kan ko jemale fala mumsikala wama yumsiku lumutiye nak bagn ko joxe lumutiye ne du ag ca kan lolé wala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بام صلى الله عليه وسلم ليالا نرنغا عمكو كن من لكو تيام ليالا ندوكا عم كن من تتخنغا عمكو لولو لا يونتي بدان وقبو سلم لان اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد su julle ba nopi dana ñaan ñaan gi mu nekk ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca téré bu wër ba allahumma la mani'a lima a'tait ko jox kenn mu ko xañ wala mu'tiya lima mana'ta ko xañ kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cieru num cieru cieru cieru soko cieru munta cieru munta jarino ci cieru ba lolou kon mom moy fir bi yentu yan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku teddiki al hakim moy ku xereñki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamni dañu tambalé alhamdullilah tabarakallah mu tambalé koko ne woné nak né mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamni non la koko defé lol fa defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di am nak ci wala xar la wi sa mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquran alkarim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya تحوان تي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
0: وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربي رتيتي آيام نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفض لبباخ ñu nga xam ne tabarkalla ñu ngàmb seen téere di ànd ak si defam seen rajo ci tafsiru alquran karim bi fi am tabarkalla yàlla na yàlla nangu ñu suñu koor nangu leen seen koor suñu borom bi mu uddee faar bii ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf ñuy ñaari laaf ñuy ñetti laaf ñuy ñent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba sëlmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه يراتي تي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دم ادمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي غور اك ني دي غور ني نداو اك نيغا خامني نيوي ماك دال نانا يا ايها الناس اي نيت ني kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju ku nitewul nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla ne na waxut ak yow yaa ayyuhan nas eyyeen nit ñi ulkuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum jumaa ci ciir kenn ku nekk ñun yàlla ne na fàttalikul xéewal yim la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekkin yi mu ko nekk boo dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu waraw barkalla bu dee doole am na ñu ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fam tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ku ëndiwaale ba kanam ne kon nag uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla déedéet am ñu kenn kuy bind ku dul yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa xayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yërsëgukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej ji wërsëg tabarkalla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nita dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg jëna ay gi ni jo xamne wërsegam yalla nga ko def ci ab bit ni bind rek jam wërseug da xamne mom signé lay liggéey dara ay ni bo xamne wërsegam ci bopam day yenu ay faako ñukoy jox lamuy am dama way ni bo xamne wërsegam mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën lum digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kulul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu kenen kudul mom yoyoo wo kula jaam bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiye ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tegal ko cëpp ko xamne ki sa xel nekk na sax ci bokale ibnu kasir ben fi kat la munen nabaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al istidlal ala tawhidihi bi wujubi ifrad li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil khalq wa rizq fa kadhalik yajib an yufrad bil ibada wa la yushrak bihi ghayruhu min al asnam wal awthan muhtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum timer ak fanwer ak juroom ñent neena wax bi yalla wax fi fay jubanti nit ñi di leen won ay tektal yi wonane yalla moom lañu wara wëtal ñepp ko wara wëtal ndax te ginaaw moom dañu mo bind te moy wërsegalé te la ilaha illahu neena kon keneen ku ñu defal ak ibada mu di jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkk rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëgg ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xewal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defoonagul nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla lamma yaqdi ma amara defagu leen li ma leen sant suratul fatiri aya ñent wala aya ñett way ñu kazzibuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qablikum lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari ay téeméeri téeméer wala ay junni junni laa yónn ci ay yonent yonent bu mu mas yónn rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónn la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu kon nag fa laka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm wa ilallahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umour mbir yépp wa ilallahi turjaau al umour mbir yépp ca lañ koy delloo ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala muy xisaab leen kon nak ya ayyuhan nas ma waxat len ya ayyuhan nas ay yeen nit ñi nité inna wa'dallahi yuwur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bim len war ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bim len war ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna da xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do ko fi am téméré at ak fanwer bo wone ñu ko am day ci baram ko wone bu la dina woré nak nga yend ci bisum dej faté sa dej nga yend ci bisum dej faté sa dej and ci mu rob faté sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dum aduna gi nak da mana woy so ci nekke tabarakallah dar ñettiw la nga nek ci jaxle wo da ngay la di mujju defene yow do fi jog aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور نا ابليس لا يلغ نيو ني نيت سينال يالا ديغي مي الاخر امو غاني امنا مني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت ني ني لاكاي واخي ناخ يو دوما ادم غات يالا دوغال دوما ادم سوار يين دي نين دم سوار ناخ راوتيني يين نيغا خامني يين نانغام نانغام waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàllaa ngi ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam yalla wax nak ne kuko def ma dougal la fofa lola mom yang ca la yalla wax ne kuko def ma dougal la fofa wala kuko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ca so gonté gont ca setan na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw te fekk graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non kem ci arifuna billahi fadane jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف مجي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقامي نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان شيطان لكم
2: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ ni la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay université yo xamne yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke daanaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñom rawati na ñun ci réew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkal bo sété ci limet carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu wayam do ci ak degray bi geej yeek dexi ndox mi nga xamne ci asman la joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren yi wacce len waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox bu bare bare bare te su deewene mu ñewati mbaa mu ñew lu ko ëpp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tamin la koy ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di deeq yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumb ci kaw ndox mi gis lol ba nopi doom adama nek ci kaw yalla moko tagatal doom adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleem ñoom en nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyate bin sar bi dina ko waxtani ci suñ ñaar lu tomb ya tel tamu bi sar bi dina waxtane dana société bo xamne bi dañu wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi deme wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mun ko layal te kenn war ko gem sal mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañé ci ñooñu ak nim leen soré du remel sam bi sar bi dé taxu nak ci fofu dal di ñew ci mushriko ni li ñi def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yalla da bëggoon ñu topp ko do wacce alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du taaji na mom la yalla yi tan ñinga xamni ñom lay tan waye ka yalla yi tan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima lu wax legi Firawna jeexalul dara Musa amul dara Firawna defo wonna ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jintu kay rafet Firawna yaakar na yow do ngi safar yalla woné ne Firawna ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawna jox ko Musa alayhi salam kon dimi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di fogg djurum ñaaral tam bu ci saar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit yalla yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la saar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabuliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يويو سيني بورام تبارك وتعالى مو خام ليم تي نامو نولوكو في كاني دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آي جي نيك سي سوره زخرف تي روايه حفص حا اك ميم يالا ريك نك موكو ساني واخ ناخ كودول موم سو نيوون في دال ني اش ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boolee m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adresse di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñu jóg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni ba daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay ba demoo ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabil mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bi ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax ne leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisaalaqu allazina amanu xaalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yi demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooye lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la te aqiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu ñu leen arab yi taaxiloo na ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam Moussa ko doon waxee li tax way wi walaf ta waroon di yaaram damaa nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiloon kon nag taaxiloon jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandi ko sax ci làkk wolof day tabarkàl lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mënut tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mi du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tasani tere bi man ca alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don tokhale diko yeb yeenti bi alayhi salatu wassalam waye tokhal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax tokhal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistré ko ci yobbu ko yoy yep ay tokal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lol tam moy walu wi rek ñu ngi mel ni nga ne e elef bam demé ci classe ba taxal fal ñi xam xam ba ci maître ba de seetul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du wacc ak yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mu ne la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim luñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibnu kasir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalahi al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalahi al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yegg ne man ci lawul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibnu kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamné la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy dem loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soki mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaj wi di yalla am lol lek waye tabarakallah la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne an ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarakallah kenn ku nek lo dajum ci alquran da nga suma yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax na nañ ci japp de ndax fu ne day kenn ku ne man na waat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci tamni ko yonenti baxé won mune ti ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul lan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratul zukhruf ay ñent yalla neena afanadribu ankum adh-dhikra safhan afanadribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen azikra alquran ji safan ci yeb manam nak dañ na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat nak dañ na bëgg bu len alquran neexu rek duma ko wacc nak dañ na bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum azikra safan an kuntum qauman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mun ndax da ngeen beug ñu bayi len dootu ñu len war ndax warati neexulen dootu ñu len fatali ndax fatali neexulen da ngeena defene bu len fatali neexul rek duma len fatali lum len naqari dina len fatali nu ngeen weddi weddi weddi dina leen fàttali. Tabarkalla sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburoo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburoo du metti wala du siburu. Nuwaakin ku ne xam ne nu neexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñun fi nekk ni moom sawurun ci. Léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax

di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax jaal lakum sam'a, baatu sam'a foofu ak jaal lakum, waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki. Bu la defalee sam'a, dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj, wala absaara ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan, benn muuru katarak wala yu demi nekk yooyu, waaye sànq leen ñiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom, ñuy dee par benn gis bii naqari, ñuy dee par benn gis bii naqari, ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari, ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal. Wal afida aki xol, al afida moom it muy barabu xalaatu kay, barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol, bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg, ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yi day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekk ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax awaas yi bu doom adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambosement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee mu la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lànk, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lànk, tekkusaan timis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool, mu ne la waaw yow de la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama war tamit noonu wa jaala lakum sam'a wal absara wal afida laalakum tashkurun. Maa ngi ci suratul naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Yàlla neen awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xayri, jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, soccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji, musaxaraatin, ñu leen tàggat fi jawi sama, ci jawi asamaan si. Xanaa xamu ñu ne maa yumsikuhunna, dara téyewu leen fa illa allahu, ku dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee naka naka noonu, waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ña ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi, avion yi jaxasoo ci kaw, ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari, lalal ma matari ci gën a ame sakan ci lalal leen ko mutari. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg ba ak say xalaat.

0: dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala in ruddittu te tag fi ma delloo ilaa rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am. moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla mu ne wala in ruddittu waat naa ne buñ ma delloo woon ilaa rabbi ci sama borom su ma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci lii ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am. nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàll yu te alal du def nit wilaaya wilaayatu di su ko amee ci alal waaye du bëri alal ak bëri alal ba ànd ci wilaayatu déedéet. suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiicil qawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati. kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawiilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla ak daru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye ne moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am na wilaaya mu ne wala in ruddittu ilaa rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën. dama dama léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbum rafet ñëw ci jàkk ci rek ñu def ne am na wilaaya te alal dong la am. maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarkàlla feñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàll yi nga bokk. moo tax ca dëkk sàngam ba ko waa ji defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakkaat la ko def ci kanam gaañ yi ba noppi nag bëgg koo layal loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale. moo tax kon ak wilaaya bi nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman looloo tax bi mu waxee ba noppi moram ji daal di koy tontu. qaala lahu daal di koy wax saahibuhu xaritam ba wa huwa moom it yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi kile bind min toraabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nutfa man yi tumma sawwaaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqaka min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa suma ginnaaw ga sawwaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga mag a nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla li mu ko fayee ndax damaa dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf waa joo seen muy wax damaa dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ci nga xam ne mooy nekk wayjuru damaa dama li muy lekk ci suuf lay jóge karoot mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee maniyu loola mooy tax doomu aadama di am doom foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waaye moom daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn ki amul xaalis amul tool amul daaja amul ay àndandoo moo wax lii waaj parce que sama gis na ni mu dëgëree lakinna waaye huwallahu ki li dund mooy yàlla rabbi mooy sama borom man day wala usriku te duma bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn ndax koy waar na waaw laa isdaxab lu teewoon bi nga duggee jannataka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah lii moo neex yàlla laa quwata illa billah kàttan amut lu dul ci yàlla kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li da laa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu bu fekkee lamiñ wa aay nga wax nga yor la ngay wax du yàqu macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax kon bi waa ji duggee toolam tool bi mel ni ko gënal daa war na wax macha allah ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam léeg-léeg nga am mel ni mbir gémmiñ ci sa bopp te doo ko yëg léeg-léeg nga colo col gu rafet xool sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la léeg-léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp oyaay maa bëri xaalis waaye génn ci mbedd mi benn waaye na ko cëppat ci sa poche bi yóbbu fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgut loo ko loolu nag da ngaa waroon bi nga téye sa xaalis mu nekk ay meilleur nga ne macha allah li moy neex yalla motax may million yi di nga solo ibi yeri rafet da nga war dina xol la yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def na ni te bo jullu ci mbedd ngi wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sabab motax li uppu gono jigen yi fi nek amutuñu ay jëkkeur ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci setu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xec ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di content lol te seen loxo setu bi dal te seen loxo ci gemu ñi dal di genn ci mbedd bi nga genn ci mbedd bi dal di lamb motax xali jigen yi am nañu am fanuy at ak juroom amu guñu jëkkeur te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu dal ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko ne ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lan ko denk goor mun ko xol jigen mun ko xol nan dina ma ci ma xol ma sha Allah kon waji bimu duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bama gisé ana nan aqall minka mala mu gëna neew alay wa walada gën la new ay dom ma ngi ni ma la gën new ay alal nanguna ma la gën new dom nanguna fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka xatol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wirgi yaram mo gën alal tay bo dem am hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non li nga am lepp nga may jox te ñibbi tay ñir tay waxu na nga ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun duñ fay baye fa seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wirgi yaram mo gën alal motax waji nako fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamm na xar na xari ku gëm yalla du xaru mu nekk kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wa yursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi khusbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek ak pakkan salaqan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi benn bis lay xey rek yabal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ak pak ba mu nek ak teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sa ngaxum tol bi xawan mis su neexon yalla sa dex gi necc ta ngeen dex bu neexe yalla mu jëk jëk necc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccon sa dex gi xam nga ne amo pexam gaf def bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ca ba ngay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci ko suuf yalla dina ko massé waji dal koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan dem yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dal di tax nak nak xarit so ñaare ki am alal du mu ko wax deug bo amé xarit ba am alal boko waxe deug rek ñaari xarit nga tax motax ñaar ko am alal do am ay conseil technique yu lay jariñ kenn du wax ak deug dañuy toor yow rek la wax rek ñu est ce wala ndax ku ne day defé ni bu waxé leneen rek do am dépense tay tay leg leg bor alal dañ koy def ku la wax deug rek nga xam ko li nga am ku la wax deug nga xam ko sa kanam ku la wax deug nga xam ko dara da ñeen seen yoy motax Harun Rashid dafa am benn bis mu wo benn talibam ne ko dama bëgg kuma waar ñi wër sëriñ ci ñi diko waar kum dem rek mune ko kum dal mune mana amirul mu'minina mune arna rashid mune waaw nga ne ko munu mo na xaar ci keur ga wooma bama ñew arna rashid ne bi serigne du waar ko waaro ndax serigne bo xamne nu nga na ma fekk fi pour mom moko gën ken dal la dem bama assé ne ko kan la mune mana amirul mu'minina waji ne ko kan nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi da nga ko tuddé arna rashid commencé la mu ne ko dama bëgg dama ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunti bi ba ma àggal sama jukki bi nga xam ne moom lay jàng ma tax ba mu ko tàmbalee waar Harun Rashid tàmbalee jooy taalibi bi ànd ak Harun Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésseltation bi parce que yaa ngi rey amiru moomina la mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla waar la ci sa kaw dutoo ko defati mu tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko legui ngay def moy ne sogu rek gay nan la waaw mum kay yow ya man diw ya nan tade legui nga dal di bokk dara jox len neen bu suba ñu dal di wa ñek dal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati' lahu talaba ci fam yoy ba ñu yeso seen xuluba wa ushita bi samarihi yalla dal di pek dal di wër la nga xamne moy men nit na cyal mer la ñew lak tol ba masale ko laxal garab ya walbat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mu muju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calcul lim ci defon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calcul li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbati ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wuriya hawiyatun waye nak garab ya nga lis danu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujje ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu muju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp waxiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala uushi ha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandrama ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaaru ni dana jax ويقول من يوحنان يا ليتني أكنيخون لم أشرك بربي أحدا يا ليتني أكنيخون لم أشرك ما بني بوكالي بربي سما برام أحدا كين واي واي سمو يقول دوما باكو تكنم يالا واي واي سمو يقول دوما باكو تكنم سما واجي سمو يقول دوما كو وحن مالا أبو على جكو تيترو ديك يو أبو مكو على ماني يمان ممتاي سمو يقول دوما كو وحن مالا أبو أي دوم suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni al-akhirah du am suma yegon dama wax ni bama demo ci yalla fekk fa dako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada aka ne xon dama bokale wa yaqul ma nga ci ne kal diko wax ni san fum tol rek lolou lay wax ndax am lu ko naqal waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci gëdu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek giir tax yalla yebal fi malaka ñukay watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waje walé ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ñi nga xamne bu ñëwé li lay wax nak mom yeneen rek la nga bayyi leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun mbolo yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun mbolo mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba yaq ga du ñu walam takun lahu fi'atun amatun mbolo mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutoon ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxato moy khalif ba la len fa daan taxato moy añ bu neex ba la len fa daan taxato moy yu sedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañ ni bari ñoo xamne fi ne jikko lañ la ñu ñor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñu do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañ ni am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu wuron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takul lahu fi'atun yansurun gisul cang ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñana wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah bañ yalla defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ji ni musni mo wote kon walam takul lahu amutun fi'atun mbolo yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko dimbalé gagné wutit manam amul dolay dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofalé al walayatu lakiniftef ga tambalé
1: lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamne moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tamli al walayatu kiliftef ga manam fa doom adama lotte ci ngeum nit ñi lotte ci dimbali ko la yalla mu meuna tambali dimbali waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamne mom rek moy deug huwa kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na netti bobu ñu jang ci lu bare bare bare modi pass pass ci mënu ko jënd pass pass ci amu ñëgal pass pass bu ko nit xasse am alal duutu ko tax deng dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lu bari bari bari taxul lola neeku lol yalla day fay nit ki def ko mu neek waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari toli kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha za'idan durza lolou genn waji mom gem nako ci amutan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yone ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gem na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqyanus mom moy safan ba mom gemutone ne li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gemutone ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amutone tol amutone alal mom gemone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masal al hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asama bi taw wacce nal dal tambale am fakhalat bi yi mu dal di kay jaxaso nabatul ard ganta khusuf fep dal di nat ali di bari ñax tabarakallah li ndam kruus gerte yi nat dugub ji nat fa as yep dal di am ci all bi tabarakallah boko rombe mu nat lol rafet waya fa asbaha ben bi rek mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasru'u ar-riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal ar-riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawlu ci ganja guy dora sax moy tax aduna guy jog dan bari boko yonne day daw lu muy yone dan ko jek tek ci bob bi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko soñe mo soñe la waye biir bu gatt lay am mom jeen bobu bo xamni bi ci juroom fukki ak xeyna balu fekke na tuti mu tambali fam doon liggey ñu xam na ganga demal tok mu regret magam na demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magam nga moy duti ñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambali leewal ataya leewal ne ko magam nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal ma ci dox wala seen ataya ji da fo bu ñu ndee yapu duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma ne la guddi bo taje ci bu jeen mu ne dakar di dafa saf nga gis mom aduna ko juko fim dal lege yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam buguma ko kom kom kom borom keur nga gis ndey fan ni ko aduna yi baye motax japp aduna baxut da ngay baye aduna bala la baye ni ko ma musa ka di wax aduna dang koy bayyi bala la bayyi ndax soko jappé dana la bayyi soko bayé dana la bayyi kon nak bayyi ko bala la bayyi moy li gën waye jëf ci aduna bayyi la nga doon nak di jema bayyi aduna da ngay tambi tabarakallah fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nek na muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek lu ne la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla neena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi lu ñu am am doole zinatul hayati dunya taru aduna ñettel wax baangu ñun ci faal al malu alal ma waxal len ko wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna mbok yi alal num bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ko fi ñew re dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina saru ñu ne deena andi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni mo moos won da moy turu wi la abalon mor ndaw su turu woo dañ koy nangu légui légui néw ngay tuddu néw baang ci jakk ji rek tabarkal motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégorie fan wéri pier dal ak ñett tabarkalla bis bo jonne aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa dañ koy jonne ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna fof nga fekk ku sukurat lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalam ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol lay dañ koy teggé ci kaw ndey sax lal ak basak lal ko ci souf dañ né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tegg la ci ben lal bo xamni bi lalu kenn nit la yow dong ya ci xaj nga jaxante kaw ñu ñu wel ko ba sa bokk bi joomu joomaral suñu ji di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay lexal faw wala ñu lay lexal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy bayyi ginaaw waye dama dem ci barkalla ay joor nañ ko degg lol waye melni kaña di bi xam dañ la rek da jala rek guddé beut té do ma la lek lek ñu nit ñi dañ buñ ko gënné won misir do ko ñun ñep rek affaire bi ñoy tabarkal motax yalla di wax yoonte bi alayhi salam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né lañ ku défal la joxé waye diir dama dañ ñu défal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'afu ku défal na joxé waye défal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala al jid wal banuna ad domi domi itaru aduna la ndax dama dama du jiddu ndi walé ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax bo ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom doom ci aduna jaar la len ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xar mok doomam rek da nga la baye xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passel wa yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passel leg leg so ci bayul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo ya gel def lu du yaqku yo ya gel lan moy def lu yaqku al baqiyat as salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lol moy al baqiyat as salihat bu jowe beusamal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yoyal ak ñet ni 33 fois nga tudje ko la ilaha illallah yalla ñene li ci nek nu way bari bari ala li yeugul alalam motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bari man day sokk ben walbi dafa neeng sama lox yi dafa fut mu bëggoon nga may ma ci sa jamm yi ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi salam dari koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok newu ko dina la dimbali ci jamm newu ko muñal newu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg ta dëti da ngay wax subhanallah fan yar yon ak ñet alhamdullilah fan yar ak ñet allah akbar fan yar yon ak ñent te nga tedd de nga da dem ñibi mom yindu mu ci yunus bi moko ko ne li la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baati yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte grise mo gën ay étage mo gën lepp yalla mo ko wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngui koy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamni moy suñu bagage fi nanguwul en accompagnement nanguwul nga bayyi ko ginaaw fred rek dañu ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaaral fi ay gaay jël ko sa ginaaw noosé ko
0: wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li yaakar fekk ko yamal xiyam ëlëk wa yawma nusayiru jibal tay kira bu ñu doxal doji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayiru ay kira bu ñu doxal al jibal doji wa tara al arda nga gis suuf si barifatan muy lu maase barifatan suuf si maase xolal ni nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete ni nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete barab yeeg tabarkàlla lu nekk banque yeeg lépp tabarkàlla yàlla ne dinaam benn gis boo fi ñëwee da nga gis ar suuf si barifatan moo tax ban dang mel ni kenn mu si fi dëkk yàlla yebal bu fekkoon dañ dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yi lépp ba nga xam ne boo tollee fii ku nekk géejooy nga fiir ko ndax maasaloo ba suuf si maasaloo te suuf bu maasaloo day jegente wa tara al ard barizatan wa xasharnahum ñu dajale leen ñoom dama dama yi fa lam nuqaadir minhum duñu fi bàyyi ahadan kenn duñu fi bàyyi kenn bu ñu yàlla dajalee ma xiyaam duñu fi bàyyi kenn ñëpp yëje ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bi comme neex dem comme neex toog ne kon da nga gis ñoo xam ne ñu yemal xiyam duñ dem bu ñu demee lal yàlla ndax fi risque ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje ma xumb xumb dina am ñu ñëw lu ndaje ma neex neex dina am ñu ñëw ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ne ku bëgg a dem da nga dem ku bëgg a dem da nga dem ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote ci ni muy woote mu ñu ne sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wujji ñëppay dem wujji walam nuqaadir minhum ahada ku njëkk a judd bëkki mujj a judd ñëppay dem ci ñu dama yemal xiyaam wa uriduu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kan borom safa ñu nekk ay sàppe ñoom ñëpp ñu ral sàppe si yoo xam ne sàppe yu jubu jub lay doon kenn ku nekk taxaw fi nga xam ne fi nga taxaw nit ñu kumb lool tabarkàlla bu ko defee yàlla tabaraka taala wax doom aadama yi ñëw ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jitumuuna dikkal ngeen ñu ñëw ngeen tey kama xalaqnaakum nañ leen bindee woon awala marra ci yoon wu njëkk woon dikkee ngeen na ngeen demee woon waaw nuñ dikkee woon nuñ dikkee woon àdduna mooy yaramu neen nañu demee àlaaxira yaramu neen doom aadama du dem àlaaxira mukk ñu waajal ko ndeysaan def ndokeer yi ci walis yi daal dugal ci biir xabru yi mukk benn perkaale lay laxasal juróom-ñaari mètre te mbokk yi ku ñu fi joxoon perkaal juróom-ñaari mètre nga am ci salopetam mbubb yor ko fukki weer ak ñaar ci dëkk bii di ko fóot gujj di ko sol bëccëg mën naa waat ne balaa diwén nga def yaramu neen waxuma laa ne ñu sóolal ko ci biir suuf si tàngoor wii sax yii ñaq wii xataay bii nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar boo jóge yaram neen ngay def maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuuna kama xalaqnaakum awala marra ki fi dàqatuwaale ci ñun ki fi dàqatuwaale ci ñun maag moom ñooy bokk nañ ñuy suule ki fi dàq def yaramu neen ci ñun dof bi def yaramu neen ci mbedd mi dox dof bi nee nag moom moo ñu di
2: ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu daal di koy nettali léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax lu ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dundak boppam kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam minal miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay di ko nettali ci ay téere ndax ginnaaw alquran du ñu nettali xayaatuhu sallallahu alayhi wa sallam wa xayaatu sahaaba lu dul léeg-léeg mu sànn ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la loola moo tax ñuy soxla xissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsas alayka tabaarakallah ci suratu ghaashiya yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yàlla neen wa ma kaan li rasulin jaaduwul ci benn yonent wala sax mënut mënta nekk ci benn yonent an ya'ti bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yenent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yenent yi deme borom xam xam yi len wotu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jisa yunus alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yunus alayhi salatu wassalam buñu añé ba nopi la ca def ci la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunus yi añ bañu joggé bal awliya toggé lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro mu'jizatun karamatul al awliya mu'jizatun asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñakoy weddi khudiyal khudiy bil haqq ñu dogal mirmo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak ba wara alat yi nga xamne ño don yedd yurunti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teurel dat len di alak ñom ñep dat len di teurel ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogale kan mo yalla allahul ladhi yalla yi nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al-an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakum al-an'am kon ja'ala moy mulin bindal ja'ala lakum mulin bindal al-an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la muy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñu len lek ñame fasit non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewu len ah xana ci mu yegut bok waye dal fi ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas wu ñu len bi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarakallah kenn lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñent témir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarakal ñom tamit wax deug yalla xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye lool day am solo lool tabarakal ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakal xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent walakum am yen fiha ci jurjubatay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jari yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamni ñing koy amé ci jurgi motaxit nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mëna jural rew mu nek jamm mëna jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarkalla yeneen njariñ yo xamni sude di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaye mo am jariñ amna ci ñeñ ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yarna baye xel walakum fiha manafi'u ak itam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox ko ko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysaan du yew ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi na ndeysaan nu ñu reey reey rek leele nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u way jurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am mousa ngi sa keur le jeul bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko way suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou way lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex lu fi fanantay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jeul lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurom ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo de yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm Abubakar genn kërëm Omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemiñam kër ka ñu dem lan leen njëkk defal mooy indil leen soow ñu naan mu dugg ci gétt ga jàpp ca kenn ñëw amat rendi ñu lekk ba ñu noppee yonent bi alayhi salatu wassalam jàngal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewal ñi yalla laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa alayha wa ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu mudé ci giir ji nga war gëlem mudé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ñiké ñew nak ñu tuddé ko galu giiri waaw gal giiri galu geej ak galu giiri gal giiri moy daw ci kaw wëñ ñi ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joggé Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo la yenn ci tabarkalla ñaar yoyu mo amon légui nak gal giidi galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal giidi gal jiri it nak momit ñing koy defar tabarkalla ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarkalla takziya auto yu ndaw ndaw yu yeb domi gal jiri lañ mom mo len bo tabarkal wa alayha wa ala alfulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet wa yuriikum yalla mi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yuriikum yalla ng len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ni mo fi upp gattal wa yuriikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñu bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko andi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkal motax bu ci yërmé ni duggu rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso andil ko lu tak jabar len jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant tabarkal leleng gis ku ci yor yaari fas yi di xey yi di gont tabarkal nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugar nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi day ay gaayam fa yo xamné koy tak saret fa nga len di bayyi koy tak fas fa nga len di bayyi té ko len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoyé tabarkal way yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gleen ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mané kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mën ñu koy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci soof ci loxu sétlu ngeen doxé ci soof doxu sétlu su ngeen tukki ci soof ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantanu ñeleen jitu wonte doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama don toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama don toñ tudd waye bu yalla waxe lu lit dalay bayilo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku don toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku don nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama don toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen seeti len ñama len gëna yebal nak moy ñama don toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural len bu ñëkk ño ëpp ñi may toñ tay ño len gëna bari wa ashadda quwwa ño len ëpp kattan ñama don toñ demb ño ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti kanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو ام مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تييو اوب لن دولي اوب لن لي نديف سي كاو سوف گن لينا كوي تبخ ت لو تبخ كوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñu wacce la wallahi da di yobbu ca jakka ja suñu sey yere de lo ci kër gi tabarakallah dugal ca morgo ba tal climatiseur ba te do ci yeg dara wala bok lu bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mu ne saxal war na nek ci lenen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض نولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يبتين بيرنغو نولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين نولن دفتك وصوف بانغ من جاتك سبدني لي كايوك دف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum munu len fegal le ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari bu faati jote rek tabarakallah nga bayi fa yep tagu say bokku dem lu alal bari fama akhna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru bu faati ñewé rek jël ko tabarakallah lu way rafet mun faati ñewé nga dem loy am xam loy barale lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun li ngay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wama kasab sayasla naran dhatla yalin jal musal suratul khafir aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ xamal len li yalla bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontane bima indahum min al-ilmi kel ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayah wal-wahy manam bi yalla yunti alayhi salatu wa salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonenti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakallah ndax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dar la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay daldi xépp xam xam bam yor daldi fassiyéneem ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñëwé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu bëgg lool ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola wa haqa bihim mu'at ci ñoom ma kanu lañu nekkon yasta'zihun bihi don ko reetan ak diko xeb waaw la leen yoonte daan wax loola farwaj ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege xalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu ne amanna billah legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent ci yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole bu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga loola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri manam yenn garab ak ni ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nang ko diko sétan dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab ju tambalé fakk nak dal bimu dal ci sun kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp gi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci sun kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal la ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeesu won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won sen borom tabaraku taala surtu khafiri mu nek saru ñin fuk ci alquranul karim fofu la yem ñi ngi waccion ginaaw bi surtu zumar wacce di njal benu hamim bamu def ay jurom fuk ak jurom ben ak jurom fuk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dala ci kaw jadd jadd tar ba ngi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cecca yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca yi nga xamni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashaahidu yawmal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'auna ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma ya ko wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarale wi seen mbokk Marcel Koli. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim bi mu leen di indil aji majjot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Jeexal nañu ci jataay bi ñu yesu suratu ghafiri, war a door tey insha allahu suratu fusilat wala suratu tafsil, muy ñin fukkeelu saar ak benn, bokk ci saar yi wàcc màkka, nekk juróom fukki aaya ak ñeent, wàcc ginnaaw bi suratu ghafiri wàccee.

allahu dina jël lu jëm ci wàllu gëm yàlla, lu mel ni gëm ne yàlla kenn la la bëgg a jàngale, suy jeex ñu jànge ko ci. Gëm ne yàlla moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki. Ñett yooyu mooy usulul iman. Ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek, tabaarakallahu am na iman. Te yooyu mooy al ahdaaf al asasiya li saa'iru suwar al makkiya, moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman. Juróom-ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane. Tomb bu njëkk bi, saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla, indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne Muhammad mii suñu borom tabaraka taala moo ko yónni, ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko. Alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la, mucjisa ya ko jiitu woon yépp, benn bu ci nekk ci jamono la xewoon, ci dëkk la xewoon, am na ñu ko gisut. Xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut, dañ ko dégg rek. Alquran moom ku ñëw da nga ko gis, ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi. Mucjisa daima xaalida lin nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam. Ñaarlu tomb bi saar bi na waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent, saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg, yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu,

0: fi lghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminuna ñu am kulut lañuy doon fi lghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñëw ak ñun seen yooyu neeg yalla ci alakhir na khurufat yooyu la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantaay du uppukaay te it mu la sedd guyi tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay taal ci raay mo ñun daal neex rek la def te yam yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan wala si na ñu nga xam ne nag yas aw na ñoom dañuy dox fu ñu toll foo leen seen ña ngay wax foo leen seen ña ngay daje foo leen seen ña ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina di jéem a lottal di jéem a gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ngir jéem a gàllankoor alquranul karim dox ngir jéem a gàllankoor taxawaayu yonent yi alayhi salaatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñooñu koy def muhdaruuna fi lazaabi dañ leen di teewal ca mbugal ga dëgëme xiyaamati fi lazaabi muhdaruun muqimuuna fi lazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaabi ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom muy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawur mosawur ga muy mosawur nag nga ne ko doo ko su mosawuru mbaa dag génn kër gi wala am soxna muy mosawuru nga ne su mosawur gi da nga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem.

0: galankor dina ndax loola goné yi di def ma len ko sant ko mag ni bu mag ni ganto te goné yi def day yalla néna ko may jappalé ko né da ngay jappalé goné ya waye do len djema galankor ñi len di djema galankor fil azali muhdarun fa min kallam musal suratu saba aya fanyar ak jom net qul ya len inna rabbi sama baram yabsutur rizqa moy yaatal wërseuk lima yashaa ci kiko neex wa yaqdir te moy xomp lehu ci ko neex bu bëgg ko xomp waxon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu ne kararat al aya lixtilaafi al qasd fa inna al qasd bil awal al kuffar wal qasd huna targhib al mu'minin bil infaq tashil ak tafsir la jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko lu la indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fii biir bi métti ma andi fii la ko war mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari lawul min cheyin ci daral lu mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa bari lawul ñu borom nee na moom moo koy fay aay itam ci wàllu jëfli ni jëfante ci riba ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal kon la nga doon yuutu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka wa taala moom moo koy wutalal yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt b adduna su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ŋàbb da nga koy lem rek jox ko kam koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ŋàbbu ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg loolu nag suñu borom ne moom du ko wuutalal dara da koy bàyyeeg moom rek wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gën loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe fa inna ataa xayrahu bi xisaabin maanaam fa inna ataa gayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi gayri xisaab joxug yàlla yàlla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xalé bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serigne la xalé bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwr nga gis ne loolu xalé bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi mini ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax nga joxe won ñetti bañe ya ci suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairu raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyifari iyyakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolem yeefari mbolem mushrikuni mu dalen di laaj nak waaw haa'ulaahi ndax ni iyyakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu qalu yefari yep ne ko yalla malaaka yi ko ne ko yalla subhanaka sel ñeal na la subhanaka ta'alaita wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay yi kanu ya'buduna al-jinna dañu dan jaamu jinne waye ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeefal yi mushrikoon yi ñun ñi di malaaka yi day daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum li ëpp ci ñoom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom dina na gëmoon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nañu da nga di gis ko xamni day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne yi su real ñi dal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne yi kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay jullit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal teewul gëmon nañ jinne yi gëm jinne nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom ak yu ni fi yooyu yu bëgg mu ci ñoom moo tax alquran naan ñi ragal woon jinne yi jinne yi dañ leen yokku ragal gën leen a napp kaana rijaalu min al insi ya'uzuna bi rijal min al-jinn fa zaduhum rahaqa waaw ragal jinn ya far jinn ya gën leena ñëmé gën leena nap nak ñu far gën leena ragal motax jinn inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinn ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ñangay jema jëge jinn yi fo leen fekk ñangay jëm di genn ay mbir ak tabarakallah yi dama nek yoy xex leen baye leen duñ ko nangu atabari may aktharuhum bil jinn musaddiqun يزعمون انهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تفسير الطبري جوكيب نيار فك نيار خاتوم جورم بن فك اك جورم نيانت ملي اوب تي نيوم دانيو دغلون جيني ياكارني اي دوم يالله يي جيجن لاني احسن الله من هذا القول يالله سرنا لال لولوغا خامني نيانكوي واخ يالله دال لين دي تونتنا nilen fal yawmatay la yamliku duyilif ba'dukum lan ci yen naf'an jarin wala darran wala lor li ba'din ci len tay ji dal ñi don jaamok ñi don jaamu ken du meuna jarin sa morom dara bi caage jinne yi meuna ram nit ñi wala nit ñi meuna ram jinne yi wala ñu meuna sawente wala ñu meuna fegalante mbugal mi yoyep dar lañ ko jël man abu sa'ud ta tafsiram ba mun yuqatibuna bi zalika yuqatibuna bi zalika ala ruhuz al ashhad izharan li ajzihim ba dama ci tafsir abu sa'ud jikib ñentel ba xatum ñaari témer ak fanwer ak ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci al akhirah gor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal senuk lot senuk gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوغ ذوقوا مسلين عذاب النار بغلم سوار نتوغ يالنا المسلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوغ كون موتاخ توغ لو يارا بايلا نيغا خا مني داني توغ تي موي جامو كينن كرو ديال ناخ جامو عقل يالا موم سو جيلي عقل جوجي جوخ كو جيني ya ngay togn yalla ndax yalla mom akhdi ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ni seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga dadi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stour la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd suratu saba aya ñun fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi بينات ميل لير قالوا ني ما هذا واجيد جنگ القران نيكوت الا رجل لودل بن واي رجل يريد ان يسدكم دفلنا بغا غالانكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام اباؤكم سيني باي نباب بو يونت مسانا جنگ القران ne yalla neena baye len nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajul ben way rek la yunus wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm
1: moy yonenti bi du ben way rek dedet
0: wessuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun
1: so japp na ben way rek man
0: day tax qima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala saw waxin
1: boko japp ben way rek bul japp njabota nit njabotu ben way rek
0: gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonent bi ma haza illa rajul ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem
1: waxale ñu ne ma haza alquran ji ñu wax nekut
0: illa ifkun mudul aw sas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sas rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos
1: japp ne yunus sallallahu alaihi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale
0: loolu lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos
1: andi len lu melni alquran
0: wala ngeen andi fukki sar wala ngeen andi ben sar wa qala wa alladhina kafaru nyawdi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun mudul ak njabar mubin bu leer
1: alquran dal japp ni ak njabar la ba tax kumu japp ci ñom do meuna genn
0: do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu niro lañ daan wax Musa alayhi salam jabar kat beek daqo se jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun ثم بطوه على أنه بين ظاهر سمخصري نانا داني وانا نيومني ليدي القرآن نجبر لغو لير نبكو واني تي نيني قرن واني سورة سبا آية ننفك أكنيت وما آتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yadarsunu alquran lu ko jitu makka ben téré wacc fu won bo xamné bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim alquran dulu wa makka sos dulu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dulu nit mana sos dulu nit mana sos yonenti bi alayhi wasallam li jita alquran jangutun ben tere munewit wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitt yow muhammad min nazirin ti ben yonent
1: kon man nga re abdul hijaz
0: makkata al mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
1: yonent nak nek na fa xale ismaeil
0: yonent tokal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xani ko yebal ne ko demal abdul hijaz ta arabia nga wax ñom lolou la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam
1: وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ون ني دي
0: وا قريش جيتو ون ني دي
1: مبوك يونتي بي صلى الله عليه وسلم من
0: وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ون وما بلغوا تجوتو ني معشار فكيلو
1: ما اتيناهم ولن جخو
0: منام نيغا خامني نيودي يودي jamono tay nek ay mushrikuna nek kuffar makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukkelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fannu guddu amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wama balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj benn xaj ba minal quwwati fi dunya jotu len ca non la ko yit ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotu ñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi musallatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri cey bo fekke won bisu ma len di bugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak boko fekke won day kepp kuy weddeet yalla nga ne ko bu wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juroom qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci surat saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len dong ko taxono ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sawi fone di tekke te ci wu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci lugu serigne abbas radhiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lolou tam duko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lolou duko taxa dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jangi nelaw rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu nelaw ni nako pekk pekk bamu jog nga nako waw yow fi nga dekk nena mo la dedit nena ko waw fo dekk nena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru de dali xalat mom waji ne ay leewun dekkuma fi jëppal la dëkk. Neena bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal. Bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee. Wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal. Nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji ne la foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk. Nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam. Moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xoy mu ne naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkuru. Moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakalla ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah. Mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man Muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàlla boo dee déglu loolu sëriñ joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof da def ci sa poos kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte bi nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taxuuma lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taxuuma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba tatafakkaroo ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonente bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz Ibrahima Khalilo yàlla yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torsu nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat day dugal ci la lii da nga ci war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaam may wax lii mbaam may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee nit foofu rek tabarakàlla nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba dootu nit dara nee na looloy tax xel yi baree baree bari doomaa dem bi di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz Ibrahim Khalilo tabarakàlla misaal la mu am solo maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nazirun ludul awaaraatekat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waaraatekat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi addunay tukkee dafa jegee moom yonente bi yonente la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi addunay tukkee dafa jegee bayna yaday azabin shadid

0: fi yo ko tane ulaiika ñi na bu xam yal'anuhum allahu yalbu sen wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dupp rabb nak moy yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diw yalla rabb nako moy yalla neena yermande bu mu demati ci mom ma tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa allazina lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bu ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal motax atubam ngi am faulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko ci tuub bi ar-rahim may jegal ko ci bakari yalla ñu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala wedna yalla wa matu ñu de wa hum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidin way sax lañu fiha cerebuma khalidin way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy de rek tambale mo su mbugal lolu moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mo su mbugal legi moy ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaika ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñu gëna ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama dame amna ci ñoo xamne ci ndax rek lañu ragal dafa yalla indi leen ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox xane mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bokk gisee rek sa yaram wi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loola la lay indi bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambale ñew wala tay ko yalla neewon bu la soole na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral ba bu la ci matra yu xoo morom yi bu ñewé la maté dañ ñay waangé morom ñepp dañ anam ko defé ni bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir rek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu kuf lepp luñ fi wax yalla lolu du yalla illa huwa kullu mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ku ko neex ci al-akhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi samawat yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraysh ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problem ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindigi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi luy jarign nit ñi mu ñent xolal gal mu mudise ay ton bi ci nek muy teum ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tege su tabarakal ñent wama anzala llahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mi ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi mank ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër bi nekk nak jant bi mank ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi mank ko aj ko ko fi foot ñu woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi darul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtré segat ko bu ñëwé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bay yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg day ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum geej mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni ngui koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci geej rek waye ndoxan yeb ñu dajal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xam ci suko ngelaw su uppé rek ndox ma daali commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bu bi ci ciin gis nga bu ubbiko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek daali ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manké ndox mi waye bu ko sédday ñewé rek upp ko rek mu daali ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suufsi ba'da mawtiha ginaa bi suufsi wa batta fiha mujjin ci suufsi min kulli daab lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi lenn lu nekk juga tabarakal min kulli dab wa tasrifir riyahi ak ni muy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa bi ñu wëru ko ni Dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nekk ni tabarakal ndaw ku ndaw yépp ñëma nañ koor gi ndax tangugut ndax tangugut te walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye nim lay indilé sedd noonu lay indilé feebar waaw ñun noonu la da ngay wutu climateur muy seddal sa néeg bi nekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppe rek nekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu nim lay xarale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi amna yalla nak bu walbeete kilimam bi mom dara be jek jek rek walbeete ko mu seddu guy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jëralu wa tasrifir riya was-sahabi ak was-sahabi al-musakhkhari ak niir yi nga xamne dañ leena tagga bayna as-samaa'i yu nek digeenti as-samaan wala ardal suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digeenti as-samaan ak suuf duñu laal as-samaan buñu dal ci suuf yalla tagat la ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandara kala muy wone ne yalla amna mandara kala muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di walbeete ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lu dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon والذين امنوا نيغم يالنا نيوم اشد حبا لله يالا لي نغنا بك نيغم يالا نيوم يالا لي نغنا بك يالا لين غنا لينن لودول يالا نيغم يالا بير نك امنا لو لين غنال يالا نيسان بن واي مس نكو واخ سيرين كوسو يالا نكو يالا ييرم نيو فا دي ووت سيلوم نينتي serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti kom keur gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki jundem ba ko dimbali ci ngënt li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñama ko mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko serigne bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yobbe dag julli gi mune ko bis naka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi ngay ñew mune ñaari témèr mune ko so ñaari témèr gi ni ñi mo ma la jox pass bu la dello ñimi mu la jox pass bu la dello fu na jogé wu mu tonna nak ñin suku jinn way ñi ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñimi ma la jox li may wutal da dug ci neub ci ëlluk su ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yërem gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waye ne serignam serigne bi ya bax mu ne ko eske mu ne ko ya bax mu ne ko eske ila mu yag dafa jek ñew ne ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la ñu sunu man gi waaw waxe ya bax la ñu sunu man gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge lenn bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo wara ci tégué bu yéy nak ni ngay bëgge diiné bu yéy nak ni ngay bëgge señari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala xamne yalla shadidul 'adab ko tar mbugal la yalla ni tala musal istabarra akira ba nga xamé na da nga nday ay bo fekkon kira ba nga xamé na dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen doon top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dañ top gëm leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dañ top su bobu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëssu no mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bi yim ci ñom al asbabu sabab ya lañ jokalé won sabab ya lañ jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante té ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dak tax waji dana ko woor né tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la ah tay day baax mbam bon rek té waji bu ñu xulowon ban ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno ku tukki ne ko ak jubati di yombe leg leg nit joggi fi dem itali rek tambalé jubati ñu waat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sobb tambalé tok mal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbokk day yob motax bu ñu yalla nekk li yusufa nekk bi da cey bokk li gëna doy war moy soori ay mbokkam ba nabi tiye bokkam nona wa taqatta'at bihim al asbab ah khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u ñu daan toppe law anna lana bu ñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lool la gay wax falaw annalana karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tuddé bal karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mbir ba lola danaka xamna cierf
1: genn walu seconde du ko fa da djel soit dayna ñom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye buñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone bu ñew fi lañuy def bu jamaatun aduna ngeen xam mata ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko ah aljanna ñu séré ndew da nga ni top rek li jënti serigne serigne bëna tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiir ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kadhalika nakunu yurihumullahu la len yalla di wone a'maluhum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu jall musal ba ñi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf ik man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin wew sikur bo xé joxé ñaati mëre wala ñent buñ añu ku ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala seddel ñu rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jàng ñoo guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek

0: ki ci walu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek kër googu daañu am diine, daañu am koom-koom, daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ngeen teg seen baaram ci ay juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd, ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen doje. Su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw.
1: والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو دلو سنة نتي كاتن بران بتبارك وتعالى كسين تفسير القرآن الكريم نيجي وانتي سار بنيت دي سورة الرعد موي فكيل سار أكنيت كيني كامل بتدي jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar fi suñu borom tabaraka taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, war a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aaya ñu toll di saar bii di suratu Ra'd saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu, muy saar yi wàcc makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unsa, lépp lu jigéen, moo xam fas bu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel, maa, ndax su ne woon allahu yaalamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. Waaye su jëfandikoo maa nga xam ne ismu mawsul la li ghayri al aqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex, yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaayi moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëgu bi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke, yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daat ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat, loolu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko man. ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa ma tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fii na ko beneen yoon it mu ne bi saqt naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rek rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téel fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox lim fa war a am ci xaalis kullu shayin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yeesu. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. wa kullu shayin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. wa kullu shayin indahu bi miqdaar lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ca aalamul ghaybi ñëw ci aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom ñeenti doji suuf ay xeer. Ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom benn doj. Ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom benn doj. Mu daal di teg, wax na dëgg. Daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la. Ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yéen xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaareel bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi. Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb danga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul xëy bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la. Bi nga ko defee ci sam xel rek, jinne da koy jël ci sam xel yow, transféré ko ci samam xel, daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee ko gis li ñu tuddee al ghaib ak li ñu tuddee alamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bari lool. Yàlla daal mooy yàlla alamul ghaib mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salatu wasalaam dinañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam alamu shahada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki. Alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooy sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam. Ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar. Yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp. Liir ba ne cel tabaarkàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki. Lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jàlla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra alqawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaahun minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi. Xata appareil yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asarra alqawla wa man jahra bihi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum binnahaar ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw mustatirun bi a'malihi fi zulumaati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa saahibun fi tariqihi bi wadhi an nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla. Ki jekki ba guddi ñëpp tëdd musal dal wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àll jàmbar yi doon liggéey ay weer. Kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese. Kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko. Moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatu ak di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na mu aqibaatun ñu koy aylantoo ci malaaka dama dem bo gis rek amna mu'aqibatun ñukoy ay aylo ci malaka malaka mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaka yo xamne ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaka yo xamne buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaka ñew wootu len ñom bu suba ñewat ñi di yobbu ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jang sar bu guddu teyelu ko neexal ko ndax malaka yi jël ci jëf yi fekke julli gi yakoy yobbu baye fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waye fajar nga waxul wallahu ahad inna ajnaka kawthar yoyu da fay gatt lool bu ko defé bo mu tan man ñu selmal fekk malaka yi ñewaguñ wala ñu ñew ba dem ñu bëgg mu guddu neex lool yag lool tey lool ndax ñu fekke ko lolo tax ñu nan inna qur'anul fajr kan mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu dom adama bu nek amna mo xam goor la mo xam jigen mu'aqibatun ñukoy aylanto di jël ci jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci gnaaw malaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ki na ci gnaaw malaka yi dund jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jamoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmer nak li nga yendo bo démé yëmul xiyamati nak malaka yoy nak ñom ñoy ñi nga xamné ñoy taxaw nak nek journaliste tabarakallah di netti film waji nonu ngeen koy sétane ci lenn ci ay xew xew malaka yoyu su bu dekk su beccé ñaar ñi ñëw guddii ak ñaar ñi ñëw beccé yahfazunahu dan koy wattuwale min amrillahi ci mbirum yalla dañuy wattuwale di samale nit ki di samale nit ki ba dem ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yahfazuhu fi nawmihi wa yaghzatihi min al-jinn wal ins wal hawam tamari jukki fuk ak ñet qatum temer ak fuk ak jurom ñent neena amul ben jam ci jam yalla yi ñi nangul yalla ak ñi ko nangul goor ñi ak jigen ñi kenn ku nekk dal am nga malaka mo xamne mom lañ la wakil mu lay wattu soy nelaw mi ngi lay wattu so nelawul mi ngi lay wattu di dox sa digeunte ak jinne yek nit ñi waaw ko ci gis rek dugul ku nak lolu ku yennu ci aduna ci jinne yi faaga gal la dugul ku nak lolu kepp ku yennu ci aduna ci rek kon su baba jinne yi dañ lay faaga gal waye jalla jalaluhu nun la ko defé muy man muy yeen kenn ku nek rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaw dox sa digeenti ak jinne yi waye lolou nak ñaari malaaka yoyu ñu la affecté man nga def lo xamne soko defé ñom dañ leen di affecté fenen yow nak duto amati ku lay garder legi kenn duto la garder su ko defé jinne yi solo la da ngay deg yalla mu ne inna allah li wor nak moy yalla la yughayyiru du sabti ma bi qawmin ci lol ci lina ci nit ci malaka yoyu mu lay bolé ak ñom ñu lay garder subhan ngon du ko jindi mukk hatta yughayyiru ludul nit ñi ñoo dindi ma bi anfusihim la neca ñom su baba nak malaka ya dem mana bu fekke ne tay da ngay xalé bu jigen wala sax jigen ju mag yalla affecté la ñaari malaka ci nit sa kanam ci nit sa ginaaw jinn ji bëgg ñew bëgg dugg ci yow ñu ne ko dedet nit ku la bëgg def la ko surut nonu liggéey la ak yow ñu ne ko dedet waye nga don ko xamni ki do sol mbub mu jot do wodd bu jot fo tolli re ci kaw def bopum neen legi soppi nga li nekkon ci yow malaaka yi ñibbi bayila ak jinne yi su baba nak legi ku la liggéey japp la la ku la liggéey rek japp la te it fo tollu di am bop bu metti jinne yi mën nañ la solo lo am fajo ko te it wër dana la jafé lol nax lan ya soppi li nekkon ci yow yalla soppi gayam la affecté won ñom ñu dem seen yoon inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim ma tax ku juddu ñu yar la ci lolu kenn du la mëna liggéey ku juddu ñu yar la ci lolu yar la ci sang saw yaram ngay jigen yar la ci rendank yar la ci tey yar la ci bayyi dox timis yar la ci wattu ay sun yar la ci bayyi wetti aw ñam ci kër liggey la du serigne yepp koy man ndegam sax kenn dana ko man waye bu malaka yoyu nak xasse nek ak yow ba yalla affecté len fenen nga bayyi fa nak yaangi ci danger bo xamni bi kula liggey japp la kula jemal man la fo jëm du fati inna allaha la yukhayru ma bi khabin hatta yukhayru ma bi anfusih aye ji nak li alquran di wax wala bok ulama yi ulama wal quran al abara bi umum al lafz la bi khusus al sabab dengali aye ji don traité waye day gëna yaatu lolu di wax ne yalla bu aw nit nekké ci mbir diko dogal doxal mu jaar ci yoon noné la ci yalla andek ñom tabaaraku ta'ala bis buñu satté nak noné rek yëfé da ci soppiku li fek jikko yaangi bax nit ñi di bax njub gi di am selal gi di am yalla bi ngeen taggo ci xewal mukk waye su dëng amé ñoo ñaaj am naxante mi bay su baba nak légui xewal daal ne tek inna allaha la yukhayru ma bi qawmin hatta yukhayru ma bi anfusih légui légui nit ñi di ñaan ay ñaan yo xamni yalla day wax ni man mayna len ko ba nopi yene ci dess mi ngi melni fi ñu tok brancher courant def yépp ñu tok fi nak di ñaan nan yalla mu taal lampe bi yalla ne det comme kay senale brancher ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allaha la yukhayru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih dan ci suratu ra'd aya fuku ak ben wa isa arada allah bu yalla ne me bi qawmin ci awlit su'an abnatu mbugal fala marad lahu ken munu ko fek ken munu ci dara isa arada ta'ala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabb zalika ahad bu yalla ne me ci awlit lo xamne li mbugal la amul kenn ci ñoom ko am katanu mëna fek mbugal goge bo do ak ci ñoom katanu suñu borom tabaaraku ta'ala mo fawqa katanu do adam yeb wama lahum tadun amit min dunihi kenen ku dut yalla min wal ko xamne ki moy fete wo seen mbir mëna nek seen kilifa mëna dox digënte seen ñoom ak yalla tabaaraku ta'ala loolu amul do adam jo xamne ji sa katan mayna lako wala sa dole mba sa pas pas mba say pare yalla subhanahu wa ta'ala huwa alladhi may ki nga xamne yuriikumul barqa mo len di won melax melax moy su nawete ba tim yi di xex ci asaman ci fenqalo gi ñi fenqalo tak tak yamuy def loola mom la olof de melax gaaway ba tax mu tudde ko melxam yalla mo len di won al barqa melax gën ko doy gis ngeen di boole xawfan ragal watama'an ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax ibn abbas mu ne xawfan min assawaiq watama'an fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer a fukk ak ñett yàlla moo leen di wan melax xawfan ci tiit watama'an ak xemmem yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënnu mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemmem yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu wa yunshiu yàlla mooy sos asahaba xiin yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xitti ko ba ca kaw mu diis gann bari lool seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li
0: day aju ci biiru cin li. loolu su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. noonu ko biiru cin li di jëlee tàngoor bi baxee ci cin li noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy war loo weer mu wow. boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masaran. moo tax benn falasafa ku ñuy wax maarufu safi daani wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al matar. ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. loolu aw dégginam la moom tabarkallah moom maarufu safi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannum mushaadi saay xaasi quburna tamlau rahba wa ayn alqubur min adi aadi tabarkalla bu mu bari lool. kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xen mooy sas aw niir mu diw xiin mu dis gan xiinwa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarkalla ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla araadu dënnu bi xam bi ci sant ko. wal malaaikatu malaaka day sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala wa in min cheyin illa wa yusabbixu bi xamdihi. amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbaale waaye lépp ngi sabbal yàlla. malaaka di sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saani dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saani dégg dënnu loolu lay wax su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu raadu bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra it daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu abu hurayra ba demee ci tafsir qurtubi jukkib juróom-ñeent xëtum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkalla. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaac yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaac yi man yachaawu ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaacu dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiloone fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa te yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min wali qawmika wa sawfa tusaluun suratu zukhruf ay ñin fukk ak ñent. yàlla neen wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsal naa képp ku ñu mos a yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa ci suñu yonent yi na nga laaj yonente par yonent téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni na nga leen laaj benn par benn. loolu arab di wax ala sabilil fard na nga leen laaj kenn par kenn loo leen di laaj ajaal naa ndax mos nañoo def ñun yàlla la tambulee ca nooxun ba ci yow mi min duuni rahmaani ci keneen ku dul yàlla aalihatan ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des na leen jàmm te teg ko ci ngëb. mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhim assalaatu wasalaam na nga leen laaj ndax benn yunite mas naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak
1: waaw nga laaj loolu ndax da ngeen na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ca al isra wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkàlla jiitu yunt yëpp alayhim salaatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yunent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jar a bàyyi xel la te lu am solo la ci mbir moom was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas nañoo def ñun yàlla min duuni rahmani keneen ku dul yàlla alihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yu'baduna des leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablik kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonente bi alayhi salatu wasalam waaye boo dajale woon mboolem ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa taala laaj leen ndax xam nañu benn yonente bu yàlla mas a yónni te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonente yépp dañ lay xamal ne mosuñu ko def ci mbirum yonentem gi ci sababu ne daal amul alal faqir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sa ñoom bu yàlla yi wàcce alquran mu wàcce ko ci waa joo xam ne day bëri alal te am daraja bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu mi ngi ñu nettali xissa digginu firawna diggam ak Moussa ndax yàlla wan la ne la loolu aduna tëdde noonu li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firaw na Moussa taxaw na taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii firaw na taxaw taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam déggi aduna daal ne moom li fi am mooy am-am daraja tabarkàlla ak yu demee nii yooyu yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñu won nag loo xam ne gis ko dund li ngeen di wax yenn théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi yàlla wax nañ ñu théorie léegi nag na indi pratique bi yàlla neen walaqad arsalna mas nañoo yebal Moussa yonente ba ñuy wax njàmme waaw moom la olof yi tudde njàmme nu ko yónni woon bi ayatina ci suñu aay yi ci imtaan yàlla ko joxoon won ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg fu mu ko yónni woon ila firawna wa malaihi ca firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloom maanaam firaw na ci boppam ak ña sañ a waxal firaw na moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la yonent yónni ko ca kilifa nga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal tabarkàlla fa qaala Moussa daa di dem ne leen inni rasulu rabbil aalamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindeef yi inni rasulu rabbil aalamin suratu zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn falamma jaahum ba mu leen indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kéemtaan yépp bu dee mag nag nga ne muy reetaan waaw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaar yu mel nii reexut dafa reetaan reetaan nag mooy sukhriya maanaam saboote da ciy dem ak yu demee nekk yooyu waaw léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaar day reetaan reetaan nag mooy ñaawal laag tabarkàlla di la yëjji ci la ngay def daxikoo minha li yuhimoo atbaahum anna tilka al ayat sihr waaw loolu mooy reetaan bokkut ak ree nag ñii déggul olof ne ñoom nañuy wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree gone moo koy def
2: reetaan mag moo koy def. léeg-léeg nag mag dana ree, maanaam bu gisee lu sa xorom bu ca reexee daa ree, waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko. yooyu nag bokkuñu tabarkàlla. xam naa Njaay Diop mi ngi toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na. wa ma nurihim wanuñu leen min ayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya biñ leen mujjawan akbaru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu. yàlla nee na ñi àndoon ak Firawna ak Firawna ci boppam Musa kiimtaan bu ne wan na leen ko, wan na leen kiimtaan bu ñu tuddee tuufaan, te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di ba la ndox fépp nekkum ndox. wan na leen ay njéeréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a jëkku, muy soccat yi ñu di am bis da ko tey rek tabarkàlla. yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak jàmm. naka noonu wan leen ay teen dafa am jamono jo Firawna dafa teeñ, ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teeñ, ministère yi député yi gouverneur yi ñëpp teeñ, ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla. lu tax yàlla di indi teeñ di ko mbugale Firawna? néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg na yàlla ay yàlla. mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi, yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo ay ci ñoom, te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar. koñ boo dem yoo a nga fa, waxuma la Dakar, waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo. léegi loolu ci kéemtaani yàlla yi wane ne yàlla kenn la te la bokk, te ku ñu ne woon bu ñu duggalee ci sa biir bàmmeel dana ci dugg ak ñeenti yoo, jar na jaamu yàlla ba toskare, ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën ko dugalal foofa, te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ lay yeew. yooyu la yàlla dun indil Firawna. Firawna ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ, mu teeñ lool te muy ci dara. yàlla indil na ko ay mbott, defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe. fu ko mbëttal fekk rek lekk ko tabarkàlla, mu ñàkk pexe lool. te moom mbott su ngaxee lu mat genn wàllu mii faatu, ndax bu ngaxee du nokki, maanaam bu yuuxu noonu du nokki, moo tax mu koy doggantal di ñepp di ngaat ndax muy nokki. ku néew doole kooku yàlla yónu na ko ci Firawna mu lakkal ko lool. wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha, moo tax yàlla ku ko xam rek ragal ko. yàlla mu ne yii yëpp yoon naa ko ci ñoom. mu ne wa axasnaahum, ñu jàpp leen bil azaabi, ci mbugal ga. laallahum, xëy na yarjiuuna, ñu delloo si seen xel, dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane. nii la def ak ñoom, ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu. déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si, loolu rek la yàlla bëggal nit ñi. te comme fàttali boppam ba nga dellu si, bi ngay dellu si la lay daal di balsee Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar. lii rek la yàllay def. léeg-léeg nga def ko sa doom pini ko ci roq mu toog fa, du dang ko bañ déedéet, waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk. ndax yàlla jaam yi la am, jaam yi yàlla la ñu am, jiboo rek moo baax seen diggante. waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara, te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom. surtout Zuhruf ay ñin fukk ak juróom-ñett. laallahum yarjiuuna, tabarkàlla. kanaa fàttali mag ñi buñ masaan a wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu. ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne ha ñu ne ñàkkul sadda, summa ñàkkul sadda, miin gi foo ko bindee rek sadda ko, summa ñàkkul sadda. ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sadda. laallakum, njool mii nag soo weesoo mag ma sàddaal ma laam nga. tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaan a tàmbalee Baqara ba naas yi baat bi ñu bind loolu nga bind ko. waxaalu waa Firawna daad ne yaa ayuha saa'iru, ee yow jabar bi. Moussa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñom japp nañ ne Musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sahir yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom deeng nga rabbaka ñom jël nañ dañir ji jox ko Musa
0: waxu nga sax ud'u lana rabbana way ñom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduna danañu jub suñu dindale liñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna danañu jub te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jub Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'adab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jub loola dañ ba nopi ñu baña jub loola moy isahum yankuthum faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu zukhruf ay juroom fuk faraw nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisee ni muy dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut li muy wax yépp daf ko don dag par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal degg ko nga degglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñepp ñu dajale leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu nun alaysa li mulku misra ndax mumuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balagha alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dari dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ñu na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala بل انا خير من هذا الضعيف ام نتكيكو بل لي في نيك دال خام نين انا من فرعون خير من هذا ما كان واجي الذي هو مهين موم كو دوي دلا مانام نينكاي سن اي كادو يو خامني دي نكو ياخال سو دون تبارك الله غاني وقتي والو بوليتيك ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa deggal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf ay jurum fuk ak ñaar firawna nelen falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañ dafa yurut ciowlina ko ru aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew andak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakalla discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakalla ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakalla mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabaarakalla yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari mel nonu tabaarakalla dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya juroom fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokku mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy mer jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh yaghtar fir'aun bil 'azamati was sultan والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجوك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي ديخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو ديخ يوي نا مولاي الك تيتام تبارك الله نخهكو الك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox dof bi yewul te watum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka mo ron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñepp salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarakal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam. Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek, loolu la sëriñ bi ñu wax mujahid wax yasudun. Biñu ëndé misal mel non rek tabarkalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol walbeutiku gëna song yunit bi ali salatu wasalam waxalu ñu daldi ne ah alihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jibul modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a attasé ci xuloo moom ñu man la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man wala li ëpp ci adduna si tudu xuloo dees leen caa man moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarkàlla moo tax bi mu ñëwee jommal seen udaba ya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn adduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri nun la ko waxoon rek waaji daanu ci fas wa daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarkal boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarkàlla canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si nee na in huwa moom nekkut moom Issa illa abdun lu dul ab jaam comme jaam yëpp an amna alayhi waaye na xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li banu israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la jaalna minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuuteente ñii di wuutu ñii ñii dina wuutu fu malaaka jóge rek mëna ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isa it ak dikkam la ilmun lissaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot fala tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man Muhammad alayhi salatu wasalam hada siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu tuxruf ginnaa bañu santee yàlla julli ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci suratu zuxruf tey di suñu ñeenteelu daje insha allah ñi ngi taxawoon ci aayab juróom benn fukk ak benn wa innahu la ilmun lissaa fala tamtarunna biha wattabiuuni hada siratum mustaqim suñu borom tabaraka wa taala di wax mu ne wa innahu dellu sik isa la ilmun lissaa day xam le ne bis peñ ci jot na wa fi riwaaya am na ñuy jàng wa innahu la alamun lissaa day wane ne bis peñ ci jot na fala tamtarunna biha bu leen ko werante
3: واتبعوني طب لما هذا طب ما صراط مستقيم مويون وجب فوفو مودي سنو برام تبارك وتعالى بمجانجلي لولو عليه الصلاة والسلام مفري القرآن من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو

lay lesal lolou baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yutawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yemotuna yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor ci koy reey da bari motax yalla waxul fi yemotuna lo am solo alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan ñu bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma bu mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu dawa fawna ñu leen di faa waye ko salaam goor ñi dañ la gis nga bu tawass ki jotté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci la ko xarmu goor tawass ni teur xarmu jigen na ko en ben way ci la fa xarmu goor la reel mi ci wéccu mako mu reel ni goor gi ndey sax ni may bilal mu dadd yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sax

0: waya saron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yo ye yatarabbasna da ñu tin bi am fusihi na ci seen bop arba'ata ashhur ñenti weer wa ashra ak fukki fan ñenti weer ak fukki fan lan daw ci di tin kon tin ji ñenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yang ko war tambulé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fala sa taggé jëkër fekk yoon ci mëna bëpp jigéen bu sa taggé jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di dem fenn na nga tok fa motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna ci oustaz oustaz fatou ñakul ya tax ñu bëgg gënë jigéen ña l'islam day wax na yéne ko gaddu bu gënë ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamné dañuy fatou min kom te bokk ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy téñ ji ñeenti wër ak fukki fan do na ko ñu yéne ci ay da bi la fa sawon nga tambule ay daw sa jëkër dé légui do to ay daw da ngay téñ ci ngay téñ ci bo don téñ ci bëgg téñ ci ñeenti wër ak fukki fan farin da nga am ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ak wala sama dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna kala digen ñu def fi anfusihinna ci seen bop bil ma'ruf ci ñek manam bu ay dajé jéxé ndax sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amul ci benn bakar ñom jigen ñi amul ci benn bakar kep ko sey dañ jeex sañ nga sangu ba set poudre yef sey du jek tabarakallah mu seuru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax takat lol nak sa bu ide bi xere ben jigen da non tin ji am ñaari semaine fa am do ba ma la dem nak mu toilette ba jek magi nako do fi toilette nak mu nako toilette deug ñu ci wa benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte nako toilette deug ah toilette deug ba ma amé dem rek la la ide bi la tin ji ba jexon tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ju teñ ji de nga xay mem ko wa mi ngi teñ ji saxay saxal na ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla leena wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtu bihi dengan ko garu manam dengan ko avisé ñu xidbatu nisa ci labat jigen ñi te fekk ñu ci teñ amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum dengan ko nepp fi lan fasikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legi ni ah dedet yoy bepp defuna waye dal deñu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñëfoon yu am solo sen xiaatu mu ci nar amna ñaari ñëfoon yu am solo moy ke ñewoon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtan di xawaré di mewlu bo bopuna yalla mune alim allah yalla xamna ne wornako annakum yin fatazkurunahunna da ngeen len waxtane ndax jongama jole ci tinji fa goor ñu waxtane ko yalla mune man woor na da ngeen len waxtane walakin waye لا تواعدوهن بولين دي غيرا وقتان لين رك باي بولين دي غيرا والله ليسان لا تواعدوهن بولين دي غيرا سرا جسكري الا ان تقولا لدلين وخرك ولا الا ان تقولوا لدلين وخرك قولا معروفا وخنيك لا نيغي وانتي سيني بروم تبارك وتعالى di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu na ko labat mu am yum te maye am yum te tere te mom ko ñu xam le mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkuruna hunna te ngeen leen tuddu yeen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkërëm gën aduna fop ngor ñu waxtane ko leg leg wa bureau ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen day waxtane la tuwa'iduhunna bu leen digënté ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wa khinjak ngir waxe wax njek dal yalla mo ne dara neku ci wala ta'zimu bu len dogu uqdatan nikahi beug tak sey bi bu len yakamti bu len tak muk hatta yablugha lutul dafa ag alkitabu na kenjiga ajalahu abakam li fek kenjiga agul ci apam bu ken tak bayle do am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci tenjiga bu baba bes ba ku bëgga tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya xam way dal na tenjiga ak tenji nak jigeen ñi ñaare dañ ci bari ay sëriñ teet jigeen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ sëriñ ci loola mata ken xamatu lu ñuy teñje legi xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yebuy legi ku fi teñju ku nek jigeen ju la jale ci joge bal nañ doon teñje bal la lay wax jigen ci joge kadior wax la kadior nga bolé la bawol ak la kadior ak yon dakar jigen ci joge salum wax la salum nga bolé kadior ak bawol ak salum yeb bu ko defé jigen ju teñu bako gisé da ngay defé dof bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yene joxurum du nango sal lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu tbank setan ni lay def ndaysan bu toge talal tank yi waaw kuma na dëkki al ñeenti wër ak fukki fan nga sala ko stakki doto kiblal ah ku jaxal kon sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant sala bu la layu bi sori del nga bu paaka bay fujum fujum tay nga al ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallahi ndaysaan moo tax ñii teñ yi day métti lool teñ ji du noonu teñ ji dañoo bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir teñ gi jeex na waaye bu solul waaw solul sangul fóot jotee fóotal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan tenji lolu bax ak defene tenji da ngay jaamu sa jeuker wala jaamu yalla ngay jaamu ci tenji sa jeuker ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momu tenji gi ak jaamu yalla bo mom yow rek jaam tabarakallah ñu na tekku non yalla mu ne wa alamu xam len ne anna allah yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek sen xel way way fahdharuhu maytu len ko maytu len yalla lolu defey te ku gor ñi way day te ku jigen ñi ci walu te ñe takante mak ñom sen yoy ndax ku sa te ñi jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibde ken duko tak ku ne ci te ñi ken duko tak lolu tagal wala mo xamle nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yereme la ku labir la yalla ñu yeeram la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebuluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sañu jebuluko yalla na lol amul ben bakar leg leg goor bu naxare la def ko fasé tak tay faga tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jawaji dali re ne ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugo waji ne ko fasena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ngal lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dawal ñib bi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla nañ lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awwal bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan ci juxuwul lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan tey ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaalo 50,000 la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxu na nga fas yéene fay te yooyu jot na nga dugal dara baa muy mag loolooy li ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mor ko ji andi na ci 1,500 lisal na ko nangam ñu xam ne loolu àll la jëm ko war a jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50,000 nga lamb sa poche wone ne 50,000 ni desselo ko dara mu def legi rek yori nu waab ya ci aju waye mu ne nak jigen di ngeen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe ومتعوهن نغيل لن جوخ يوبال ومتعوهن نغيل لن جوخ يوبال اي باغاس يوبو باس بوكو يوبو نيتي كومبليت نياري فيري دال اك واخ جو نيه لكن لا في حسين بام فاسي جابر جي ولا حسن بام بام فاسي جابر جي فاسي كو نابي ماي كو نيار فك جام اك نيم فك جوني نيكو نك alquran mo ne ku fasé ba ag fiñu ag muñu len and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi len jëm fi duma ko def man ñuy doy luma ci yow non lañ bëgg ku fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mati'uhunna ne yel len jox yobal borom xam xam yi fuqaha yi ñoom malik ak yooyu wamatiuhu na dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu yaatule na joxe nim ma ne manam borom million yi bu fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom fur sa gamit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million baxna waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 5000 dede comme sall mam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoyu bu joxé 2500 baxna ala al mousi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu ni buñ ko defal ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te jigen ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxe rek am na ñoom fi ne ay yoy lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñoo xamne bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtir qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci njek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko sadako janniko tasare bagatam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo jëg na la ci lal bayiwo duma la duma nak légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuubé nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay day jeex salamu alayk nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atalé bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñeen di jébal an nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rendulul ngeen len lehunna ci ñoom faridatan cian nuyu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendul waaw da nga nekk itali yonne ñu takal la jabar faatu ñu takk faatu nga tok bam yagg say mbokk telephone sukale len nga wacc ko alu jëw ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an ya'funa ludul ñu balé ndaw sa la bëgguma sa dara aw ya'fu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yadi ci loxam la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rutta sayba wel waaw jigen bu fekke ma sa sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may bax waye bu mu sa sey kuko mana maye ko dul bayam sey buur la nikaha illa bi waliyin waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sagam ñu maye ñu wër de parce que ñooñu momuñu ndawsi momuñu kilifteew gi te loola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee passé galay rek ñu mën mën rek ñuy guey bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd ni ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no passé galay ñoo may waaw anarchi bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu bu wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk ni fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol dalay wacc ay sunu baalu nak fokk nga joxe genn walu nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëg ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn wal lam ko digon nga fa baal ko ko yalla ñu lool mo gëna jëg ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jamur tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jël lu dagan lepp nak mo lay tam lay dugg ci lu haram motax doom adamé war nañu xamé lu dagan nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh ba am ndax yi dagan na wala dagan ndax li war na wala waru am na lo xamné kenn du sét ci fiqh ndax dagan na dagan dañuy wax ndax war na wala waru waye lepp bok xéré ci dagan na dagan am na yu bari yo xamné ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len faté al fadl mba ga doxone baynakum seen digeentek seen jabar ha yami wacc yalla mune bul fatte mba ga doxone seen digeent amna jamono yum neexal lol wallahi so ñew ñu ko do la jaay ñew nga nga ne sopp ne waaw wallahi tajal la ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay beusal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jek jek jekal sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax wax di bon yalla mu ne na bu len def non julen ci def non wala tansaw al fadl bainakum yow mi fasay fasal bu tanga taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri ni diet amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla bainakum bulen fatte mbax gi doxone sen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci ngeen def dem ak tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say bakkan dan he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasse yombul ndeke fay li lu leen nga ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat de leen julli de leen julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli li julli waré sey yomb la waye so julli li julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa dimbele ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli gu wér day dindi rëy rëy da maanaam boo gis mu rëy rek ñaar loolu julli julli gu wér waaye boo ñëw ci jàkk ji loolu day xoos sag rëy waaw ngay dikk ñu lay puus dalul ginnaaw puusal fii loolu day dindi ak rëy xaafisoo ala salawaat da leen julli ndax ngeen man lii la ci biir kër wallahi ndeysaan da leen julli ndax ngeen mën a sëy wassalaati alwusta rawatina nag julli takkusaan da leen julli nga ne ha mu ne rawatina nag julli takkusaan wassalaati alwusta rawatina julli takkusaan yonte bi neena julli bi gën a diis si julli ci naafiq yi bokk na ci julli takkusaan takkusaan am na ñoo xam ne dañuy fekk ñuy seddaan match am na ñuy fekk terrain am na ñuy fekk ci entraînement ba am na ñuy fekk classe wallahi ndeysaan takkusaan doy na jéemaan am ñoo xam ne ñu ngi ci gétt ga jéem a yow xariya wassalaati alwusta waaw julli takkusaan moom li wax julli digg wa qumu jóg leen xocc qanitina lillahi amatul yàlla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yàlla bi ngeen di julli waaw nasaxal seenu yaram xam na ci kanam ku rëy ngeen taxaw jàll ji lalu wa azzaka malu ngeen dindi seen xol ci adduna ji def ko suñu borom tabaraka taala xalaat ko bi ngeen ni allahu akbar ba baa ngeen di wax assalaamualeykum wa qumu lillahi qanitin fa in xiftum bu ngeen ragalee ñu leen di dàq ngeen jaaxle tiib fa rijaalan su boobaa dee leen dox di julli dañ leen dàq ni ngeen daw mu ne amu ne dee leen dox di julli te su ngeen jublu nag mooy seen xibla wallaay ñu leen di dàq ba takkusaan jot ñu jëm nii daa ne allahu akbar yokk saw tànk di waaxu di jàng bu ru koo jotee te nga xam ne ñu ngi ngaaru koo ngaaru koo si gicciru koo si jot jóg taxaw wéeti waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dangay dab nga yokk saw xëy ndaw bu baax bu ru koo jotee ngaaru koo soo mënee si jot nga si jot fa si gisam paas saw xëy ba selmal jot boo mënee toog selmal xëy mboo ko mënut ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum rek foo jublu mooy sa tenku waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli aw ma jot naa bay mu naa dee
1: wattu ba indi laal la ko ñala sa doom jàngi ni xaala ma leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum bada an damantum li xifdahu suma xuntum al ahda fa aqafu an takidu lahu kama kidtum li axihi fa ana la asiqu bikum wala bi xifsikum wa innama asiqu bi xifsi illah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fallahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk yi ñuy déglu ñu teb suñ baaraam ci surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàll na ñu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
2: wassalaatu wassalaam على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني ني كو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو بروم سبحانه وتعالى دي wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe te mooy ba mbokk yu ñëwee bañu jaay len lañu len di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tie rakam joj ñu tuddé Benjamin dañu dal di jël la nga xamne mom lañ jëndé woon defaat ko ci mbuss dugalat ko ci seen bir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñëwé bëgg fexé ca fexé ma tabarakallah niñ ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yoll ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaje bu ñuy ñëw ñu andiko rakaje nak ñëwagut ñom nak deppu nañu dello seen dëkk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna andi seen rakaje ak bu ñëwé pexé mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu Yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu tekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sorti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mus gu daanu ni rok sen mus ga lol ñu tek ko fek lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demon di jëndi juroomi toni ciép bi nga jëndé juroomi toni ciép ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciép bi ñu fa baat xaaliss bu yépp duulaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la lañ jëgëri lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hazihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde won pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom benn yon ci sar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakki wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bi nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli la la safugalem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli safugalem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lolu yam bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolu bur ba ngir def ko luko yamb la ndax mom ko tabe la lolu la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqku bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci tem lolou buma xamaguñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala bëgg bu ñëw ci seen bay ngeen balma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yabal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi def makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tutuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujugo ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma watale lolou dina ko bayyi ngeen yob su ngeen ma watalut nak duma len ko jox mi ngi ni ayte ñew leen su ngeen mané wat ngeen wat su ngeen munta wat nak bu yewoo ngeen dem buñ leen natale ño xam bu leen natul mo xam waye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam yusuf bëgguma mu dal jox ci ki xamna ne ay domam tabarakallah leel xam de ah ñu dali wat ñom ñep kenn ku ne wat ne dinañ ko andil ku ne wat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañu ko joxe mawsiqahum sen wadga muy ko lere le bat bi teki qala mun len allahu yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol gi ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo te it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé né genn nañu seen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li dey yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñomit ñu defé no xamni ni buñ démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet adis ba neena ñom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bët gemmiñ ak bët dinañu duggal gëlem ci tin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajula al khabra wal jamal al khidra bët deug la dana dem ba dugal nit ci xabru waye dana dugal gelem cin muy beut bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani e yeen sama dom yi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len dugge mim babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggandu ben buntu ben waye xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina إذ كانوا أهل جمال وهيبة faragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañoo rafetone ci amone daraja mune lan légui kon bu len and ci benn buntu na ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla nam ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu dugge ci shay'in shay'in dañ ko xebon min dugg ci wagnu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wagnii munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na reng ngeen faatu yeen ñet ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñep dugg ci ben buntu du len taxa faatu mu ne kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay inil hukmu akke amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu akke ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gemé né potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bay ko gën top koy tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew ci buntu kër gi dal di wagnifa juroom ñenti rëdd dal ni rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko do rëdd ne ko jéggina la ma ngi dem bu mu ñëwaaté la lay jéggi waat ay rëdd te xam nga ni bala nga ñëw rëdd wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaaraku ta'ala yëkëti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay da def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ayi ji lolu lako yaqub teji def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal ne ci wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melne mam mu ñu wax cheikh al khalifa dara ñu wax ne kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxul leen ne li mo leen di sowe waxul leen ne li mo leen di aar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah teralim kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen baye yaqub mi yonent la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andalen nak man wiru ci mom taralen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone ya daldi yewi ku uti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famulen ko digale ak nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mane ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bay ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak way re la len sen bay waxon mo am de ma kan yughni anhum min allahi min shay dafa fek yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damo ak ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jeri mu ne jeri ñu dara la len seen bay waxon jeri ñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ما كان يغني عنهم من الله من شيء جيرنيو لين دارا لو ام صلو لا تي والو باس باس لو ام صلو لا تي والو گم وانه تيعقوب لهو علم برم خم خم لما علمناه تي لي نكو خمال برم خم خم لا واي ليكو يالا خمال ناخ دنج كو خمال تي نور النبوه waye bokku na jël ko xamal an al qadar la yadfa'u al hazar dogolu yalla moytu munu ko fank lu way moytu munu fexé ba moytu dogolu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas way li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ti yusuf awa tapna ilayhi timam akhahu rakamja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañoo tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen nek diw yak diw yene bokku nek diw yak diw yene bokku nek ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganalé reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala mu ne ko inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man muneko momé ñu sanni won wa man mi la ade ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yeb bam xamné ki moy mbokam mo ñu sanni won muneko falata buta isbulna gu nak bima kanu ci lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi gën man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak neku bu subhana dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na manti ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanti ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexem mo xamni mi dinañu ko def ba yow do dem naaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay len defaral len bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga bo xani bi or la koy tuddé soir wala siqaya mu daldi ñu daldi fa loola duggal ko ci saako seen rak ji alquran neen falamma jahhatuhum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala duggal na asqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja dañen wajal bu nopi rek fa pot bi nak duggalale ko ci biir saako bi pet mi laq ko ñu daldi ko tay sul ci bir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayi leen nak ñu dem ñu war dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba Jamnaaju gaay dab leen suma azzan mu daldi yuqub muazzinun ben yuqub kat comme sacc la bëdul sacc nak da ngay wax suma azzan mu daldi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci nodd ayyatu hal'ir e yeen ñeug mi yen borom gelem yi innakum nakata yen la sarikhuna ay fati ngel ah ñom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañu wuurun ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmi ñu gelem yi ngir bañ ñi lek yeuf jabar lolu daan nañ ko def ci rew mi mak ñi buñu daan sammi ay xar xar yi buñu joggu ci kër gi tool yi ci ginnaw kër yi ñi wax tooli tokor ngir bañ sam xar lek toolub jambur da nga daan ñew ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gemmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génné du mëna lek dara ba ba muy génn ba ci àll ba ñu tekki saako yi ñu lek foofé bu ñu dem siwaati buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jambur mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcci ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tafqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqiduun ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee walee ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat buñ jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet swaaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ swaa ñaar yépp benn la saacun daaca minna mikyaalu l maliki l murassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet swaaal maliki potu buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci àlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu la lu am solo tàllee giñ nañ ci àlla kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc duñuy sàcc de. waaye booba il yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko. xaaloo ñii xeeñ ne leen fa ma jazaauhu lan mooy payug càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg. ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. xaaloo ñu ne jazaauhu payug sàcc gi

0: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دنگ دغ سوار ياك فتسير بو فكون نوبي دنا دغ سو دغ لول دادي دغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو واخ لا اله الا دغ الجنه كون موم ابو جهل داي واخ لا اله الا واي دغ وختم على سمعه وقلبه يلا تجيت خلبا يلا تجيت تجال خلبا دا ام دوم جو خامني لاك باي ما بوك باي muy wote lu reey ni am ci ranga ju tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej say nopp tej sa xol muur say bët fa ma yahdi min ba'dillah kan moko mëna jubale ci ginnaw yalla kenn mënu ko kon nak afala tazakkaru mu ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubakas neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deglu wa khalu tawul yafarin mu al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñu ngi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya يموت بعضنا ويحيى بعضنا ولا آخرة ولا بعث ولا نشور لولا نيوخ نيوم مشركوني نيو دي نبيس بنتامو مينا دوندو امول لودول دوندو جي بو جاغي جي موي ادونا نيغي دي نيغي جودا الاخر امول ديكي امول يالا داجال نيويت امول لولا نيوخ نيوم مشركوني ابن كثير من هذا قول الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار الميعاد دهريوني نيو واخني دكي امول اك مبايام كو جيما عندك سين واخ جوجو سين جبلو واي موي ميم دال ادنا جيلا aw nit dañuy de aw nit di judd kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañ nga xamne lool moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu djurum ben wala fanweri at fanweri djuni ak djurum ben at yu nek li xewone xewat rek sitam wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom li nga manam sa buñ amé dal fanweri djuni ak djurum ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxone ñëwaat wala bok yi xewon na xewat lolou mom la dehr yoni wax yeskay fa dem ci kër buñ wax ibn kasir ta muhtasar ba jukki ibn tal qatum ñet timer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw buñ ñewon senegal ba satara bi am ñu dugg satara ku dugg satara ku nek da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yegge rek way wacc fu way wacc way yegg satara mu départé tabarkallah fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fu mu arrêté fimi départ rek ñepp dugg ba danaka fess ara bum dem am ñu yek am ñu wacc mu jall ara bum dem am ñu yek am ñu wacc mu jall bamu ag nak bop ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba legi kenn dootu yek tin yegun ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé receveur ñom ñepp dal di wacc carbone woyal aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay ji di aljuma tabarakallah waxt ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ni ñi tay bo demé hôpital abbas no fa xalé juddo am ni ñi yek nga dem hôpital dante fa xalé juddo am ni ñi yek hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ni ñi yek waye bi ñi yek ñu leen di rewli ci morgo ba am na ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñi yek am na ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek ken yegon ñeppay wacc yawm yunfakh fi sur fatatuna afwaja wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba wa siratil jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu nan dañ ñi ngi tuddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa de dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañu wax guma yuhlikuna illa de al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك ليغا خامن موي وارال غير نيوم ني لي وارال دوند اك دي موي جي سنت ليغا خامن نافير بي اك ينغوتوم تي جاوو جي دينا كو ديف كون لا حاجه الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفه جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لا نبولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wama lahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wisatullah alayhim bundangel ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin muylu leer ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina tan len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax waxne su fekke ni dekkal na dal ñu dekkal ña dexo lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul nal allahu yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan wa alladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono ray barkale le len gis ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi woyu mi sama ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmal qiyamati lolo tax mu tuddu yawmal qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nem leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata allahi fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi lu la tax gëmuñu nekk yàlla tàmbale indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguuruk asamaan wal ardi moomam nguuruk suuf waaw yàlla li muy wax li ci alquran bari na lool ndax dëkk bi li fi oto yi bari oto bu la romb rek cartel gris ba am na ku ci turam nekk ginaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci turam nekkut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi fi ne kenn xëccewu ci kenn waaye oto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablaay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis piñ ci bañ war a acc nit ñi yawma isin bu keroo ge yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi keroo la ñu pert suratul jasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafiruna aljahiduna bi ayatillah su kero je la ñuy wëccëg seen loxo matt seeni baaraam gestu lu ñu gis dara ñu poñe leen su kero je wa tara nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi wa tara da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jalisatan ala rukbi min shiddati alhawl ñepp sukk waxaan wu ne sukk kul ummatin jasi barkal ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam kuy atte bi leen indee ba leen atte ñépp dañuy sukk seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñoom ñépp ñu sukk Mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kull ummatin xeet wu nekk nag fam sukk tuddu aa ñu leen di woo benn par benn ila kitabiha ci téeréem waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen waaw ka leen jiite te yor ndom ba tank bi ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ñi mu ne waaw tud'a ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré tété tété ñu di seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu julit yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dundé ak ni alquran waxon noonu lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamne da doon téré lo daan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna daan len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli gilleg woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wor lol mom man nañ ca ñak am ben jafñ jafñ jafñ jafñ bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu ne won le buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu ne won classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyen dula jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak juroom ñet ha ga téré bi ngeen gis tay ni tek ko ne sa muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haza téere bi ngeen di gis kitabuna mooy suñu téere ba téere bi nag yantiqu dana wax alaykum ci yéen tey yéen ñépp bil xaq ci dëgg seetete haza kitabuna yantiqu alaykum bil xaq allahu akbar ñu ne ko bërët daal di koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu nnaas nga gis ko ñépp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar aaya yi daal daa tàmbale la ci koom haada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajalé wa rew mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu jallu musul. inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu ñeegam wa amilus salihati tay def lu baax fa yudkhiluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi ciirmande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu le afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñuko jang ci xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen di genn ka da ngeen kaccho suratul jasiya aya fanwer ak ben tey leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jamm insha allah ci defam seen radio dina leen andel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki loolu leen defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukku di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt xeluk dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal ladhina amanu ñëgëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu baax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa ammal ladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñuko jang ci yeen xana yeen musulena deggi prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bis penc lool ngeen dan wax ki nga xamne fuñ nako bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko wajal ma nadri ma saa in zunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bés pén ci am na waaye gëmuñu ko. Wa ma nahnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moola alak, suratu aljaasiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, yàlla wax lépp ci alquran ci bispeñ ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi.
0: Suñu borom ci suratu Saad aya juróom-ñett mu ne lamma yazuqu azab, dañoo mësagun mbugal gi. Am indahum qada'inu rahmati rabbika li azizil wahhab, mu laaj benn laaj, mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla, ñiy weddi yonent yi, ñiy weddi lu baax, indahum dafa nekk ci ñoom, dañoo moom ghazainu rahmati rabbika, denci yërmande seen borom, ghazainu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom, ndax ñiy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom ceebi ya. Rabbika sa borom, sa borom ban al azizi, sa borom bu tedd bi, al wahhabi, sa borom bi nga xam ne mayekat la, ndax ñoom ñoo yor ceeb ya yàlla yi denc yërmande. Ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko, ñu ne waru ko woonu yónni, diwlu waru na yónni. Waaw, kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent, ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn, ñu proposé yàlla tànn kooka. Déedéet yàlla kay yahbu ma yashaaw li ma yashaaw, ku ko neex lay jox lu ko neex. Noonu la koy defee tafsirul baydawi. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard, ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf. Maanaam ñiy wedd yàlla, ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf. Maanaam ñoom ñoo nekk buur, yàlla fal leen ci asamaan, fal leen ci suuf. Wa ma baynahuma, moomit li ci diggante mi, ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii, ki laa war yónni. Fal yartaqu fil asbab, nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk. Maanaam fal yartaqu fil asbab, ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan, moom nguuru suuf, nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca. Fal yartaqu fil asbab, bu fekkee ñoo moom nguuru asamaan ak suuf, nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi, di rey doomi jàmbur yi, di rey jëkkëri jàmbur yi. Fal yartaqu fil asbab, yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg. Bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari, te suñu borom seen borom di ko def, ñana ñooy yàlla nañu dem foofe? Yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexee la koy defe. Kum ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax, foofee la koy daal di yemale mu nangu. Waaw, kon nag fal yartaqu fil asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaqu fil asbab. Ba mu ko wax ak léegi nag gisinaguñ kenn ku teg ak esel ñu seen mu yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàlla rayub sëtam. Sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. Déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq min al ahzabi, te bokk ca kuréel ya. Benn
2: sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu daqalen yalla dal lam yor kum ci mësulut joxul la ca do ca jot do ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazzibin ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yawalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mu ne ko kay kel zabad weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñi ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad mi yoron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoo ñi it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yu demene ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lela nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kefe tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër suaybu ya qawmu suaybu ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawmu lut ashabul ayka ñi ñepp al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddna yonentiya aad weddna yonentiya fir'aun sul awtad weddna yonentiya samud weddna yonentiya qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñepp gëddi won nañu yoonte salla bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wëddi won yoonte nan la leen suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wëddi yoonte kon numu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daadi wacc ci ñoom. فحق إقابي إقابي لون وحسفت الياء مراعاة لرؤوس الآيات فنعزف ياغي إقابي نخ سمون تكوف جيخن تلو آي نخ القرآن فين تلو أي بالي جيخي ولا بوك حرف قلقلة حرف قلقلة نقل أعوذ بالله بالفارق جيخي نون لي جيخي بام باقاف ما يدمي نكيوي ولا دال تبارك الله mungen ko setlo mos ay non la def motax fi di wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuxu ma laha min fawaq amul luko mana fek ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو فت تفسير التبري لنكو فينو مفسرون يدمين ان هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأثر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لانها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليمون يريد انها نفقة واحدة mawab kon ñi di yefal xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa xalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi nga lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonenti bi tax ñu wax loolu ni yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dëkk biir makk manam mi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël say bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay man nati la wazkur abdana daud nga fatali ko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi diin wal quwwa fil badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jef moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wo xamne day yëkëti ay wagn ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la meloon bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay fer diko yëkëti akatek ñaare fo la ngi